ואהבת, ואהבת, ואהבנו, ואהבתם, ואהבתי. תוכנית שכולה אהבה כאן ברדיו מהות החיים. שבת שלום לכם מאזיניי. והפסוקו הפותח של התוכנית אומר כך: נשאלתי לאיזה בית ספר רשמתי את ילדיי, ועניתי לזה שבו מלמדים אהבה. נשאלתי לאיזה בית ספר רשמתי את ילדיי, ועניתי לזה שבו מלמדים אהבה. ואהבת ברדיו מהות החיים. כאן איתכם שמעון פרנס עד השעה 2. באשר אתם, אנחנו איתכם עם שירים שכולם אהבה, עם ציטוטים שכולם אהבה, ועם סיפור שכולו אהבה. אני רוצה לפתוח עם אחד משירי האהבה היפים לטעמים, העדינים והמעודנים והרקים שבהם.

בפעם הראשונה שראיתי את פניך, בפעם הראשונה שהתנשקתי איתך, בפעם הראשונה ששכבתי איתך, והיא, רוברטה פלק, מספרת מה עבר עליה בכל חוויה שחוותה איתו. אהבה שאינה תלויה בדבר.

מי זה יופי? זה אומרת הנשמה רוברטה פלק. ואת הלילה שלך שעזבת לבדד, שעמד על דלתייך סחרחר מסיעים, שנסע את חולי המוקדש לך לעד, שידע לענות רק בשמך האחד. ואת הלילה שלך מגיעים, מגיעים.

ששר. כשאהבה רוצה לצמוח, שום סלע לא יעכב אותה. כשאהבה רוצה לצמוח, שום סלע לא יעכב אותה. סיפור אחד של אהבה. היסטוריה דון אמור. מאות ביצועים. מאות. זה הביצוע, גרסה של דלרס.

למה שבאנגלית ובעברית נדרשות שלוש מילים. ביוונית זה עולה במילה אחת. I love you, אני אוהב אותך. סגפו, אני אוהבת אותך. אל כיס תספוטו פסלתי.

סגה פה, אני אוהבת אותך על כיסיס פרוטופסלטי בהופעה. תרשום לך בכף היד, מה שלא תלמד אותך אהבה, ילמד אותך העדרה ברגע אחד. תרשום לך בכף היד, מה שלא תלמד אותך אהבה, ילמד אותך העדרה ברגע אחד.

0: יהודה פוליקר שר דלרס, הנוסח העברי של יעקב גלעד. וגם השיר הבא הוא שיר אהבה, אבל הפעם שיר אהבה לעיר, שהרי כבר אמרתי ואהבת, היא תוכנית שכולה אהבה, אבל לא רק רומנטית, לא רק אהבה שבין זוג אוהבים שבינו לבינה, גם אהבה אפלטונית, גם אהבה למולדת, גם אהבה לאלוהים. והשיר הבא הוא שיר אהבה לעיר, לאיסטנבול. וזהו מארק אריאן הצרפתי ששר בגעגועים לאיסטנבול. לא יודע כמה זוכרים את השיר הזה, הוותיקים אולי, אבל זה שיר שהתוודעתי אליו בילדותי והוא יפה. ואם נשים את הפוליטיקה בצד, איסטנבול עיר ששווה לבקר בה.
1: איסטנבול, je pense souvent à tes mosquées et à tes longs minarets qui s'élancent vers le ciel. Istanbul, souvent je rêve aux eaux bleues du Bosphore où se mirait un visage que j'aimais.

מר קריון, לבנוני במוצאו אם אני לא טועה. וגם זה שיר אהבה לעיר, לפרי, בגרסת האקורדיאון המנוגן, גרסה אינסטרומנטלית לגמרי עם פאולו סופרני על האקורדיאון, תחת שמי פריז.

0: פאולו סופרני על האקורדיון. אתה תמיד אומר, שירה של אורית קלופשטוק, אתה אומר, אבל את יודעת שאני אוהב אותך. ואתה אומר, למרות שאני אוהב אותך. ואתה אומר, גם אם אני אוהב אותך. אבל אתה לא אומר, אני אוהב אותך. ככה, פשוט, כמו וויסקי מרס ששורף את הגרון. אתה תמיד חייב להוסיף קרח. אתה תמיד אומר, שירה של אורית קלופשטוק, אני אחזור ואקרא אותו. אתה אומר, אבל את יודעת שאני אוהב אותך. אתה אומר, למרות שאני אוהב אותך, ואתה אומר, גם אם אני אוהב אותך, אבל אתה לא אומר, אני אוהב אותך. ככה, פשוט, כמו וויסקי מר ששורף את הגרון, אתה תמיד מוסיף קרח.
1: You must remember this. A kiss is still...
0: איזה שיר, אחד משירי הבא הקלאסיים. במקור מתחת פס הקול של הסרט האלמותי קזבלנקה בכיכובו של דיריק בוגארט.
1: The fundamental things apply.
0: אבל זו הגרסה של פרנק סינטרה שהקליט אותו שנים אחר כך. בואו ניקח את הגרסה של פרנק סינטרה ל-As Time Goes By, כשהשנים חולפות. הנה, מההתחלה.
1: And when two lovers woo.
0: לא, אמרתי מההתחלה, אז אנחנו ניקח אותו מההתחלה כמו שצריך. זהו.
1: You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh.
0: אמרתי דיריק בוגארט, הכוונה להמפרי בוגארט.

פרנק סינטרה. מתוך הספר 50 מכתבי אהבה היפים ביותר בכל הזמנים, בעריכתו של דיוויד אייץ' לונהרץ, אני רוצה לקרוא את המכתב המפורסם של אבשלום פיינברג אל רבקה אהרונסון. המכתב הזה שזכה למכתב אלף הנשיקות לך אהובתי, שגם הולחן. אז ככה, אבשלום פיינברג, שנולד ב-1889 ונפטר ב-1917, היה ממקימי ארגון נילי והגדעונים. אבשלום עלה ארצה מרוסיה, הוא עבד בתחנת הניסיונות של אהרון אהרונסון, במקביל לפעילותו המחתרתית. במלחמת העולם הראשונה, כחלק מפעילותו נגד הטורקים, הוא יצר קשר עם המודיעין הבריטי, וב-1915 נעצר על ידי הטורקים בעת שניסה לחצות את הגבול בדרום הארץ, אך שוחרר ב-1915. שנתיים אחר כך נרצח אבשלום פיינברג בידי בדואים ליד רפיח, ואחרי מלחמת ששת הימים התגלו עצמותיו ונתמנו בהר הרצל. אבשלום כתב לאהובתו, לרבקה אהרונסון, ב-1 במרץ 1911, את מכתב האהבה הלוהט הזה, שהיווה השראה לשירם הידוע של צביקה פיק ומירית שם אור, אלף נשיקות. ואני אומר מראש, השיר הזה הוא באמת שיר מאוד מאוד מאוד אירוטי, מלא אהבה פיזית. ובפעם הראשונה אני אקרא אותו כאן במלואו, לא בגרסת השיר שהוא מקוצר, אלא בגרסה המלאה של מכתב האהבה הזה. ניסיתי לקצר אותו, וכל משפט שניסיתי לקצר אמרתי כמה חבל. אז אני אקרא לכם אותו במלואו. אלף נשיקות לך, אהובתי. כך גומרים האוהבים את כל המכתבים שלאהבותיהם הם כותבים. אלף נשיקות לך, אהובתי. וכך אני מתחיל את המכתב אלייך, אהובתי. ומה מאוד מתאווה אני לנשקך. סליחה, ומה מאוד מתאווה אני לנשקך. אלף נשיקות, אהובתי. ראשית כל, הייתי שם נשיקה ראשונה על מצחך הלבן כמו קשר באמצע המצח. ומהנשיקה הזאת היו יוצאים הרבה הרבה נשיקות אחרות, בעיגול על המצח הזך ועל הטלטלים השחורים כמו כותרת של נשיקות, כמו ששמות למען ההתייפות היפות מחרוזות של פנינים. ואחר כך הייתי לוחש לך בשני פרחי צדף ורוד באוזנייך, שני סודות קצרים ומתוקים שאדם מצלצל עד אמצע הלב. ובשפתיי הייתי מחליק את ריסייך ואף הפייך. ואחרי זאת אני שם שתי נשיקות עגולות ומהירות ומצלצלות על שתי עינייך. כאשר שותים למען רבות כוס יין בצמה בקיץ. ואתה צריך להעמיק בגומות לחייך ולחפור ולחפור. וגם את הצלוחית הקטנטונת שבקצה סנטריך הקטן. ואחר צריך לאסוף את צפתותייך הברודות אל תוך פי, ולשאוף ולשאוף נשיקה אחר נשיקה עד אפס כוח, עד שימלא החזה ולא יישאר שהמקום גם כחוט השערה. ועל צוואריך שלגי הזך הרם הגמיש כצוואר הבקבוק, ושתנועותיו מושכות ועדינות כתנועות ילדות המים. צריך לשים שני חוטים, מחרוזת של נשיקות עד כדי לחסות, וצריך לרדת עד השוחה הקטנה שבקצה הצוואר, שם במקום שהשמלה הטיפשה והמרשעת מכסה את הכל. ואתה שום אשים ראשי על חזך, ומצאתי את הנקודה המדויקת אשר שם דופק ליבך, ושמתי שפתיי מולו, ודרך שמלותייך והאור והבשר והגידים, אשאב בכוח הלב המשכנו אליו, ואמהיר דפיקותיו, ריקודיו, קרקוריו, טק, טק, טק, טק. ועל מסגרת חגורתך נשיקה, ובגניבה על ברכייך הקטנות נשיקות, ונשיקה על פרקה, על פרקה מפרקי זו אצבעותייך הלבנות והקטנות, שאין עליהם בעד כל גודל שפתי הזוללות, וצמידי נשיקות על ידייך. ונשיקות לכל אחד מתנועותייך המקסימות. והנה כוסת בנשיקות אהובתי. ונשיקה 900,
99 נשיקות הנשקך, ונשארה עוד אחת, רק עוד נשיקה אחת, וצריך שישק את הנשיקה האחרונה הזאת, ואימא. ועכשיו רום התאווה, פסגת החשק. איה, אהובתי, מעיין האור, המותח על כל איברייך, כל תנועותייך, על כל מבטייך, את עדנת השמיים וקסם האור, איה הוא מלא אור, מעיין האור. את המעיין הזה, הייתי רוצה למצוא ולשים שפתיי בו, ולהדביק פי במעיין האור הזה, ולשתות ולשתות ולשתות ערבות, וזאת הייתה נשיקת האלף. אבל השמיים, השמיים עיניים ועד עיניי החוטאות, והאור איננו בעד שפתיי הטמאות, הארציות, הסובעות, ועל כן תצרב נצח הנשיקה האי אפשרית הזאת, את שפתיי, ותצרוב אותן, ותעיק עד מוות את חזיית האב, ועל כן אלף הנשיקות החסרות הן אהובתי, רק 999 נשיקות יפתי, ובכל זאת, אלף נשיקות לך, כוכבי. אלף נשיקות, בואו נשמע עכשיו את הגרסה המולחנת של צביקה פיק עם יורם גאון. זה כאמור היה מכתבו של אבשלום פיינברג לרבקה אהרונסון, מתוך הספר 50 מכתבי אהבה יפים ביותר בכל הזמנים.

0: אהבה בפורטופינו, הגרסה של גול שיפט פרחני, זה שמה, ואיברהים מעלוף שליווה אותה. ואנחנו לקראת סיום עם גרסת המקור ללהיט הגדול הבא. פרולה, פרולה, מילים, מילים, מילים, אתה כולך מילים, מילים, מילים. זו הגרסה של מינה ואלברטו לופו. הגרסה האיטלקית היא גרסת המקור.
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
2: Proprio mai.
1: Il mio sempre, inquietudine.

אהבת, פרנס בשבת. סיפורים, שירים ומלא אהבה עם שמעון פרנס ברדיו מהות החיים.

פסוקו החותם של התוכנית אומר כך, כל נשיקה, כל נשיקה מתחילה בשפה משותפת. כל נשיקה מתחילה בשפה משותפת. ואהבת, אנחנו מסיימים. תודה לכם שהייתם איתנו. שבת שלום, המשך הזנה נעימה, ושנשוב וניפגש עם הרבה אהבה ובשורות טובות.

0: הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

עבדה, פרנס בשבת. סיפורים, שירים ומלא אהבה עם שמעון פרנס ברדיו מהות החיים.

ואהבת ואהבת ואהבנו ואהבתם ואהבתי. רדיו מהות החיים זה הרדיו, ואהבת זו התוכנית. ואהבה, אנחנו יודעים בעיני רבים, היא היא מהות החיים. שעה של אהבה בשירים, בסיפורים, בציטוטים, בשבת שבין 2 ל-3. סיאסטה שבתית של אהבה.

אז באשר אתם עכשיו, אם בבית, בדרכים או בכל מקום אחר, אנחנו איתכם עם אהבה והרבה. פסוקו הפותח של התוכנית אומר כך: גברים תמיד רוצים להיות האהבה הראשונה של האישה. הנשים רוצות להיות הרומן האחרון של הגבר. גברים תמיד רוצים להיות האהבה הראשונה של האישה. הנשים רוצות להיות הרומן האחרון של הגבר. ואהבת, כאן ואיתכם שמעון פרנס, מתחילים לעשות אהבה.

ואנחנו יוצאים לדרך עם בני קינג, מי שהסולן הדריפטרס. בני קינג, שחום האור, זמר נשמה ענק, עם הלהיט הגדול ביותר שלו.

בני קינג, עם בי לצידי, אחד הקלאסיקות הגדולות ביותר של מוזיקת הסול, הנשמה, ואחד הליטים הגדולים ביותר של בני קינג, וגבר שמבקש מאהובתו עם בי לצידי בשעת צרה. ואילו בשיר הבא, השיר הבא הוא אחד הקלאסיקות הגדולות של מוזיקת הקאנטרי, שבו מבקשת הזמרת המנוחה, הזמרת הקאנטרי הגדולה, טמי ויינט, מחברותי האנשים הנשואות, עמדי לצד הגבר שלך, גם אם הוא לא היה נאמן לך, הרי בסך הכל הוא גבר.

Stand by your man, Tammy Wynette. אהבה, אמרה פעם שחקנית הקולנוע מיי ווסט, אהבה היא אש, או שהיא מחממת, או שהיא שורפת.

אז טינה לי, תן לה, תן לה שתדבר, היא יכולה להגיד מה שהיא רוצה, אבל אתה יודע את האמת. וסיליס קרס היווני,

תיאמו, מה שלנו בעברית לוקח שלוש מילים. באיטלקית הם אומרים את זה במילה אחת, תיאמו, אני אוהב אותך. אומברטו טוצי.

0: מה זאת אהבה? כמה, כמה, כמה תשובות ניסו רבים וטובים לתת לשאלה הזאת, ואיש חכם אחד בין רבים אמר שאהבה, אהבה זה כשאתה נותן יותר ממה שאתה מקבל, ועדיין מרגיש שהרווחת. אהבה זה שאתה נותן יותר ממה שאתה מקבל, ועדיין מרגיש שהרווחת. אנחנו בשוויצריה, השנה 1979, על הבמה להקת אבא.
1: Chiquitita, tell me what's wrong.

ואהבת תוכנית רצופת אהבה כאן ברדיו מהות החיים. ואהבה, אתם יודעים, היא לא רק אהבה רומנטית, היא גם יכולה להיות אפלטונית, היא גם יכולה להיות אהבה שבין הורים לילדים, כמו למשל בקטע הבא, קטע שנקרא יבינתי, שכתבה אורית אדרי מתוך ספרה מעגלים של אור. הקטע נקרא יבינתי. אז שיהיה לך מזל וברכה והרבה שמחה, תרבחי ותסעדי, ככה מאמא דיאלי אמרה, ולטפה לי את הלחם ביד משומנת בין מופלט על השנייה. תאכלי, תאכלי יבינתי ואל תדאגי, את לא תהיה שמנה, בטח לא מקצת דבש, אולי, אולי רק מרגשות אשמה. יאללה, בלבש, לא מה משנה, לא משנה, תביא נענה, החיים יפים, תחשבי על היש, תסתכלי על החצי הכוס המלאה יבינתי. אה, כפר עלק, שלא ישפך עלייך התה, זה רותח. שיר אהבה לאימא. אח יממה. שמעון בוסקילה. שיר עם הימון. בהופעה.

וזה שיר לאחותו. לאחותו, לאחותו של אבי ומדינה. לא, לא, לא, לא נווה ששר איתו את הדואט, לאבי הוא יש עוד אחות אחת, וסיפור האהבה הזה שאבי הוא מספר בשיר הוא סיפור שאכן קרה לאחותו, שהתאהבה בגבר, והאהבה הזאת לא הרפיתה ממנה שנים ארוכות, ובשיר הזה, אבי, אתם יודעים מה, תקשיבו למילים, אז תבינו בדיוק מה, מה הסיפור, הנה מההתחלה, ולדואט הזה גייס... הביאו את אחותו הצעירה, נווה, בת הסכונים. הנה שיר לאחותי.

אביהו מדינה ואחותו נאווה. ועכשיו שלושה סיפורים קצרצרים שאפשר לקטלג אותם כסיפורי אהבה הטרגיים, הטרגיים בהיסטוריה. סיפורם של שח, ג'הן ומומתז מאהל. מכירים? אז הקשיבו. שמעתם פעם על הטאג' מאהל? הארמון המפורסם באגרה שבהודו. הארמון הזה הוא למעשה הצהרת אהבה. ידעתם? הצהרת אהבה אולי אחת האולטימטיביות ביותר. הוא נבנה במאה ה-17 על ידי הקיסר המונגולי שאה ג'הן, כמחווה להנצחה לאשתו המנוחה מומתז מאהל, שאותה הוא כינה Jewel of the Palace, האבן היקרה של הארמון. מומתז מאהל הייתה אשתו השלישית של השליט, אבל הוא העדיף אותה בבירור על פני הנשים האחרות, וליבו נשבר כשנפטרה, כשהייתה רק בגיל 38 לאחר לידת בנם. לפני מותה היא ביקשה ממנו שינציח את אהבתם, והוא כיבד את בקשתה. במשך 23 שנים הוא הקים את הארמון המפואר. 4 שנים לאחר מכן בנו של הקיסר אורנגזייב תפס את השלטון, כלה את אביו בחדר שהשקיף על הטאג' מאהל. בשנת 1666 נפטר השח ונקבר לצד אשתו.

והסיפור הבא הוא סיפורם של המלכה ויקטוריה והנסיך אלברט. אחד מסיפורי האהבה הטרגיים הוא דווקא סיפור מודרני שהתרחש לפני קצת יותר מ-100 שנה במשפחת המלוכה הבריטית. להבדיל מנישואי תועלת שהיו נפוצים באותה תקופה, השניים התאהבו כבר בגיל צעיר. אהבה שליוותה את 63 שנות שלטונה של המלכה ויקטוריה. הם ניסו בהסעה בפברואר 1840, נישואיהם נחשבו לסמל מופת. אלברט לא היה רק בן זוגה של המלכה, אלא גם היועץ הפוליטי שלה. והוא נפטר בטרם עת, 40 שנה לפניה, 40 שנה. והמלכה ויקטוריה גזרה על עצמה אבל, כן, אבל, כל ימי חייה. היא עדיפה ללבוש שחור למשך כל חייה, ובילתה חלק ניכר מהעשורים האחרונים לחייה בבדידות יחסית. נכון להיום ידועה בכינוי אלמנת ווינסדור. בשנת 1901, כשהיא בת 81, נפטרה מלכה משבץ מוחי. לפי בקשתה, היא נקברה בסמלה לבנה, ובעינומת החתונה, לצידו של בעלה המנוח בטירת ווינסדור. בשל שנאתה של ויקטוריה ללוויות שחורות, לונדון לבשה בהלווייתה צבעי סגול ולבן. במוזולום המשותף שלהם נכתבו מעל הדלת המילים הבאות: Farewell, best beloved. יהיה שלום, אהובי הגדול. Here at last I shall rest. כאן, בסופו של דבר, אני אנוח. With thee in Christ I shall rise again. ואהוב שלי, סוף סוף כאן אנוח עמך, בביאת המשיח ישו הקום שנית.

וסיפור נוסף, סיפור אהבה נוסף, היסטורי, הוא סיפורם של אנדרו ג'קסון ורייצ'ל דונלדסון רוברטס. אהבתם של ג'קסון ודונלדסון צמחה חרף כל ההתנגדויות והקשיים. היא הייתה אחת הגבירות הראשונות השנויות במחלוקת. קראו לה דונלדסון רוברטס, אשתו של מי שהפך לימים לנשיאה השביעי של ארצות הברית, אנדרו ג'קסון, מי שנחשב בעיני רבים למנהיג אמיץ. השניים הכירו בתחילת שנות ה-90 של המאה ה-18 והתאהבו מיד. דונלדסון הייתה אז נשואה ללואיס רוברטס, אך בשנת 1991 עזבה אותו ונישאה לג'קסון. היא חשבה אז שהגירושים סופיים, אך למעשה הם לא נכנסו לתוקף עד שנת 1793. מתנגדיו של ג'קסון השתמשו בנתונים הללו כדי להכפיש את אהבתם ולכנות את רייצ'ל אישה מופקרת. בינואר 1994 השניים נישאו מחדש, אך כבודה של רייצ'ל כבר חולל. בשנת 1806, כך מספרים, הוא הרג אדם בדו-קרב על שהעליב את אשתו, את רייצ'ל. רייצ'ל לא זכתה לראות את בעלה הנאמן מוכתר לנשיאות. היא נפטרה מהתקף לב חודשיים לפני שנכנס לתפקיד. הוא לא התגבר על מותה מעולם. ב-8 ביוני 1845 הוא מת ונקבר לצידה.

זהו קולה של אלאונורה זוגנלי, אחת הזמרות המאוד מאוד מוערצות היום ביוון, צעירה, יפה ומוכשרת. כאן היא מתארחת לצידו של דלארס, ושרה את אחד מלהיטיו הגדולים, פנטסיה, חולם בהקיץ.

במקור נכתב השיר הזה על ידי צורי הלהב, המילים והלחן של פוליקר, כשיר אהבה וגעגוע של אישה לגבר. אבל כשפוליקר שר את זה, זה מקבל, הטקסט מקבל משמעות חדשה, כי פוליקר שר את השיר הזה למי שהיה בן זוגו אבי, שהלך לעולמו בדמי ימיו. אז הנה רומאו בגרסה של פוליקר, שיר ממנו אליו.

0: האהבה, כתב פעם שייקספיר, אהבה יעשן הנוצר מעדי האנחה. אהבה יעשן הנוצר מעדי האנחה. שייקספיר.
1: בניה, ברבי, בבקשה.
0: ויש גם את אהבת האל, אתם יודעים.
1: ערב טוב.
0: ערב טוב, דוד אור. ערב טוב, בניה, ברבי. צמאה לך נפשי אלוהי. גרסה מיוחדת ביפהפייה.

0: Vigor. ואהבת, רדיו מהות החיים, אנחנו מסיימים.
1: סיפורים, שירים ומלא אהבה עם שמעון פרנס ברדיו מהות החיים.
0: פסוקו החותם של התוכנית אומר כך: הזמן מחזק את החברות אבל מחליש את האהבה. הזמן מחזק את החברות אבל מחליש את האהבה. ואהבת, כאן ברדיו מהות החיים, אנחנו כאן מדי שישי ושבת, שתי תוכניות העוקבות זו את זו. שבת שלום, המשך חזנה נעימה, בשורות טובות, שנוהב, שנוהב, ושנשוב וניפגש.

אהבת, פרנס בשישי. סיפורים, שירים ומלא אהבה עם שמעון פרנס ברדיו מהות החיים.

ואהבת, ואהבנו, ואהבתם, ואהבתי. שעה בת אהבה, כאן ברדיו מהות החיים, ביום שישי בין 11 ל-12, שבין בוקר לצהריים. ובשבת, תוכנית נוספת, שבין 2 ל-3 אחר הצהריים. אהבה זה כל הסיפור, וזה הרבה, הרבה מאוד עולם מלואו. ופסוקו הפותח של התוכנית מצוטט מפי חזלנו שכתבו כך: כל אהבה שהיא תלויה בדבר בטלה אהבה, ושאינה תלויה בדבר אינה בטלה לעולם. כל אהבה שתלויה בדבר בטלה אהבה, ושאינה תלויה בדבר אינה בטלה לעולם. עושים אהבה כאן ברדיו מהות החיים, עם המוסיקה ועם הציטוטים ועם הסיפורים הקצרים. יצאנו לדרך.

0: עוד סטיוארט, עוד סטיוארט עושה אהבה עכשיו עם הקהל שלו. בשיר שבמקור נכתב הוא שם בפי של קט סטיבנס. זו הגרסה הלהיטית המוכרת והאהובה של עוד סטיוארט. והקהל כמובן ששר איתו.
1: You can't start without me. Hold on.

רוד סטיוארט. היכן שיש אגו, אתם יודעים, אין מקום לאהבה. היכן שיש אהבה, אין מקום לאגו. הרוקיסט איגי פופ. תובל עצמו באהבה ומתרקח עם השנים. כאן הוא שר את היפה הזה במקור של ג'ו דסן. אם לא היית קיימת, היו צריכים להמציא אותך. אני לא הייתי קיים אם לא היית קיימת.

0: ומה שן תפרחת, כתורת של הזדרסת ומרחש מלחש. אולי הפעם, אולי הפעם. כמה כחול הערב, כמה עמוק אלוהים יודע. למה? למה שלא תפתיע ככה חד וחלק בפתח, כמשחרר בלי הרף, לרוות עוד פעם, לרוות עוד פעם. כל הכחול העצב, כל העמוק אין קצה. בא לי, בא לי בזאת הפעם ליפול על חרב, למות עליך, למות, למות עליך לזכר ערב שלא יחזור. ערב כחול עמוק תולה על הגיל בצורת ירח, רק תעמוד בפתח בלי הודעה מוקדמת כמשחרר לטרף, לרוות עוד פעם, לרוות עוד פעם. כל הכחול העצב, כל העמוק אין קצה. בא לי, בא לי בזאת הפעם ליפול על חרב, למות עליך.
1: למות עליך.
0: למות עליך לזכר ערב שלא יחזור. ריטה, ריטה שרה מאיר אריאל שכתב את הטקסט הנפלא הזה, שכולו תשוקה וחושניות. ערב כחול כשמו. ושלמה אידוב שהלחין.

וזו הגרסה שלמה ידובית, הוא כתב את הלחן. כנער מתבגר בן 12, שכתב לילדה שאהב בארגנטינה, רגע לפני עלותו לארץ עם הוריו. זה הטקסט הספרדי שהוא כתב אז כנער. קומו ללונה כמו ירח.

שלמה עידו, עם כמו הירח, שיר האהבה היפה הזה. ואנשים שמתייחסים לאהבה בהיגיון, אמר איש חכם, לא מסוגלים לאהוב. אנשים שמתייחסים לאהבה בהיגיון, לא מסוגלים לאהוב. חריס אלכסיו היווניה טוענת ומצהירה בשיר הזה שאתה, כן אתה, אתה הוא האהבה הראשונה והאחרונה שלה.

0: חייס אלכסיו. הזמן, אומרים, הזמן מחזק את החברות, אבל מחליש את האהבה. הזמן מחזק את החברות, אבל מחליש את האהבה. כבר אמרתי שהתוכנית הזאת עוסקת באהבה על פניה המגוונות והשונות, לא רק באהבה רומנטית. הנה כאן אהבה לטבע, אהבה הן מחוזות ילדות, געגועים הן מחוזות הגדילה. ג'ון דנבר שר על מחוזות ילדותו, Take Me Home, Country Road, אחת הקלאסיקות הגדולות של שירי הקאנטרי. ג'ון דנבר כתב, הלחין ושר בהופעה.
1: Almost heaven.

בראבו, ג'ון דנבר. וכך, כך כתבה חווה אלברשטיין. אבל רמז אחד כבר הבנתי לבד. כבר הבנתי היטב. לחיים סמוקות כמו אש, פעימות חזקות של הלב, חום וקור וצמרמורת, לילות בלי שינה. מה זה אומר? מה זה אומר? אני כבר מבינה. חלומות בהקיץ, דמעות בלי סיבה. מה זה אומר? זה אומר אהבה.

הספרות הקלאסית, אתם יודעים, מלאה וזרועה בעלילות בדיוניות על אהבה נכזבת, שוקה בוערת, מוות דרמטי בעקבות אהבה גדולה. מסתבר שניתן למצוא סיפורי אהבה דרמטיים לא פחות, כי החיים חזקים מכל סיפור. המציאות עולה על כל דמיון, וסיפורי אהבה טובים ובעיקר טרגיים אפשר למצוא גם בדפי ההיסטוריה. ושאלו את ההיסטוריונים. סיפור ההיסטוריה הראשון שאני רוצה לספר באוזניכם שייך לקליאופטרה ומרקוס אנטוניוס. כמובן סיפור שירה במציאות. וזהו סיפור אהבה כל כך דרמטי ששייקספיר בכבודו עצמו ראה לנכון להפוך אותו לאחת הטרגדיות המפורסמות שלו. בשנת 44 לפני הספירה, בעקבות התנגשות בחיי יוליוס קיסר, אוקטביוס, בנו המאומץ של הקיסר, הנרצח, ומרקוס אנטוניוס, הביסו את המתנגדים וחילקו ביניהם את הגזרות שבשליטת האימפריה הרומית. אנטוניוס לקח את הגזרה המזרחית. בשנת 42 לפני הספירה, במצרים, פגש אנטוניוס את המלכה קליאופטרה והתאהב בה עמוקות. הוא נטש את אשתו, את ילדיו, את ביתו, את רכושו, והתמסר לאהבתו החדשה ולתאומים שהולידה לו קליאופטרה. הוא הפך את אלכסנדריה העיר לביתו החדש. הרומן בין השניים היה בוער, אבל הוא עורר את זעמו של אוקטביוס. בשנה 32 לפני הספירה, הוא הצליח לשכנע את הסנאט הרומי שדעתו של אנטוניוס השתבשה, והוא כושף על ידי כוחותיה הרעים של המלכה קליאופטרה, מלכת מצרים, וזו עילה מספיקה וטובה להכרזת מלחמה. ב-30 לפני הספירה קיבל אנטוניוס הודעה מוטעת שקליאופטרה מתה, והוא התאבד מיד. מספר מים לאחר מכן, גם המלכה קליאופטרה בעצמה בחרה ליטול את חייה ולא ליפול בשבי הרומי. הסיפור הרומנטי הטרגי הבא, גם הוא מתוך דפי ההיסטוריה, שייך לאבלר ולואיז. המשורר אלכסנדר פופ הפך את סיפור האהבה לפיסת ספרות קלאסית. אבל אבלר ולואיז היו אמת לאמיתה. אהבה בלתי אפשרית שנרקמה באמצע המאה ה-12 בצרפת. אבלר היה פילוסוף צרפתי נודע שהוקדש ככומר קתולי בשנת 1115 בנוטרדם. שם הוא הכיר את אלואיז, יתומה שחייתה תחת השגחתו הקשוחה והקנאית של דודה ששימש לה כאפוטרופוס. אבלר התאהב במיד וביקש לשמש למורה פרטי. כך התחיל לרקם בין השניים רומן סוער. כשהרתה אלואיז, הבריח אותה אבלר לבית בכפר, שם ילדה את בנם המשותף. אך כשנודע הדבר על הדוד, הוא כפה על השניים להינשא. ניסוי השניים נעשו בסתר, כיוון שאסור היה לאבלר כקומר קתולי לבוא בברית הנישואים. אבל הדוד כמובן לא שמר את הסוד הזה, ובכוונה מיהר והפיץ אותו, וגל של האשמות ורדיפות החל נגד השניים. בסופו של דבר נלצה אלואיז למסור את התינוק לאחותו של אבלר, והסתתרה בפני דודה במנזר ארגנטוויל. שם היא גזרה על עצמה נזירות והחלה לכתוב לו מכתבי אהבה סודיים. הדוד הזוהם ראה במנוסתה של אלואיז הסתה של אבלר והחליט לנקום בו. לילה אחד הוא פרץ לביתו וסרס אותו. פשוט סרס אותו. בעקבות המעשה הורחק אבלר מנוטרדם וגזר על עצמו אף הוא חיי פרישות. השניים לא נפגשו עוד מעולם. רק אחרי מותם הובאו עצמותיהם לחלקות אדמה צמודות בבית הקברות פרלשז בפריז. סיפור אהבתם של אבלר ואלואיז, מורה ותלמידה, שבאו בברית הנישואים הרת אסון, ולאחר מכן היו לנזיר ולנזירה, הוא אחד מסיפורי האהבה הגדולים של התרבות המערבית, והוא נתמך בסדרת מכתבים שהתפרסמה
לאחר מכן.

אז אהבה לא רק רומנטית, אהבה לא פחות חזקה ואם לא יותר, היא אהבת הורים, אהבת אם, אהבת אב. ושני השירים הבאים הם שירי אהבה של אבות לביתם. את השיר הזה כתבה נעמי שמר, אבל נועה הייתה ביתו של אריק לוי, והנה אריק שר לביתו, נועה.

ואהבת, פרנס בשישי. סיפורים, שירים ומלא אהבה עם שמעון פרנס ברדיו מהות החיים.

פסוקו החותם של התוכנית אומר קצרות כך: התנאי היחידי באהבה הוא שלא יהיה בתנאי. התנאי היחידי באהבה הוא שלא יהיה בתנאי. ואהבת, תוכנית שכל כולה אהבה. אנחנו מסיימים. מחר כאן בשבת בין 2 ל-4 תוכנית נוספת של ואהבת. שנשוב וניפגש ונאהב. אני אהיה שם. שתבוא עלינו שבת שלום ושנשתמע. ממני שמעון פרנס. המשך הזנה נעימה.

אהבתה, פרנס בשישי. סיפורים, שירים ומלא אהבה עם שמעון פרנס ברדיו מהות החיים.

אהבת ואהבת ואהבנו ואהבתי. אהבה? כן, אהבה, זה כל הסיפור. כל אהבה, לא רק רומנטית. כי אהבה היא עוצמה, היא כוח, היא מצמיחה כנפיים. אבל גם כואבת, לעתים מרסקת. אהבה בת שעה בינינו כאן, ברדיו מהות החיים, עם השירים והסיפורים והציטוטים, וכל שאר דברים.

פסוקו הפותח של התוכנית מצוטט מפיו של גלי רביץ, שכתב פעם את המשפט היפה והחכם והנוגע הבא. הוא כתב כך: אני רוצה לכתוב אותך באותיות ברייל, לשם הליטוף, בלב הכי אהבה העיוורת. אני רוצה לכתוב אותך באותיות ברייל, לשם הליטוף, בלב הכי אהבה העיוורת.

המקור של אלטון ג'ון, אבל ג'ו קוקר בדרכו שלו הופך את סיפור האהבה הזה לשלו. What have I gotta do to make you love me?

אלטון ג'ון משייף בקולו את בקשת הסליחה שהלחין וישר במקור. אלטון ג'ון משייף ומדגיש ומשפר, אפילו הייתי אומר. ויש דברים, יש דברים שרציתי לומר ואינם נענים לי. והמילים שבחרתי אינן הטובות מכולן, עמוקים מיני ים הסודות שאינם מובנים לי, שאולי לא אבין, לא אבין לעולם. לא, לא בכל הדרכים שרציתי ללכת הלכתי, ובדרכים שהלכתי טעיתי ודאי לא פעם אחת. ועצבות, עצבות מעלה כל שמחה, כל שמחה ששמחתי, כמו ביקשתי דבר, דבר שעבד. חלומות שחלמתי ומקיצים בידיים, שבריהם בעיניי נשטפים מפני בדמעה. וללא תיסורים לא ספורים שהתבעתי ביין, כעובד בדרכי, בדרכי הרעה. ינקלה רוטבליט, יהודה פוליקר.

ינקלה רוטבליט כתב את המילים הנפלאות, יהודה פוליקר בהופעה שעה. רבים טועים לפעמים, מדוע אני לא אהוב? למה? כמו, נגיד, כמו פלוני אלמוני. אז המשפט הבא אומר, רצונך או רצונך להיות אהוב, להיות אהובה, אהיה, אהי, אוהב. רצונך להיות אהוב, אהיה, אוהב. שיר אהבה איטלקי הזה, הרבה ילדים נולדו מהסלור הזה. פפינו דה קפרי.

מליסה היפה של אנריקו מסיאס. מלודיסט בחסד, אנריקו. הרבה, הרבה יצרים יש בסיפורי המיתולוגיה היוונית, גם הרבה תאווה, הרבה סיפורי חשק, הרבה סיפורי סקס, בגידות, אהבות, ומה לא, בין האלים עצמם, במשפחת האלים. זהוס, מלך האלים, היה ידוע כתאוותן גדול, רודף נשים, פתיין אולטימטיבי, והוא ברא את נפליה היפהפייה והצעירה והנערה הזו בת השיער, במו ידיו, ברא אותה מענן, כך מספר את המיתולוגיה היוונית. זהוס ברא את נפלי מענן והתאהב בה, ופיתה אותה וחזר וחיזר אחריה ופיתה, עד שגם כמובן גמה ממעיין נעוריה. חריס אלכסיו היווניה כתבה אודות הרעיון שבפיתוי הזה של זהוס את נפלי, שאחר כך מפחד אשתו המקנה, הפך את נפלי שוב לענן. חריס אלכסיו כתבה שיר שהוא בבחינת תמרור אזהרה לכל נערה שעושה צעדים ראשונים באהבה, בבחינת אל תלכי שולל אחרי כל גבר שמחזר אחרייך, היא זהירה, בטח ובטח כשאינך מנוסת ועושה דרכים ראשונות באהבה.

0: אהבה אינה יודעת מחסומים, כותבת מאיה אנג'לו. אהבה אינה יודעת מחסומים, היא קופצת מעל כל הקשיים. עוקפת גדרות ומחסומים, חודרת דרך קירות ומגיעה ליעדה מלאת תקוות.
1: תודה, תודה. השיר הבא, מעטים יודעים, כי הוא די מוכר, אבל מעטים יודעים שהוא לקוח מתוך הצגה, שכתב יהושע סובול וקראו לה גוג ומגוג שואו, ובמקור אפילו שר אותו גידי גוב שליווה את עצמו בגיטרה. השיר על הארץ.
0: זהו קולו של יוני רכטר שיושב ליד הפסנתר, ושר את שיר האהבה המטורף הזה לארץ, שכתב יהושע סובול. בואו נשיר את השיר המטורף של הארץ, בואו נשיר את השיר הצהוב של החול. יחפנים מתהלכים לאורכה ולרוחבה של הארץ, ועושים איתה אהבה אנשים פורקי עול. איפה היא הארץ ההיא שקראו לה קטנטונת? איפה אותה אהבה מגוללת בחול? אנרכיסטים הולכים בדרכים, ולאורם רק קוטונת, בוערת אש בראשם ששורף את הכל. אז תנו לי, תנו לי, תנו לי לשוב אל אותה הפינה הנידחת. איפה אותם השנים עם שמחת הפשטות? תנו לי מילים עזובות, מנגינה נשכחת, להוציא מבין הקוצים קרעים של ילדות. יהושע סובול עם שיר אהבה בדרכו שלו לארץ. הנה, יוני רכטר בהופעה.

0: בהופעה להופעה. וגם זה שיר אהבה. שיר אהבה למחוזות הקאנטרי של ארצות הברית, למחוזות הפתוחים, הירוקים, אל השדות, אל החוות, אל הטבע. שיר אהבה לטבע של ארצות הברית. הנה ג'ון דנבר. Take me home. Country road. קחו אותי הביתה. שיר געגוע. גם לבית.
1: West Virginia.
0: שנטוע בטבע.
1: Blue Ridge.

0: הסיפור שאספר באוזניכם, סיפור אהבה. קוראים, ביקשתי את כתובתה. הוא לקוח מתוך החיים עם עוף הסיפור. זיקוקין דינור, תובנות ואסופות קריאה והקשבה של שוק הדינור. וכך מספר שוקה. באחד מערבי שישי אני מתארח אצל ידידים, ולשולחן מסובים גם עומר, בנם הבכור, וחברתו מזה שנה נעמה. וכאן ניכרתם, אני ככה מתעניין בתמימות. עומר ואביו מחליפים הבתים משושעים, וידידי מוזגז עוד יין לקוס ומשחרר את חרצובות לשונו. והנה הסיפור שהוא מספר לאוזניי. את נורית פגשתי עוד בטרם מלאו לה 18. הייתי אז בן 21, אחרי צבא, עצרתי לבקר בתל אביב אצל דודתי, שמאוד אהבתי. זו שמחה לבואי, צרפה אותי לקפה ועוגה, עם בת של חברים שביקרה אצלה. תכירי, אומרת לי, קוראים לה נורית. וכשנורית פנתה ללכת, מצאתי גם אני תירוץ לקום. ליוויתי אותה לתחנת האוטובוס, וכשנפרדנו, ביקשתי ממנה את כתובתה. לא היו אז מיילים, לא ניידים, גם לא טלפונים רגילים, לא היו אז בכל בית. וכששבתי לביתי, בית אוריי, דאז, כתבתי לנורית מכתב. אז אתם יודעים, היו כותבים מכתבים. תמיד אהבתי לכתוב, וחשתי שם במכתבים שאני כותב את החוסן שלי, גם בקשר עם נשים. אהבתי לכתוב. אני לא זוכר מה כתבתי לה, אני מניח שזה היה משהו בנוסח מסרונים של היום, עתירה או מה קורה או מה המצב, אלא זה היה יותר...
1: תרגול יומי. חוכמת הזן עם ניסים אמונו.

שיעורים מפסגת ההר. מהמנזרים הבודהיסטיים, מנזרי הזן. מקומות שאנשים הגיעו אליהם. להירגע. ללמוד מדיטציה. לקחת הפסקה מהחיים. להרפות כתפיים. בואו למנזר. לנוח. לנשום. וללמוד. ללמוד את התורה שהבודה הביא לעולם, שנמסרה ממורה לתלמיד עד היום. והבודה הוא המורה האהוב של כל הניו אייג' בעולם. הבודה מחייך ולא מדובר על הבודה השמן, הצוחק. בטוח אתם מכירים את הפסל של השמן הזה. לאפינג בודה קוראים לו. הוא היה נזיר סיני. הוטאי קראו לו. 1,000 שנה אחרי הבודה. והוא היה מסתובב ומחלק מתנות. הוא היה אוהב ילדים, כמו סנטה קלאוס של הסינים. שמן, צוחק. זה לא הבודה שלנו, ההודי המקורי, שהיה רזה, שהיה צנוע, עדין, שדיבר לאט על הסבל, על העומק, על המחשבות, על הדרך אל האושר. בשיעור שלנו היום, אני פותח פה מהספר לקרוא את המילים של הבודה. וכך כתוב בדרמפדה. פורמלי, בעבר, מספר הבודה, My mind used to go off wandering wherever it desired. בעבר, הראש שלי, my mind, המחשבות שלי, היו משוטטות wherever it desired, following its own will. כאילו שהראש יש לו רצון משל עצמו, כאילו שהמחשבות מעצמן לוקחות אותנו אל העבר, אל העתיד. But today, אומר הבודה, אבל היום, I control it carefully, like the rider of a wild elephant. היום אני שולט במחשבות שלי כמו רכב שרוכב על פיל פרא. לנתב את המחשבות, להוביל את המחשבות, במקום שהמיינד יוביל אותנו. והבודה בעצמו מספר על איך הראש שלו היה נודד, לוקח אותו למקומות, לעבר, לעתיד. והיום הוא נהיה בעל הבית. תורת המחשבות. המנזר הזן שלנו, כאן, עכשיו, ביער, בטבע,
ניקח רגע של שקט. ו... Let go of the past, אמר בודה. הניחו לעבר. Let go of the future. הניחו למחשבות ודאגות על העתיד. And let go of what is in between. הניחו לא רק לעבר, לא רק לעתיד, אלא גם למה שביניהם. Transcending time, מעבר לזמן. Free, in every direction. You will not return to birth again. Transcending time. להיות במקום בו הזמן איננו. ללא דאגות, ללא טרדות, ללא חרטה, ללא השוואות. Transcending time. Free in every direction. חופשיים אל כל הכיוונים. ואם תקפידו לשמור כך את תודעתכם, אומר הבודה, לא תצטרכו עוד להיוולד שוב אל מעגל הסמסרה, מעגל הלידה והמוות, הקושי, המאמץ, הסבל. הבודה אמר, החיים האלה הם מסע לא פשוט, וכל מי שנולד מקבל כבר בחבילת ההגעה, כמו חבילת חיול, מקבל לידה, זקנה, מחלות ומוות. כל מי שנולד, כל התינוקות, מחכה להם זקנה, מחכות מחלות, ויום אחד גם המוות, להיפרד מכולם, מיקיריהם, מילדים, מנכדים. המסע של החיים מוביל אל המוות. מהמוות באנו, אל המוות נחזור. ובאמצע תקופה מופלאה. ולכן אומר הבודה, cut off the bones and straps, שחררו עצמכם מהרצועות, מהחבלים, the noose, as well as the rope, מהרסן שמניחים על הסוס. Remove all barriers. הסירו את כל המכשולים. Follow this path. לכו בעקבות המסע הזה. And you will put an end to suffering. ויבוא הסוף לסבל.

should encourage yourself by yourself. תחזקו ותעודדו את עצמכם בכוחות עצמכם. Restrain yourself. זה איפוק. משמעת. By yourself. Be your own watchman. תהיו זה ששומר. בכוחות עצמכם. You are your own destiny. אל תשמחו. אל תטילו את האחריות על מישהו אחר. אל תצפו שמישהו אחר יציל אתכם. האחריות היא שלנו. למצוא את האור. לצאת מעננת החושך. שימו מבטחיכם בחיובי. האמינו באהבה, בכוח של הטוב להביס את הרע. הכל יהיה בסדר. אבל צריך לעשות, לא לחכות. צריך להעז. צריך לבקש. והשער ייפתח. למרות כל הקשיים, למרות כל האכזבות, הכל יהיה בסדר. יש לכם את עצמכם. אז אל תהיו קשים עם עצמכם. שימרו על עצמכם. Take a good care of yourselves. אהבו את עצמכם. Let go of the past. Let go of the future. And let go of all the thinking that is in between. מעבר לזמן, מעבר למגבלות, שחררו עצמכם והכל יהיה בסדר. כך סיפר הבודה. כמה קשה היה גם לו בהתחלה, כמה הראש שלו שיגע אותו, כמה עצב. אבל יש שער. ומעבר לשער, הכל בסדר. והשער הזה נמצא אצלנו. חצי חיוך, ראש למעלה, כתפיים פתוחות, לנשום. אלה לימודים. במנזר הזן שלנו. להיזכר מאיפה באנו. אושר גדול. רגעים של חסד. הכל בסדר. כל הזמן.
זה השיעור שלנו להיום. בואו לבקר שוב במנזר, לשמוע סיפורי זן, לשמוע מה אמרו המורים, לקחת פסק זמן, פסק זמן מהחיים, בפסגת ההר, המקום בו הצל איננו. כאן ניסים המון, ואנחנו ניפגש בביקור הבא שלכם אצלנו במנזר.

תרגול יומי. חוכמת הזן עם ניסים אמונו.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים. התעוררות עם גליה גלעדי.
1: כל שמוביל כל כך רחוק ועמוק פנימה אל תוך עצמנו, מראה לנו כמה אנחנו בעצם דומות ודומים, גם בכוח שלנו וגם בשבריריות שלנו. תודה רבה.
0: התעוררות עם גליה גלעדי. מדי בוקר בשמונה, ראשון עד חמישי, ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע, ברדיו מהות החיים.

יותר מזה כבר לא יכול להיות. ג'וני שואלי, עמי שלב, כן, 7:05, בוקר טוב, בוקר אור, שבוע טוב, כל יום מחדש, רדיו מהות החיים, עד השעה 8, בעיקר מוזיקה, מעט פטפטת קלה, וכמה שיותר אנרגיות טובות. בכל מקרה שאני יכול לגייס, אתן ואתם המצטרפים מצטרפות להתחלה השעה הראשונה של הבוקר של השבוע, שניונת ככה לפני תחילת הטרפת. החיבוק המשותף היומי, שבועי, שנתי, חודשי, כמה טוב שיש את העניין הזה. שיהיה שבוע קל, הלוואי, אמן. בוקר טוב והאזנה טובה.

מחכה לניסים, ובינתיים איזה שיר, איזה קורין, איזה אלבום בתוך פירות אסורים, כבשים, קורין הלל שכרגע עם הכבשים בשמיים. כן, ככה אומרים שיש שם כבשים, כל מיני דברים כאלה. למי שמאמין, מאמינה. שבע ורבע כמעט. כל המחדש, אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand. סוף השידור בנועל היומי. רשימת שירים לאה בעמוד הפייסבוק שלי. ואחד הרכבים האנגלים, שאני הכי הכי אוהב בשנים האחרונות, The Coral, שחררו בהפתעה את האלבום ה-13 שלהם, כזה ככה. אנשים מחפשים היום, אומנים יותר נכון, מוזיקאים, בכלל, באופן כלי כולנו מחפשים את הטריק הזה שאיכשהו לבלוט בתוך בליל, האינפורמציה הבלתי נגמרת. כמה דברים טובים אנחנו מאבדים באמצע, וכמה דברים רעים אנחנו מקבלים לפנים, והרבה פעמים מאמינים בעניין הזה. anyway, שחררו אלבום בהפתעה את ה-13 שלהם, שנקרא 388, ויש שם אחלה, אחלה שירים. מי שזה מעניין, כל האלבום בספוטיפיי, או ביוטיוב או אפל הקרובים לביתו. Let the music play, the choral, חדש.

כמה, כמה, כמה הקטע הזה יפה. Tinder Stick, אם תזמור את המריאצ'י בסוף. בואו ונעמיד פנים, let's pretend. רעיון לא רע, כן? לפעמים. תאמינו לי. אין כבר גרסת המקור של אחד השירים שאני הכי הכי אוהב בעולם. המקור של טומי רו מ-69, לשיר שעשו לו המון קאברים, דיזי. אגב, אחד הקאברים המגניבים יצא ב-91 של ה-Wonder Stuff המעולים.

the Fear. East East Manchester. כן, שמענו את מגזין בתוך הראשון והמבריק שלהם, Defended Gaze. גם הם ממנצ'סטר, אגב, יצא לי פתאום ככה, קלטתי הרבה מנצ'סטר הבוקר. תכף אנחנו נגיע לעוד. ויש לנו את הרמיקס של JXL, לקלאסיקה של אלוויס פרסלי, A Little Less Conversation, ועכשיו 7:32, אתם על כל המחדש, מהדורת בוקר ראשון, רדיו מהות החיים, חצי שעה מעכשיו, מעביר אתכם לידי הטובות של גל הגלעדי, מיד אחר כך, לירון תעני, עם פוזה טוב, והנה כבר הסקוטים המשובחים, ומתוך האחרון שלהם, בטווילט סד, Attempted a Crash Landing.

קוקס, או מנצ'סטר פעם שלישית בבית הזה, Ever Falling in Love, עם אחד הסיומים הכי יפים לשירים.

בדיוק, וככה עושים את זה, ואני כל כך שמח שזכיתי לראות הרכב המקורי בברבי לפני הרבה, הרבה, הרבה שנים. 7:42, אתם על כל יום מחדש, לפני שמענו אגב את סווייד, הסינגל החדש והמצוין שלהם, Emotionally Unavailable. והנה כבר מנצ'סטר, פעם רביעית בבית הזה, החדש והמצוין בעיניי, אחרי 12 שנים של, שהם לא הוציאו אלבומים, אחד ההרכבים המפוארים שמנצ'סטר ידע, The Inspiral Carpets, החדש והמצוין שלהם, Drag the Bag.

Everything in the Right Place של הדי-ג'י והמפיק גיגמיש, קטע שהוציא בוטלג. בוטלג זה שאתה מוציא משהו ללא רשות, אתה משחרר את זה בסאונד קלאוד שלך או באחד האתרים האלה, לא משהו מסחרי, שזה בעיקר לדי-ג'ים שמורידים את זה גם לא חוקי. anyway, שחרר בוטלג ב-2011 כבר של הרימיקס הזה לרדיוהד, Everything in the Right Place, כמובן בלי רשות, אבל באפריל השנה זה יצא רשמית אחרי שהוא הקליט את הקולות. במקום תום יורק הקליט עם מישהו אחר, וככה זה, אתה יכול לשחרר את זה, סוג של חוקי או רשמי. לאורך השנים המון המון די-ג'ים נחשבים יותר, נחשבים פחות, הגנו את זה בסטים שלהם, ומודה שאני אוהב את זה יותר מהמקור. אחד והסטיות שלו, לפני שמענו את Get Down Services שמגיעים בבריסטול עם The Radiator, עוד לפני זה עוד פעם, פעם חמישית זה היה, כן, מנצ'סטר, Happy Monday, זה רימיקס של פול אוקנפלד ל-Step On. שלוש דקות לפני השעה שמונה, מעביר את שרבית השידור באהבה גדולה לגלי גלעדי, עם התעוררות מיד אחר כלירון טיינים, פה זה טוב. אני הייתי אמיר פרי. מודה לכולן, לכולן, לכולן ולכולים מנה. איך אני אוהב את הלפסוסים האלה שפתאום הם מגיעים לך ברצף הדיבור. שמראה שאנחנו עדיין כולנו אנושיים לחלוטין. למרות שעוד מעט אני בטוח שאני אוכל לשים איזשהו אפקט. ולעולם אני לא אתאה. האמת היא שמפתה. די קרוב, די קרוב העניין הזה. אני הייתי אמיר פרי, מאחל לכולנו שבוע קל, קל, קל, קל. ובאמת, באמת, באמת קל. תבואו גם מחר בבוקר מהדורת גרובי מנדי. גרוב מכל המינים והצבעים. שיהיה יום טוב. ביי ביי.

0: התעוררות עם גליה גלעדי. התעוררות מיד ברדיו מהות החיים.
1: בקבלה יש אורות ויש כלים, אז אתה מתקן את הכלים, כי אורות כבר קיימים.
2: כן.
1: ובעצם תיקון פנימי זה לתקן את הכלים הפנימיים שלי בשביל שהם יוכלו ללבוש מחדש את האור.
0: קבלו תיקון עם שי אביבי ושמואל שאול באון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: התעוררות, להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים משדרים

היי, חברות וחברים, או אום, שנתי, שלום, שלום, שלום. חיבוק גדול ועוטף בבוקר הזה, עוד בוקר מטורף אצלנו. אמירי, תודה עליך ועל המוזיקה שלך. אני גליה. אז מתוך הטירוף וחוסר האיזון, החלטתי לשים דגש הבוקר על יום היוגה הבינלאומי. אני פשוט זוכרת את התרגול הראשון שלי ואת השינוי שזה עשה. ואת הדרך שפתחה היוגה. ואומנם היום היוגה היא סוג של התעמלות, אבל חשבתי ללכת עם המוזיקה עמוק אל תוך המקום ההוא, לחפש קצת שקט אמיתי מבפנים, או לתת למוזיקה וליוגה לעשות לכל אחד ואחת מאיתנו מה שהן יודעות ויכולות. אז כן, זה לא יהיה מרים, זה אני מקווה שנגיע להרפיה, מקווה שיש לכם את הזמן והמרחב קצת לצלול איתי ולנשום איתי. מאוד מוזמנות ומוזמנים לשים את כל הרעשים בצד. ולעשות קצת יוגה. מה שעולה שעולה, ניתן לו לעלות. ניתן להם, לדברים, גם ללכת. פתחנו עם מדיטציה של ג'ון הופקינס וזוי ביורק. יוגה 9:30.

אחד הדברים הראשונים שמלמדים ככה דרך היוגה זה להתבונן מבלי לשפוט. גם פנימה, גם החוצה. לא דבר פשוט לעשות.

בהקשר דווקא לפעמים עם הקושי שעולה, כמו שגם המוזיקה כרגע היא אמנם מדיטטיבית, אבל לא הכל רק פיות ופסטלים. החיים מורכבים מהכל, וגם אנחנו, ומה שאני מרגישה שהיוגה מלמדת אותי זה לתת מרחב לכל הדברים, לפנות להם מרחב, לאפשר להם להיות, לזהות אותם, ולאפשר להם גם ללכת. ולאחרונה למדתי מנטרה שאני בדרך כלל לא אוהבת לומר אותן, אבל לפעמים יש מורות שפשוט עושות את זה. אז המורה שלי לקונדליני אומרת הרבה סט נם, שהמשמעות של זה זה I am truth, האמת מהדהדת בתוכי. סט נם, והיא אומרת תוך כדי תרגול, כשקשה או כשהדעת מוסחת, סט נם. אז אם מישהו או מישהי ירגישו שזה עוזר להם גם הבוקר, סט נם. ברגע שמענו את קאר קרג, הטכנואיד מדיטרויט עם אלבום המדיטציות, שמענו את הראשונה, Meditation One, קאר קרג. של Boards of Canada החדש, מתוך אינפרנו נרקה. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה ליום היוגה הבינלאומי, אבל בעצם זה עבורנו. מוזמנות ומוזמנים להצטרף למרחב הזה, שלפעמים הוא מרגיש כמו הצד השני של העולם, החומרי, הגשמי,

Ich glaub, ich da alle.

we can control universe. We are Spartan Nation.

מתוך Life Space Death של טושירוני קונדו, בי לזוור והוד מעלתו הדלאי למה. הבוקר בחרתי בספייס. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. הבוקר מוזיקה. להתחיל את הבוקר עם מדיטציה, זה לכבודנו, אבל זה בהשראת יום היוגה הבינלאומי.

אפשר למצוא תנוחה נוחה. מזכירה תמיד לנשום. ורגע, פשוט להיות.

מתוך דילייט של ארושי ז'אן, מודולר פרינסס, אימג'ין אנד אורקסטרה. ואני חושבת פתאום איך באמת מוזיקה זה קצת כמו לתרגל יוגה. כל שיר יש לו אפקט אחר על הלב, על הגוף, על המחשבה. כמו התנוחות השונות. אנחנו עם ביאטריס אם. Dear Dubstep.

כל כך יפה. הלב כמנחה. לוקח אותי על המקום הזה שאומרים, ואני חושבת גם שחמלה זה הדרגה הרוחנית הגבוהה ביותר. לפני eBay עם offerings שמענו את Barry Can Swim עם צ'אלה. אני אכנס עוד יותר על המרחב השקט של נילס פרום.

מרגיש כמו איזו מדיטציה צן. רויג'י סאקומוטו, סאקמוטו. מתוך האלבום שלו, 12. קוטימן. דימדום.

שנמצאת בכל הטרילוגיה של סונו לודג'. מן הים הנעלה פה בשירה הנפלאה של קרן דן. המנטרה שאומרת שכולנו שווים. רדיו מהות החיים, מתעוררות שמוקדשת לנו לשקט הנפשי והמנטלי בעקבות או בהשראת יום היוגה הבינלאומי. בנוסף ליוגה למדתי גם איורבדה אצל מורה בשם ורמה, הוא נמצא בארץ, ובזמן המסאז'ים הוא היה משמיע אלבום יפהפה, וזה מתוכו, מתוך Sacred Chants of Shiva. את מסתכן.

בסדר עם קצת מנמנמים. זה קורה בהרפיות הכי טובות ועמוקות. לא הכי, אבל זה קורה. ג'ון ואליס קולטריין. A love supreme. אפשר למדוד על זה.

שולחת את הכוונה הזו לכולנו פנימה ולכל העולם החוצה. A love supreme. פה בביצוע של גנביה. המון תודה שתרגלנו הבוקר ביחד. האמת לא ידעתי איך זה יבוא לכם ולכן, אז המון תודה על התגובות ועל ההשתתפות ועל החיבוק ועל הנשימה העמוקה ביחד. מקווה שהתדרים הגיעו עמוק פנימה ויביאו איתם קצת שקט ומרחב וקצת תדר אחר. שתהיה המשך האזנה נעימה מיד תעני למי שעושה את 108 ברכות השמש היום בהצלחה, ובכלל שהשמש תאיר מבפנים תמיד. I love supreme. בחזרה אליכם, שידור חוזר ב-4, נתעורר ביחד שוב מחר. ולא ניפרד בלי ביקור באשרם של אליס קולטריין. וכמו שאמרתי, בדרך כלל אני ומנטרות זה פחות. תמיד הרגשתי שזה קצת מטמטם אותי, אבל כרגע אני מעדיפה את הטמטמת הזו מהטמטום והרוע שבחוץ. אז אום רמה, אום רמה, אום שנטי, שנטי. שלום, שלום.

0: דקה פילוסופית על עושר.
1: העצב, הרגשות בכלל, אגב, הם אמצעי החישה של עולם הערכי שלי. לכן, להגיד שעושר זה לצייר את העושר כמשהו אחיד, מוצק, כמין טוב תמידי, זו האשליה הגדולה.
0: העושר בראי הפילוסופיה, עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים.

גם אני רוצה לחגוג את יום היוגה הבינלאומי. יוגה, יוגה, יוגה, במעגל נחוגה, נסתובב כל היום עד אשר נמצא מזרון. לשבת עקום, לשבת עקום, לשבת עקום, לשבת ועקום. היי! בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים. בוקר טוב קליינטיות וקליינטים. יום ראשון היום, זוכרות, זוכרים שהתחיל השבוע? אז יאללה, בואו נפתח. שיר נגן. נגן.

Lizzo, Good Morning. אפרופו הספא, למה תמיד אחרי מסאז' מבקשים ממך לקום לאט? הרי כל השרירים שלך אמורים להיות משוחררים כרגע. אתה אמור לקום ולהיות גמיש ולקפוץ, למה לקום לאט? אין לי מושג. Good morning, ליזו. בואו נמשיך לשיר חדש של שקה כאן, שיתוף פעולה שלה יחד עם סנוק.

אוקיי, שימו לב, ככה עושים שיר פיל גוד. זה המרשם לשיר פיל גוד. שקה קאן, סנופ דוג, בוגיז אין מיי סול. בוקר טוב לניב אבריגל פלח. בוקר טוב לאורלי סמרדי. בוקר טוב לשלומי בלפר. בוקר טוב לחמו, חמוטל אר וחמוטל רונן. בוקר טוב לג'יל סוואן, איזה כיף היה להיפגש. בוקר טוב ובוקר צ'קה גם לך, הילה אפגן דגן ובוקר אום. בוקר טוב למורן אביטל בן עטר. בוקר טוב לנילי חנקין, היי נילוש. ובוקר טוב ללילוש הרובוטווין. ואם דאסקינן בשירי פיל גוד, הרי שהשיר הבא הוא אחד מהפיל גודים הכי גודים. וויל סמית, ג'זי ג'ף,

Rick James, Bustin' Out. בוקר טוב ללי וולף, וולף, וולף, וולף, וולף, וולף, בוקר טוב לכם, כן, בקיצור. בוקר טוב לשרי שלמאי, ובוקר טוב לליאת סינגר. מי אמר פרינס ולא קיבל, או מי אמרה פרינס ולא קיבלה? הנה פרינס.

סטון. זה שיר שפרינס לא שחרר עד שלאחרונה מנהלי העיזבון שלו הוציאו את זה מהכספת. סטון, פרינס. מעניין עוד כמה שירים יש כאלה שיצאו בעתיד. אוקיי, לחברה שלי שקוראים לה מרי פלר, יש לה שיר חדש והוא נקרא The Man, שזה אומר מחר. אז הנה, מרי פלר, חדש. לא, לא, לא, אני לחצתי על הכפתור הלא נכון, אני מתחיל את זה מההתחלה, הנה.

מרי פלר, דומן חדש. ביום חמישי האחרון נכחתי יחד עם שתי מאזינות שאני לא אסגיר את שמן, ועם עוד המון המון המון ילדים בני 15, בהופעה של צמד שאני מת עליו, שקוראים להם מלאכים א' ומלאכים ב'. הם הופיעו בתמונה, הקהל היה יותר מצעיר, עוד פחות, עוד לא בגיל שאפשר לקרוא לו צעיר, אבל הייתה הופעה משהו מהמם. הנה מלאכים א', מלאכים ב'.

0: כמו מחסני חשמל.
1: מה?
0: יורדים נמוך מדי, יורדים נמוך מדי.
2: כבר מהעץ, לא קוראים לך יונתן.
3: אמרתי, כמו ג'ון הקטן שאלה אותי, עניתי לה,

0: המדינה.
1: זה רז פרסטן, יחד עם סימה נול וג'ונטלו. ורז פרסטן יהיה כאן בהמשך השבוע, הוא יבוא להתארח בגלל שיש לו אחלה אלבום. בוקר טוב לנעמה ספקטור, זה ביום רביעי לדעתי הוא יגל כאן. בוקר טוב נעמה ספקטור וחיבוק בחזרה. בוקר טוב גם לטל שכנר, ובוקר טוב לאביעד ליפקין. היי אביעד, מה שלומך? מה איך עבר סוף השבוע? סקזר.

אני חושב שהיא לא תיתן לו ללכת. זו גרסת, זה הרימיקס למעשה, ל-Walking Wounded. של Everything But The Girl. רימיקס של אומני טריו. בוקר טוב למאיה זיידמן. בוקר טוב יאסס לאייל שלב.

הם באתונה. נניח אם הייתי לוקח את העיר אתונה ושם אותה בקופסה, ואז פותח, האם הייתי פותח קופסת אתונה? אני לא צריך תשובות על זה. אז מה יש לנו, מייק די? מה יש לנו?

What we got, זה מייק די. יום הולדת שמח, חייל שלב. שתזכה למצוות, ושתביא גאווה למי שאתה רוצה להביא גאווה. מברוקי. זה החדש של ה-Inspire.

אני לא זוכר את ה-last time, אז אתה רוצה שאני אזכור את ה-first time? I can't remember.

בוקר טוב ניר גושן. ובוקר טוב לנעמונת המאמונת, אני עושה את עצמי כאילו אנחנו כרגע מדברים בפעם הראשונה הבוקר, כן? אני מקווה שאני עושה את זה טוב. סווייד. Emotionally unavailable.

אלה דה ג'ם, גוינג אנדרגראונד, בוקר טוב לכל המשפחה, ולך דניאלה ביבי כהן, ובר מצווה שמחה לך, אייל, מזל טוב. כן. בסוף השבוע נחשפתי לפרויקט, פרויקט מקסים, ממש שאחראי עליו פטריק סבג, אחד מהאנשים הכי מוכשרים בתעשיית המוזיקה הישראלית לטעמי, כבר המון המון שנים. הוא קיבל את המאסטרים של שלמה ארצי, הוא הביא את התזמורת האנדלוסית הישראלית מאשדוד, והוא לקח ועשה מזה פרויקט מקסים שנקרא שלמה ואנדלוסים. הנה, היא לא יודעת מה עובר עליי בגרסה הזאת, יופי של אלבום, ממש.

ומשיתוף פעולה ישראלי לשיתוף פעולה בלאומי בין ג'ואן as police woman לבין איגי פופ. דואט מעולה של שניהם מתוך אלבום שלה. הנה זה, Save Me.

bring you my love, PJ Harvey. את השיר הבא אתם שמעתם לפחות בחמש גרסאות, אני די משוכנע, אבל יש לו גרסה חדשה מרכב שאני מאוד מאוד אוהב שנקרא The Water Boys. אז הנה הגרסה שלהם ל-Knocking on Heaven's Door, The Water Boys.

Guns N' Roses. מתבקש, גם הם עשו קאבר ל-Knocking on Heaven's Door. אבל זה התחבר לי. פשוט התחבר לי טוב. אני יודע שלאפגן וויגס יש שני שירים חדשים מתוך אלבום חדש שיצא בקרוב, אבל בא לי להשמיע לכן ולכם הבוקר דווקא קאבר שלהם. אז הנה.

Every Little Thing, מאזינות ומאזינים. אהובות ואהובים, תודה רבה שבאתם הבוקר, ותודה רבה שבאתם הבוקר, תודה גדולה שהאזנתם והאזנתם, תודה גדולה במיוחד לכל מי שהגיב והגיבה, הלוואי והיום נשמע בשורות טובות. לי קוראים לירון טני, אני מקווה להיות כאן מחר ב9:30 בבוקר, אם זה קורה, פשוט בואו תיכנסו, הדלת פתוחה, אוקיי? נסיים עם הדואט הכי יפה בין נקטר ווד, זה לא באמת דואט כי הוא על הפסנתר, אבל הוא על הפסנתר, זה אלטון ג'ון, Wine into Water, נקטר ווד ואלטון ג'ון, ביי ביי. נקטר ווד, אלטון ג'ון.

0: התבוננות יומית. דלי קבוליניץ ושמואל שאול חוקרים, שואלים ומרחיבים פרספקטיבה ברוח התקופה. מיד ברדיו מהות החיים.
1: זה שאדם מקבל את המצב שלו ברגע נתון בחיים, זה לא אומר שהוא לא עושה מאמץ לשנות אותו. צריך להבין את זה, כי אצלנו, אם אני רוצה לשנות את מצבי, סימן שאני לא מקבל את מה שיש עכשיו. לא, אני יכול לקבל בהשלמה מלאה את איפה שאני עכשיו, ועדיין מתוך מוטיבציה בריאה לשנות אותו, לפתח אותו, להגדיל אותו וכו' וכו'.
0: התבוננות שבועית ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים. שעת הפודקאסט, תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. התבוננות פותחת שבוע עם דלי קבוליניץ ושמואל שאול.
2: אני פותח שבוע דלי, כי אני רוצה לספר לך סיפור כאילו באמת יפה בחיי.
3: אין כמו סיפור לפתוח שבוע.
2: זכיתי להיות בסרדיניה בחודש יוני, כאילו בעצם חזרתי.
3: קריאת ביניים, הרי לא יכול, ראיתי תמונות מסרדיניה, לא האמנתי שמרחק לא גדול מאיתנו יש
2: נכון,
3: מקומות
2: כאלה יפים. אני כל פעם מחדש מגלה את הבורות של משה בגיאוגרפיה, שב-40 שנה הוא יכול להגיע למקומות דליק, מה זה מוצלחים? באמת כאילו. אחד מהם זה סרדיניה. אתה יכול לשחות 40 שנה ממצרים, אתה מגיע לסרדיניה בקלות דליק. מקום מדהים. יצא שהטיסה שלנו התעכבה, הגענו לארץ ישראל ביום חמישי בשעה 5:30. היה לי רכבת ב-5:59, למרות שישבתי בשורה האחרונה במטוס, אמרתי, אני אקח את זמני ואני אגיע לרכבת בנחת. ואכן, בגלל שאין לי מזוודה לאסוף, הגעתי לרכבת ב3 דקות לפני הזמן, שזה די ועותר. אלא מה? ברגע שאני מתכוון לעלות לרכבת, אני רואה נחיל, ואני לא מגזים עכשיו, של מאות לכיוון אלפי אנשים נועים מהרכבת החוצה, כשיש פאניקה מוחלטת, מודיעים שאין רכבות לכיוון תל אביב. פשטה השמועה שנהייתה עובדה, דתיים התיישבו על הפסי רכבת, ואין רכבות. עכשיו, אתה יודע, זה לא שיש 1,000 אנשים שצריך לחלץ, אלא עוד ועוד טיסות נוחתות. אתה יכול להגיד כמה טיסות נוחתות בשעה מלא, כל טיסה זה עוד 300 בערך, וכולם צריכים לצאת מהשדה תעופה, אבל כולם במצור. עכשיו, אתה יודע, זה כאילו, אני אמרתי, אוקיי, מה אני יכול לעשות? אין לי מה לעשות, כאילו, רק אתה מאפס את המוח, חשבת להגיע הביתה בשעה מסוימת, לא תגיע. תצא מפה מתישהו, מתישהו תצא מפה, מתי? מי יודע? אבל זה הגיע לאיזו סיטואציה כזאת שהיו, אתה יודע, חס וחלילה, גם דוסים טסו לחול. הם רק היו לבושים כדוסים. וגם הם כנראה רצו להגיע לאיזה בית כלשהו, אבל הלא דוסים ראו בהם כבעיית העניין, התחילו לקלל אותם, שלא היה להם שום קשר לעניין, כי מי שישב על הפסי רכבת, זה היו דוסים אחרים לגמרי.
3: הם אחרים, גם בעדות החרדיות הם אחרים, זה הפלג הירושלמי הקיצוני, לא מכיר בשום דבר פה, לא ציונות, לא מדינה, לא...
2: לא חשוב, אני לא אספר לך את התלאות שלא נגמרו בסוף אחרי שעתיים עלו אותי לרכבת, וכל פעם תעבור עוד רכבת, וכל פעם כולם עולים עם המזוודות ויורדים, עולים עם המזוודות ויורדים. יציאת מצרים מטורפת, לקחתי אותה ספורטיבית, לקח לי להגיע 5 שעות הביתה במקום שעה. אבל למה אני מספר לך את זה? כי אחת הסוגיות הכי מעניינות, וזו הסוגיה שאני רוצה לדבר עליה, זה איפה אתה לא כופה את הרצון שלך על מישהו אחר. זאת אומרת, יש לי איזו תצורת חיים, אני רוצה לשמור שבת, גרתי פעם במושב שנקרא צורפה, הגיע שכן חדש. אנחנו נפגשים ברחוב, הבן אדם מאוד נחמד. אז הוא אומר לי, תשמע, אני שומר שבת, ובשבת חשוב לי שיהיה שקט, אז בשבת אל תיסע עם האוטו שלך. אל תתניע אותו, בבקשה. אז אמרתי לו, תשמע, אני חובב ים בשבת, ואני מאוד אוהב ללכת ים בשבת, אז אין ברירה, בשבת אתה תצטרך לשמוע את האוטו שלי מותנע. זה היה בספורטיביות, כאילו, לא, לא, אתה יודע, בהומור עניתי לו. יצא שהגענו לאיזה הסכם מסוים ש... שבשישי הייתי מכנה את האוטו 100 מטר מהבית והולך ברגל. ואז שהייתי מתניע את האוטו בשבת, הוא לא היה שומע אותו, הוא הכיר לי תודה על זה, ואני לא, זה לא באמת שינה 100 מטר האלה. אבל נקודת הפתיחה שלו הייתה זה שהוא שומר מצוות, ומי ששומר מצוות צריך לכבד את... אתה יודע, כזה... זו האמת, כאילו, מבחינתו זו האמת. אז אני אומר את זה כי הדיאלוג הזה בין רצונות בתוך החיים, איך אני מצד אחד... כמו שמלמדים אותנו, כבד את רצונך, תהיה אתה עד הסוף, לך איתו עד הסוף, לך עם הרצון שלך עד הסוף. אז אני רוצה ללכת עם הרצון שלי עד הסוף, אבל איפה הרצון שלי הוא כפייתי, והוא כופה איזה מציאות מצוימת על מישהו אחר, שהוא לאו דווקא רוצה אותה. עכשיו אני, כאילו, אתה תגיד לי מתי להפסיק, כן?
3: לא, אני רק אעיר הערה.
2: לא, לא, אני רוצה לתת עוד דוגמה אחת. עוד דוגמה אחת.
3: או יש לזה צייטן, אתה אומר לי, תגיד לי, ואז
2: אתה... לא, לא, לא, בשביל שאני אקח את זה החוצה מדת, כאילו. כי אני לא רוצה שזה יישמע קשור לזה. כן. בן אדם, שני אנשים חיים ביחד. לאחד יש קצב אחד, ולשני יש קצב אחד. אחר. אז זה עם הקצב האיטי, בגדול, הוא כופה את הקצב שלו על האחרים. נגיד, אני גדלתי אצל אבא ש... אתה יודע, הוא גדל בשואה, אז היה לו מלא זמן אחרי זה, כל שאר חייו, כאילו. אז אחת התמונות הכי זכורות לי מהילדות זה שהאימא באוטו, ואנחנו שלושה אחים יושבים מאחור, ומחכים. ומחכים. זמן מצטבר, דלי, כי אני לא יכולה להסביר לך מה זה זמן.
3: כי איפה הוא? למחכים?
2: הוא עוד שותה את הקפה שלו, והוא סוגר את הדלת, והוא הולך לאט. אתה לא מכיר? לא היית אף פעם ליד מישהו שהקצב שלו איתי, דלי?
3: שאני תמיד הייתי איתי.
2: אז אתה היית כפייתי. אז כאילו, אתה יודע, הוא חי את עצמו, אבל ה... קצב שלו, הוא כופה את הקצב שלו על כל השאר, או נגיד כמוביל מסעות בטבע. הקפוצה הולכת בקצב של האיטי ביותר. זה הקצב הקפוצתי, אין קצב ממוצע. זה לא שיש איזה חציון, הקפוצה הולכת בקצב של האמצע. לא, הקפוצה הולכת בקצב של זה שהולך הכי לאט. אז היה לי נגיד פעם במסע בסיני, איזה שתיים, שהם לא באמת היו איטיות, אבל הן היו צריכות לעבור איזה דיבור. דיבור. לדבר, כאילו, לדבר, וללכת ולדבר, והם יותר דיברו ופחות הלכו. וכולם חיכו להם איזה שעה וחצי עד שהם הגיעו. אז שאלתי אותם אם תוך כדי דיבור, הם גם חשבו על זה שהאחרים מחכים להם עכשיו שעה וחצי. ואז הם אמרו, לא באמת, לא חשבנו על הרעיון הזה, כאילו. אז כאילו אני מחריג את זה מדת וחילוניות ודתיות, אלא פותח את זה לכל תחומי החיים שלך.
3: ואם פותחים, תראה, אנחנו פה בכיכר הזאת שיש פה את תיאטרון הקאמרי,
2: כן.
3: ויש פה מרכז של אומנויות למיניהם, והאופרה, יש משהו, ומה שאתה מתאר, אפילו עם השתי בנות האלה שהולכות ומדברות ואתם מחכים, יש משהו דרמטי. בתיאטרון אומרים שכדי שתהיה דרמה צריך להיות רצון מאוד חזק, ואנחנו עוסקים עכשיו ברצונות בתוכנית הזאת, ומעצור. כי אם יש רצון ויש, אתה יודע, וכולם הולכים לפי, יש תנועה, רצון,
2: אין עניין.
3: רצון ומעצור, טאק, יש דרמה, יש קונפליקט. והקונפליקטים בחיים הם כנראה חשובים לצורך התקדמות. אנחנו יודעים ביהדות שהסיפור בגמרא בנוי על ויכוח ועל סתירה ועל אי הסכמה, ואז מוצאים מתוך זה את הצעד הבא. אז זה מאוד משמח שיש מישהו כמוני שמעיט את התנועה.
2: אבל אתה לא בקצב איתי, אני כבר עובד איתך שנים, אתה בכלל לא יכול להיכנס לרובריקה של האיטיים, דניק. או יש את הרובריקה של המאחרים. לא, לא, לא, שכאילו, אתה יודע, עשיתי פעם שותפות עם חבר,

0: הגעתי ראשון. אז אני אומר את זה כי זה איזה סוג מסוים של דיאלוג, של איך אנחנו בכלל, אני גם חושב שהוא דיאלוג שהוא מפתח לחברה הישראלית, איך אני יכול בצד אחד לכבד את הרצון שלי, ומצד שני לא לכפות את הקצב שלי, רצון שלי, האני שלי, האמונות שלי, על מישהו שהוא לא אני.
1: אתה יודע, בוא נעשה שיימינג למישהי, היא לא יהיה אכפת לה, אני יודע. אופה ויינגרטן היא המאחרת ה... עכשיו, זה לא, היא לא יכולה לא לאחר. היא לא יכולה לא לאחר. היא דווקא על עצמת הקריירה עם הדבר הזה. פשוט דווקא על עצמת הקריירה, כי באיזשהו שלב, אנשים מתקשים לעשות את זה, כי זה, יש גבול, אדם מבטר, פעם, פעמיים. ושיחקנו באיזה הצגת ילדים, איזה עיבוד נורא יפה לצפרתי וקרפד, הייתה מאוד מוצלחת, אבל היינו פשוט מאחרים. כי אופרה לא הייתה מגיעה. כי כל פעם היה עומד וזה, ונועם לקהל נאומי התנצלות, ו...
0: אבל לא היה שיטה למפיק לעשות משהו אחר?
1: אז...
0: אם ההצגה מתחילה ב-11, שיגיד לה שהיא מתחילה ב-10.
1: אל תדאג, היא יודעת הכל. ויום אחד אני החלטתי, אני לוקח אותה, באוטו שלי, ואז אין סיכוי שיטה אחר. אני לוקח אותה. לקחתי גם פור של זמן, אני לוקח אותה. אני בא הביתה, היא לא מוכנה. ואז... לקח לה הרבה זמן להתלבש, ואז היא מחליטה שזה לא, זה לא נוח, היא צריכה משהו יותר פשוט, יותר קליל, כי זה,
0: הדברים האלה... דני, תלבוש את הנעל הזאת או את הנעל הזאת?
1: הדברים האלה לוקחים, הם לוקחים זמן, אתה לא מבין כמה לוקחים זמן, ואני אתחיל... בדרך, היא אומרת, האולקוס, אני מוכרחה לאכול משהו, כי אחרת אני אעשה... אופרה, מה, תוכלי כשנגיד, לא, אני מוכרחה עכשיו לאכול משהו. ואז היא אוכלת משהו, ואחרי שאוכלים, עוברים בשירותים. ואחרנו! אני לקחתי אותה ואחרנו, לא בשעתיים, אבל בחצי שעה, איחור, קשה וכואב. אז יש אנשים, אתה יודע שזה בלתיין, זה באמת, מאחרים כרוניים, אני לא יודע, עם מכות חשמל צריך לטפל בזה, זה מאוד מאוד, מאוד מאוד טבוע בהם. זה גם סוג של פינוק, כי אני לא הייתי מעז, לא הייתי מעז גם אם לא יודע מה קורה.
0: אבל תשמע, אני לא סתם מביא את הנושא הזה, כי זה נושא שהוא, אם יש משהו שאני מרגיש שהוא מפריע לי בחיי, זה זה. והוא גם נגיד קשור בטבע.
1: עכשיו, אבל זה אתה פותח פה משהו אחר, משהו חדש, אנחנו נשמע שיר ואחר כך, נפתח
0: ואני, את... אני לרגע חשבתי שאני מתחמק מהרצון שלך לשמוע שיר. אתה כופה את הרצון שלך.
1: אני כופה את הרצון שלי. מאבק הרצונות. פה באולפן.

0: שוב שלום לכם, שלום לך שמואל שאול, שלום למצטרפים החדשים.
1: שלום שלום.
0: הבטחת לנו, תוכנית שעוסקת ברצונות, נכון?
1: לא, במפגש בין רצונות.
0: במפגש בין רצונות.
1: במפגש בין רצונות. אז זה פרח הסיפור שהוא, אתה יודע, כאילו, אין בו פואנטה, אבל בשבילי יש בו פואנטה. אני עושה בלדק, לאורך נער האינדו. עכשיו, בשנת 1961, הייתה מלחמה בין סין להודו. 65 שנה נגיד עברו. ואז הסינים לקחו איזה חתיכת פלח מלדק של ההודים, ומאז זה נחשב אזור עימות. כאילו אין מלחמה, אבל יש צבאות. ואסור להתקרב לגבול, כאילו. נגיד, אם אתה רוצה לעשות על הקיילש, אתה יכול מלדק תוך שנייה להגיע לקיילש. מטיבט אתה צריך לעשות 5 ימים מלאסה. בקיצור, אנחנו נוסעים לאורך נער האינדו, ומגיעים לאיזה בוטקה, שיושב שם רק בן אדם אחד, חייל הודי, שלא אשם בדבר. והוא אומר לי, אסור לכם לעבור פה. עכשיו, דליק, אין שם כלום. תאמין לי, אתה יודע, אני לא מספר סביב. אין כלום, יש רק טבע, וזהו, כלום. לא כפרים, לא אנשים, כלום, שום דבר. רק הבוטקה שלו, וגשר שאומר לך שמפה אתה לא יכול להמשיך, אתה חייב לעבור את הגשר ולנסוע למקום אחר. עכשיו אני אומר לו, תגיד לי מי אתה, שאתה תגיד לי אם לעבור פה או לא, כאילו. מאיפה החלטת שאתה הוא הסמכות להגיד לי אם עכשיו לעבור במקום שהוא טבע, טהור, כאילו. טוב, כמובן שלא עברתי, כן, אלא רק התנצחתי איתו בהומור ולא בהומור, כאילו, כי זה היה הזוי, דלי, כאילו, אתה נמצא בטבע הכי יפה בעולם, אין שם כלום, ומישהו אומר, אתה לא יכול לעבור, כאילו. זה לא שיש איזה משהו מסוכן, זה, למה? כי הגבול הסיני הוא עוד איזה 70 קילומטר, זה אפילו לא קרוב, כאילו. בלב שלי, כאדם שאוהב טבע, הבעלות הזאת היא, כאילו, הזה שלי, אתה לא יכול לעבור, אוקיי, קנית בית בהוד השרון, אני מבטיח שאני לא אכנס לחצר שלך, אני מכבד את הפרטיות שלך. אני יודע לכבד פרטיות. אבל, אתה יודע, זה עם האדמה, כאילו, זה היא שייכת לכולם, כאילו, אז ההודים החליטו שפה הגבול, אתה יודע, זה לא שיש איזה גבול גיאוגרפי, אתה יודע. גבול גיאוגרפי זה, נגיד, איזה פסגה של הר שאתה לא יכול לחצות, אז אתה אומר, יש שבט אחד מפה ושבט אחד משם. סבבה. אז גם כל המערכות האלה, הרבה פעמים בחיי שלי, אני לאו דווקא מרגיש שהרצון שלהם, הוא רואה את הרצון האישי הפשוט שלי, ולא פעם אני מרגיש, נגיד, שיש שם איזה סוג, לכן אני גם בן אדם, אני מרגיש שבאמונה שלי אני מאוד מאוד אדם מאמין, אבל אני לא, אף פעם לא היה לי את היכולת לציית לסט מצוות, כי הרגשתי ש... אני רוצה לבחור מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, ולא שמישהו יגיד לי, תגיד ככה ותגיד ככה ותעשה ככה וזה ככה וזה ככה וזה ככה וזה ככה וזה ככה.
0: אני רוצה לך רגע שנייה לחזור לעניין הגבולות, ואני מאוד מופתע ממך.
1: יאללה.
0: בתור ישראלי, אתה הרי יודע, שהיית יכול להיכנס לרכב, לנוע צפונה, להיכנס לסוריה, ולטייר בכל אירופה.
1: גם זה מקומם אותי.
0: לטייר בכל אירופה.
1: זה מקומם אותי באותה מידה.
0: אתה מבין, אנחנו מולפים, זה בעוד פעם בהתנגשות הרצונות האלה. ולא רוצים אותך שם, ואתה לא, זה יארגו אותך שם, ואתה לא מגיע, הנה ההתנגשות, אילוף, ואתה מגיע שם לחייל המסכן הזה, ועליו אתה כועס.
1: לא, קודם כל הוא היה באמת מסכן. אמרתי לו, מי אתה שתגיד לי לא לעבור? הוא לא ידע מה לעשות, כאילו, אתה יודע, רמה, הוא יירה בי, כאילו, הוא לא יירה בי, הוא כולו זרקו אותו פה, הוא לבד מסכן. זה המשמרת שלו. אבל...
0: איזה חומוס יש בדמשק.
1: אבל אני כן יכול להגיד לך שהייתי במונגוליה.
0: כן.
1: ששם יש פחות בעלות על קרקע, כי הם יותר נוודים. ואתה מרגיש אחרת במדינה הזאת. השלי הזה הוא משאיר גם איזה רושם, זה שלי וזה לא שלך. זה לא שזה שלי. זה שלי וזה לא שלך. ולי מותר ולך אסור, כאילו, או... תחשוב דלי, כאילו, אם אתה יורד לעומק, כמה אנרגיה אנחנו משקיעים בלעבור ממדינה למדינה. דרכון, ובדיקות ביטחוניות, ולא פעם ויזה, היום הרבה פחות. כשהתחלתי לדודאי זה היה הרבה יותר. ותמונות, ואתה על בסיס חשוד, כי כל הזמן בודקים אותך. אז כל הדברים האלה של, יש איזה רצון של אדם, או רצון של מערכת, או קצב, או רצון של אמונה מסוימת, שאתה נתקל בה, ואיך אתה חי איתה, מבלי להרגיש שהיא כופה את עצמך עליה. כאילו, או בוא ניקח, אני כן חושב ש... אני גם בחברה הישראלית לא רוצה לכפות את הרצון שלי על מישהו אחר.
0: לפני החברה הישראלית, הזכרת את מונגוליה, ואני לא יכול שלא לחשוב ולהבין למה במונגוליה הרגשת מה שאתה מרגיש. כי העובדה שאתה יכול לגור בבית שלך, ואחרי שבוע לפרק אותו, להמיס אותו על סוסיך, ולהמשיך למקום אחר, כי שם יש יותר עשב ומראה, זה תחושה מאוד טובה כדי להבין שהאדמה הזאת שישבת עכשיו עליה היא לא שלך. היא
1: לא שלך. נהדר, ואתה היית מדויק מאוד. הם מפרקים יוט בשלוש שעות ומרימים אותו בשלוש שעות. זה מדהים לראות את זה. הם מפרקים אותו ובונים אותו ומעבירים אותו ממקום. אתה חושב, היורט הזה ייקח שבוע לבנות אותו? לא. כל שלוש שעות הם ככה בנו עם הכל, עם התנור בפנים והכל. מדהים. היית פעם במונגוליה?
0: לא, הייתי דרכך, אבל לא הייתי...
1: אתה תאהב מאוד, כאילו. זה הארץ הכי פחות צפופה בעולם.
0: עם הסוסים הכי נמוכים.
1: גם, יש גם סוסים גבוהים.
0: יש גם גבוהים, כן.
1: לא, אני אומר לך דלי, כי אם אתה רוצה סוס, רק במונגוליה. כאילו, אם אתה רוצה להתגלגל כסוס, התכוונתי, לך על מונגוליה, כאילו, המרחבים שבהם הסוסים רצים שם.
0: כי זה... באיסלנד יש גם סוסים, גם קטנים וגם כן, יפיפיים, אבל הם אוכלים אותם. הם אוכלים אותם, כן, כן, כן. בשר סוס, בשר, כן, אוכלים אותם.
1: באמת?
0: כן.
1: וואו.
0: כן, כן.
1: לא, במונגוליה הם שותים את החלב של הסוס, הם שותים.
0: וואלה.
1: כן. יש כזה משקה שחר שהם עושים אותו מהחלב של הסוס, כאילו. טעמתי. אז מה עושים, דליק?
0: אני רוצה לשאול אותך, האם אני רשאי להעביר בעזרתך, כמטפל זוגי, להעביר את התנגשות הרצונות גם כשמדובר בבני זוג?
1: זה ברור, לשם אנחנו מכוונים בסוף. אתה יודע מה קבלה אומרים? שני רצונות חיים בבית אחד, זה נס.
0: כן, ובמשך השנים ניתנו אפשרויות לעצור את הנס הזה, ו... אנחנו לא מבינים איך שבהינתן האות ובהינתן האפשרות, איך כמה פרדות יש.
1: נכון.
0: אני נשוי באושר כבר 40 שנה, אבל אני נשוי פעם שלישית. אתה נשוי...
1: הייתי נשוי פעם אחת.
0: היית נשוי פעם אחת.
1: פעמיים הייתי נשוי. פעם ראשונה ופעם אחרונה.
0: אבל לא...
1: אהבתי את התגובה.
0: וטלי שיושבת פה נשואה לנצח, כי
1: אל תדבר בשמה, די.
0: תקשיב, אני לא יכול לדבר, אני לא יכול לענות, אז אני יכול לעשות מה שאני רוצה, כי הקידושים שלה היו מקודשים.
1: אתה חיתנת אותה. צניעות, צניעות, אור צניעות זה טוב.
0: אבל אני רוצה רגע, בוא, כן. כדבריך להרים קצת את הסיפור הזה. אתה מתמודד כמטפל, אתה מתמודד כל הזמן בהתנגשות אל רצונות.
1: כן.
0: איך עושים את זה? איך עושים את זה שאנחנו בעצם כל כך אינדיבידואליסטים וכל כך סגורים בתוך עולמנו? איך אנחנו נפתחים לעולם אחר שלעיתים הוא כל כך שונה וכל כך אחר?
1: אז אני חושב שזה נקודת הבסיס שאני מנסה להביא אותה. זה קודם כל להבין ולהכיל, אבל גם להבין לעומק, שלאנשים יש עדשות אחרות שבהם הם מסתכלים על המציאות, ויש להם רצונות אחרים, והם לא פחות טובים משלי. זאת אומרת, כמו שאמרתי שאני לא רוצה שיכפו עליי, אני לא רוצה להיות כופה על אחרים. עכשיו, אני אגיד פה איזה משהו שהוא שמעני, אבל הוא מאוד משמעותי. אני מתרגל אותו, נגיד, בתוך חיי. אם אני אומר לך, דליק, אני רוצה שתבוא אליי, אז איבדתי רצון, זה לגיטימי. אבל בדרך כלל, כשאתה אומר, אני רוצה, בתוך הרצון הזה יש כבר איזה כוח משיכה. כאילו אני אומר, אני רוצה שתבוא אליי ומשהו ברמה האנרגטית כמו עושה הוק, וו, נתפס בך וקצת מושך אותך שתבוא אליי. אז מה שאני מנסה לעשות, נגיד, אני מדמיין, אני עושה את זה ממש, כאילו. או אם אני צריך לפגוש מישהי שאני רוצה אותה, אז אני אומר, אני רוצה שתבוא אליי. אבל אז אני מדמיין שאני יוצא מעיניים, ואני אומר, אני רוצה שתבוא אליי, ואני פותח את שתי הידיים שלי, ושאין שום כוח שאני מכניס בתוך הרצון הזה שמושך אליי. למה? כי חלק מהדיאלוג של הרצונות, זה שכשיש לי רצון, או שלאדם יש רצון, והוא חריזמטי, אז גם אם הוא לא רוצה לכפות על אף אחד, עצם זה שהוא חריזמטי ודומיננטי, ונאמר שלידו יש אנשים שהם פחות חריזמטיים, אז מהיות הדינמיקה הזאת, הם כבר נמשכים לשם. אז אם אני באמת לא רוצה לכפות את הרצון שלי, אז אני צריך להבין לפעמים שיש לי נגיד, או לפעמים אני כמנחה, אני צריך לזכור שיש לי במה, ואנשים סו קול נותנים ערך לבמה הזאת, אז להרגיע, כאילו, לא לנצל את הבמה הזאת דרך קריזמה, אלא לפתוח ידיים ולהגיד, זה הרצון שלי, אבל אתם יש לכם בחירה מלאה לבחור אחרת בתוך החיים שלכם. ולכן כשאתה שואל על זוגיות, זה קודם כל להבין שיש שתי רצונות אחרים, והם שווים בערכם. ואין אמת וצדק. זה הכי חשוב, דלק.
0: אבל אני רוצה...
1: כי אם מישהו בא ואומר לך, אני צודק, אז אין לך כבר מה לעשות.
0: אני רוצה לקחת אותך שני צעדים אחורה, ואמרת שכשאתה רוצה מישהי, אתה מעביר את הרצון שלך למרחוק. אתה משדר ליקום ואליה, בואי, בואי, קלה. זה מה שאתה... לזה התכוונת?
1: לא. אני אומר, נגיד, אני יכול, בוא נלך אליך, כאילו, עזוב רגע נקבה. אני אומר לך, דליק, אני רוצה שתבוא אליי. בתוך הרצון שלי, יש כבר כוח משיכה. ברצון יש כוח. כוח רצון. הכוח רצון הזה הוא כוח שעוזר לי להגשים אותו. לכן אנחנו רוצים אותו, זה נהדר, הכוח הזה. והכוח הזה הוא גם כוח משיכה. אני רוצה שתבוא אליי.
0: אנחנו אבל עוד פעם, בתחום המחשבה, אנחנו לא בתחום, אתה לא אומרים אליי טלפון ואומר דליק בוא אליי.
1: לא, לא, אני אומר לך דליק בוא אליי, פיזית.
0: זה אין בעיה, אין בעיה.
1: רגע, רגע, אני אומר לך פיזית, אבל כשאני אומר לך את זה פיזית, בדמיון שלי אני מדמיין שאני פותח ידיים ולא מושך אותך.
0: אוקיי, אוקיי. כי רציתי להציע לך טינדר, אבל...
1: מה הקשר לטינדר?
0: חשבתי שאתה ככה מפתה נערות, אבל...
1: לא, ניתן לי חשבון טינדר, אנשים לא התבלבלו פה. לא,
0: אל תתבלבלו, אבל הוא רווק, מותר לו אם הוא היה רוצה, הוא לא רוצה.
1: דליק, אני רק בא ואומר פה שכשאנחנו, גם בין שני אנשים שמביעים רצון, לפעמים כשאתה בן אדם קריזמטי ודומיננטי, נגיד אתה קריזמטי ודומיננטי, אז לפעמים אתה תמשוך את הרצון לכיוון שלך. או בתוך זוגיות, לפעמים יש אחד שהוא יותר דומיננטי ואחד שהוא פחות דומיננטי במערכות יחסים. אז הוא יכול למשוך את הזוגיות לרצון שלו. דרד כי אומר, בשביל באמת באמת להניח לאדם אחר בחירה חופשית לפי הרצון שלו, זה אומנות, ואני לא אכניס אפילו, אם אתה רוצה, אחרי השיר, אנחנו נדבר גם על תודעה קולקטיבית, ששוטפת לך את המוח ובורד בתוכך רצונות, או אומרת לך ככה זה טוב, או ככה זה לא טוב, וכו וכו וכו וכו וכו.
0: דלי פולק, את לא תאמיני, שמואל עכשיו הזמין שיר לתוכנית.
1: לא הזמנתי שיר, הייתי...
0: הזמין שיר, רמת, נאתרת, זה מאוד יפה, מאוד יפה.
1: נכנעתי, הייתי בהכנעה, דלי.
0: אבל השיר יודע שזה אתה, ואתה לא אוהב אותו, ולא באמת רוצה אותו, אז אני מבקש שתושיט את זרועותיך, ותזמן את השיר. הנה הוא בא, אתה רואה?

0: אז אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות. הראשונה, נגיד, אתה עובד נגיד, תחנה אחרת גם כן, ואז אומרים לך, דליק, זה מותר לך לעשות, וזה אסור לך לעשות, וזה ככה, וזה ככה, וזה ככה. איך זה בלב שלך, כאילו? אתה לא מרגיש, חבר'ה, שחררו, תנו לי, אני יודע מה אני עושה?
1: כן. אני מרגיש ככה. גם שילמתי מחירים על העניין הזה שאני מרגיש ככה. אני שידרתי ברדיו תל אביב, ברדיו חיפה, ברדיו דרום וברדיו גלי ישראל. הייתי אימפריה בבוקר. וברדיו גלי ישראל, שבהתחלה מאוד, מאוד, זה העניין של הקצנה של המדינה, שאמרו, תשמעו, יש לו כמה אמירות שמאל כאלה, אבל הוא, אוהבים אותו אצלנו, זה מה שאני מקבל ממנהל הרדיו, כי הוא ישר, כי הוא זה, והעליתי שם את הרייטינג בבוקר, והיה נהדר. וליום אחד, אתה יודע, הארץ לאט לאט מקצינה, ויום אחד בלי להודיע, פתאום מתברר לי שאני לא משדר בגלי ישראל. רדיו דרום היה מאבק הרבה יותר בוטה, כי קיבלתי אזהרות. אם תמשיך בדרכך הזו, נמצא את הדרך החוצה, וזה, והוא עזב אותי גם. אני משדר רק ברדיו תל אביב ורדיו חיפה. וזה מורא חבל לי, מאוד, מאוד חבל לי.
0: חבל לך או שזה גם פגע בך? זה שני דברים
1: שאני... זה גם פגע בי, לא, זה גם פגע, כמובן שזה פגע.
0: לא כלכלית אני מדבר, פגע בך רגשית.
1: פגע בי רגשית מאוד, מאוד. היה לי שם מאזינים, והייתי בקשר איתם, וזה, ו...
0: פוטרחידליק
1: למיניהם, וכן הלאה, אבל לא משנה, אבל זה פשוט... אבל לא ויתרתי. לא ויתרתי. כי הרגשתי צודק, גם הרגשתי שאני מאוזן, אני אומר מה שאני... אנחנו באיזשהו סכנה...
0: לא, אתה לא צריך להצטדק. כל הרעיון זה שאתה לא צריך להצטדק. אני מי שאני, ואני לא צריך להצטדק על מי שאני. אני רק רוצה לפגוש עם מי שאני את המציאות, ולראות מה אנחנו עושים ביחד.
1: שמואל, תראה. אם יש תחנה שיש לה, אנחנו לא מדברים על הרדיו הזה, שהוא מנסה להתרומם ולהסתכל על הדברים מגובה אחר, אבל אם יש תחנת רדיו שיש לה אג'נדה מאוד ברורה, מאוד קשה לה, וזה לקבוצה קטנה בדרך כלל, אבל מאוד קשה לה לשמוע דעות שהיא לא רגילה לשמוע, לא מדברים דברים כאלה בתחנה. ביקורת? ביקורת על הממשלה? למה? למה? למה? למה?
0: אבל זה הנושא של התוכנית הזאת. איך שני רצונות אחרים כן מוכנים להיפגש? וחלק ממה שאתה אומר זה שאוקיי, אני חושב בדרך אחת ואני מוכנה לתת במה גם לדרך אחרת. כי תחשוב ש... בוא נראה עוד צעד לעומק. אם יש לי אג'נדה מאוד ברורה ברדיו שלי, ואני פוחד לתת, או אני לא נותן לדעות אחרות להיכנס, סימן שאני פוחד לתת לפלורליזם מקום, כאילו, אם אני מאמין בדרך שלי, מה אכפת לי מה אחרים חושבים? שיגידו כמה שהם רוצים, ההפך, אני מאמין בדרכי, וחושב שכדאי ללכת בה. דווקא ככה, כי הרי בכל מקום שאתה עושה את ההפרדה הזאת, אז אתה לא... מה הבעיה בשני רצונות שאני רוצה שהם ייפגשו? זה שגם אם הם יחשבו אחרת, שהיחד שלהם יישמר ולא יהיה ניתוק. כי מה עשו? הם לא נפרדו ממך, הם התנתקו ממך. זה שני דברים שונים לגמרי. להיפרד זה דלי, כי אני ואתה חיים ביחד, ואנחנו הגענו לאיזו נקודה שאנחנו אומרים די, ביחד עושים איזו פרידה. אתה הולך שמאלה, אתה הולך ימינה, אבל בלב אנחנו בטוב, כאילו. אבל אם הדליק אומר לך, דליק, זה לא יקרה פה ככה, אוף מפה, אז לא נפרדתי ממך. יפתי אותך או ניתקתי אותך, ואז האנרגיה במרחב היא של קיר, לא של שמחה ואחווה.
1: קורה עוד משהו בדרך, בהתנגשות רצונות הזו. תראה, יש לי חבר ותיק, ותיק, ותיק. אני לצערי לא בקשר איתו. גדי טאוב. דוקטור דאי גדי טאוב, היינו ביחד בזמנו בערוץ אחד, ועשינו תוכניות ילדים ביחד, והוא מאוד אהבנו אחד את השני. וגדי טאוב נסע בעצם לאט לאט. הוא עבר להיות נושא הרעיון המרכזי של ערוץ 14, של ערוצי הרדיו הימניים. יש לו קבוצה של מעריצים. וחשבתי על זה שאם האם אפשרי שהוא ואני נגיש, אתה יודע מה, אפילו לא באותה תחנה, אלא לא באותו שידור, אלא באותה תחנה. ואני חושב שלא הוא ולא אני מוכנים לשאת את זה.
0: למה?
1: כי הוא הלך כברת דרך בעיניי כל כך רחוקה, כל כך רחוקה, שעצם הקרבה אליו מטרידה אותי מאוד.
0: למה יכול לקרות לך?
1: לא יכול לקרות לי כלום. לקרות לי. אני לא אמות מזה ולא אחלה מזה. אבל אני קצת אזדקן מזה.
0: למה?
1: כי היינו חברי ילדות, ויש שם, אתה יודע, נקקדה ייפגשו, אומרים, אנחנו הפכנו לקווים מקבילים. אפילו לא התפתלויות זה בזה של נחשים, פשוט קווים מקבילים.
0: אבל זה כל הרעיון, אתה מבין, הרעיון הוא מבחינתי, כאילו. אני מעלה פה נושא, עוד לא אמרנו מה עושים איתו, כאילו. כי הרעיון זה גם מה עושים איתו, או מה הוא מזמין אותנו. אז ההזמנה הראשונה מבחינתי זה להבין שיש מלא רצונות, והרצון שלי הוא לא ראוי יותר, לא טוב יותר, לא נכון יותר, לא מדויק יותר משל האחר, ושהדרך שבה אני מאמין היא לא אותו דבר, כאילו, לא טובה יותר, לא פחות טובה גם, אבל כאילו. ובעצם אנחנו רוצים לתת מרחב מלא לכל הדרכים, בלי לדגת דלגיטימציה, נגיד. הבעיה שלי היום בחברה הישראלית זה ש... להיות שמאלני זה נחשב כאילו דלגיטימי, כאילו מה, כאילו, אתה לא במציאות, אתה כאילו, הימין עשה דלגיטימציה לשמאל, זה לא שהוא מקבל אותו לידו. אז קודם כל לקבל את הדרכים. והשני, ואני נותן לך כאילו גם איזה חכם עם תוכנית ששידרנו ביום חמישי לפני 3 ימים, כאילו, מה כל אחד בעצם מבקש בתוך הדרך שלו, כאילו, אז אם אתה מוכן לשבת עם גדי באולפן ולנסות להבין מה הוא בעצם מבקש, מה חסר לו, כאילו, למה הוא בוחר בדרך הזאת, והוא מוכן להבין מה בעצם אתה מבקש, כאילו, אז יכול להיות שאתם יכולים להתקרב גם ולהיות ביחד, למרות שאתם חושבים אחרת לגמרי. זה מותר לך, שאתה אמרת, מותר לחשוב אחרת. הרעיון זה איזה מרחב זה יוצר. אז ההוא בבודקה, מה? הוא לא אשם. זה אג'נדה שהממשלה ההודית הפילה עליו ולדק. אבל מה שנוצר במרחב זה גבול. זה לא רצף. זה הפרדה ולא יחד. זה בעלות ולא שוויון. אז אני חושב שזה דווקא יכול להיות רעיון יצירתי. אם אתה תהיה, אני חושב, אבל רק שהוא יהיה, אתה תהיה מוכן לשמוע את מה שהוא אומר, אני לא בטוח שהוא יהיה מוכן לשמוע את מה שאתה רוצה להגיד.
1: יודעים, שמואל, אני מדבר עליו בגוף שלישי, הוא לא רואה טלוויזיה. אז אני אספר לך שיש תשדיר עכשיו בטלוויזיה שמרגש אותי. לפעמים הדמעות, יופי שרואים אותו שוב ושוב. התשדיר שבו מופיע בחור, אני חושב שהוא היה בקיבוצניק שהיה בעוטף עזה, משפחתו נפגעה, לא חשוב, ולצידו מישהי מהקיבוץ הדתי, ומדברים על חיבור שעכשיו עשו בין הקיבוץ הארצי לבין הקיבוץ הדתי, כשמדברים שאנחנו, יש בינינו דברים שהם שונים, אבל ברוב הדברים אנחנו מסכימים. ברוב הדברים אנחנו מסכימים. אז בואו ניקח את הדברים שאנחנו מסכימים וניבנה מזה, מהם. כי הייאוש פה הוא נורא גדול, בגלל, אנחנו חיים עכשיו בתוך איזו עננה של ייאוש, ואנחנו מוכרחים לעשות משהו כדי לצאת ממנה. אז אנשים תולים בבחירות, ואתה יודע מה, לא משנה מה התוצאות שלהם, אם הם רק לא יקבעו את מה שקורה עכשיו. שיהיה איזשהו משהו, איזה, משהו רענן, משהו אחר, משהו באמת מקרב, לא כסיסמה. לא ביחד ננצח, לא נהיה ביחד כי אנחנו נצא למלחמה ביחד, נצא למלחמה ביחד בכל מקרה, זה לא חוכמה. אלא נבין שאנחנו בני אדם שחיים אלה לצד אלה, ואנחנו מוכרחים למצוא את החיבור, מוכרחים למצוא, כי זה לא אנושי לחיות בקונפליקט כל כך גדול, לאורך כל כך הרבה זמן, ושכל הזמן זה, יש מי שגורם מכל הצדדים, אני מוכן להגיד מכל הצדדים פה, ללבות אותו, ודי.
0: מסכים איתך, דייק.
1: מוזיקה.
2: אבא, סליחה, פספסתי את הרכבת האחרונה בחמש דקות, אז אני צריך ללכת עכשיו איזה 20 דקות ברגל, אז אני אחיר קצת.

0: אהוד בנאי, זה ענק. אביתר, סליחה. אביתר גם אהוד, כבודו בקום המונח. הנה, טלי מבטיחה שאהוד יהיה השיר הבא.
1: דיברנו על הצורך לראות זה את זה, או זה את זה, זו את זו. אני אספר סיפור קטן, כאילו, היה תקופה שהייתי מלמד באיטליה, והייתי מביא איזה קריסטל מאוד יפה. הייתי קריסטל נדיר של סמוקי קוורץ. ואני הייתי בדרך כלל טס לטורינו, אז הייתי עושה רומא, תל אביב, רומא, רומא, טורינו. ויום אחד אני מגיע לרומא, ואתה יודע, רגיל עושה את הבדיקת ביטחון. ואז הוא אומר לי, יש בעיה עם, עם משהו בתרמיל שלך. הוא מוציא את הקריסטל הזה, הוא אומר לי, מה זה הסלע הזו? זה יכול להרוג אותו בן אדם. אמרתי לו, מה זה סלע הרון? זה קריסטל, זה מרפא אנשים. הוא אומר לי, לא, זה סלע שהורג בן אדם, זרוק את זה לפח. זה האבן הכי נדירה שהייתה לי בחיי, אין מצב של זרוק אותה לפח. אז אני אומר, אתה יכול להביא לי את המנהל, לדבר איתו? אז הוא אומר לי, כן. בא המנהל, אומר לי, לא, זה סלע שאתה יכול להרוג איתו בן אדם, אתה לא מעלה אותו למטוס, זרוק אותו לפח. אמרתי, חבר'ה, אני לא זורק את זה לפח, זה קריסטל שעלה לי מלא כסף, והוא נדיר, אין עוד אחד כמוהו. יפה, חום, שקוף, כזה גדול, גנרטור. אז אני אומר להם, מה

0: אנחנו עושים, אומרים, תראה, מה שאתה יכול לעשות, אבל אתה יכול ללכת, לצאת החוצה מהשדה, לעשות עוד פעם צ'קין, לשלוח את זה כעוד מזוודה, ואז לא תצטרך לזרוק את זה, אבל תמהר, כי המטוס שלך יוצא עוד איזה 25 דקות. אז ניצלתי את כישוריי בריצה, ויצאתי, ורצתי, והגעתי, תור מטורף בצ'קין. ביקשתי רשות באיטלקית נעימה, אם אני יכול לחצות את התור, כי יש לי טיסה. הסכימו, הגעתי לדלפק, מקבלת אותי בחורה צעירה ונחמדה, ואני אומר לה, אוקיי, אני צריך לשלוח את זה, כאילו, כמזוודה, כאילו נתנו לי לעלות את זה למטוס, ואמרתי, אין בעיה, אבל כבר אתה שלחת מזוודה אחת, זה תהיה מזוודה שנייה, בשביל מזוודה שנייה, אתה צריך לשלם 55 יורו. אמרתי לה, אוקיי, אני אשלם 55 יורו. אז אמרת לי, אין בעיה, אתה צריך לשלם 55 יורו, אבל מה? אתה לא יכול לשלם את ה-55 יורו פה. אתה צריך לשלם אותם בבנק, ואחרי שאתם שלם אותם בבנק, אתה צריך להראות לי טופס ולחזור, ואין לך זמן, כי הטיסה שלך יוצאת עוד 20 דקות, אז כנראה לי שאין מצב שאתה שולח את זה למטוס. אז אמרתי לה, אז תעשי לי טובה, אני אשאיר לך כסף, וצדרי לי את העניינים האלה, אני לא יכול לזרוק את האבן הזאת, ולא אכפת לי לשלם כסף, כסף זה לא עניין, אני מוכן לשלם גם על שירות. לא, this is the regulation, this is the regulation. בכל מקום זה מה ששמעתי, regulation, regulation, regulation. יצא שהייתי במקום אחר בשדה תעופה, אמרתי, טוב, בוא נעשה את מזלי. הלכתי, עשיתי בדיקות ביטחון במקום אחר לגמרי. אמרתי לי עם האדמה, יאללה, תעבירי אותי. שמתי עוד פעם את התרמיל ברנטגן, היו שם שתי בחורים, בחור ובחורה, שהוא בעיקר התעניין בה ולא בתרמיל שלי. אז עברתי עם התרמיל ועליתי איתו למטוס. אבל באותו רגע הבנתי שכשיש רגוליישן, אתה לא רואה אנשים, אתה רואה רגוליישן. זה החוק, זה מה שצריך לעשות. זה לא חשוב מי אתה, זה לא חשוב מאיפה אתה באת, אף אחד לא מסתכל עליך בעיניים. ככה זה. אז כשאנחנו מדברים על, אתה יודע, על מפגש בין שניים, או במפגש בין מערכת לאדם, אז איפה שיש אג'נדה דליק, הסיכוי לראות מישהו אחר, הוא ממש הולך וקטן. אז השאלה אם אנחנו מוכנים להיפרד מהאג'נדות. השאלה אם אנחנו מוכנים להיפרד מהאג'נדות בכל המגזרים. אתה מבין? כי השכן שלי רצה לשמור שבת, אתה זוכר?
1: כן.
0: אני לא מדבר איתו. מה שלומך? ברוך השם. אתה מכיר את התשובה הזאת איתה? אמרתי לו, תפסיק לענות לי ברוך השם, כי אני לא מבין מה שלומך. כאילו, תספר לי אתה מה שלומך, אני שואל אותך מה שלומך, לא ברוך השם, כאילו, תודה לאל, ברוך השם, תודה לאל. אז אני מרגיש שבמקום הזה אנחנו צריכים לעשות איזו התרחבות, להיפרד מהאג'נדות שלנו. אולי אני לא כל כך מסוכן לגבול האודיסיני, ואני לא יכול להזיק לו, או אני לא רוצה להיות משיג גבול, או כאילו, מה משרד הביטחון עוד חושב שאני אמור לעשות שם, כאילו שזה כל כך מסוכן שאני אעבור וימשיך לנסוע לאורך האינדו, שזה אחד המקומות הכי יפים בעולם. כאילו, זה כאילו, אתה יודע, מונולוג מליבו של שמואל שאול.
1: תראה, אני מכיר הנה התנגשות רצונות. בת הזוג של יעל,
0: כן.
1: היא, יש לה רגולציות, היא יקית,
0: כן.
1: וככה הדברים צריכים להיות, ככה החוק מחייב. ואני לפעמים מקצר דרך, בצורה הגיונית, שלא מסכנת אף אחד, מקצר דרך. היא לא יכולה לעשות את זה. אתה ניסה מעם, אני רוצה להבין, אתה ניסה מעם, מה אתה חושב שאתה? מי אתה חושב שאתה? ואני צריך להתיישר.
0: אז קודם כל, אני מאוד אוהב את רעיותך, בזכותה אישה מופלאה ונהדרת, ועדיין אנחנו באמת לוקחים איזה משהו. נגיד, אני אוהב להתרחץ ערום, אוקיי? אבל אני אף פעם לא אתרחץ ערום אם יש עוד אנשים בחוף, או אם יש נשים בחוף. אם יהיה רק גברים, אני אשאל אותם אם זה מפריע להם שאני אכנס לים ערום, ובדרך כלל הם אומרים לא. אם יש נשים, אני אפילו לא שואל, ואם יש ילדים, אני בוודאי שבוודאי לא שואל, כאילו, כי... ויש כאלה, אתה יודע, מהמגזר שלי, שגם באים לפעמים לאותו חוף, ונכנסים ערומים לים, ואני מרגיש שגם בזה יש איזה סוג כפייה, כאילו אולי מישהו לא רוצה אותך ערום עכשיו, כאילו. שאל את האחר, תפגוש אותו, תראה מה הרצון שלו, תנסו להיפגש. עכשיו אני אגיד פה איזה משהו כי זמננו תם. יש לי איזה אמונה שבעולם הנשמות כולנו קבענו, אין פערים, אין, אין, אין, אין מחלוקות, אלא יש איזה תסריט שאנחנו משחקים אותו ביחד. לכן לא פעם הדרך שלי בלנסות לפתור קונפליקטים כאלה, זה נגיד, אם אתה רוצה ימינה ואני רוצה שמאלה, אני אומר לך, אוקיי, דליק, בסדר, בואו נרד עכשיו לרובד יותר עמוק, ונראה מה הרצון של שתי הנשמות שלנו. למה הם בחרו את שתי הדרכים השונות האלה? ואז מתישהו אנחנו נמצא איזה משהו שיש בו מכנה משותף.
1: כן, המכנה המשותף שלנו עכשיו אומר שאנחנו צריכים להיפרד, שמואל. אז תודה רבה לך, תודה רבה לך, שמואל שאול, תודה רבה לטלי פולק על המוסיקה. תודה לאורנה יקיר שבידה נעלמה מעבר לאוקיינוס עזרה בעריכה. וזהו, אנחנו נפרדים, תודה רבה לכם.
0: דליק ווליניץ, זה תוכנית אחרונה לפני הקיץ, אז שיהיה לך קיץ נעים ונפלא.
1: וואו, וואו, וואו, אכן, אכן.
0: ניפגש.
1: ניפגש.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: אנחנו כולנו גוונים שונים, אז מה שמתאים לי לא בהכרח מתאים לך. בגלל זה אני חושבת שאין דבר כזה נכון לא נכון. יש כל מיני מרצים, כל מיני מורים, כל מיני שיטות, כל מיני אמונות, וכל אחד מאמין במשהו אחר, וזה בסדר, וזה כל המהות של מהות החיים ורדיו מהות החיים.
3: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון, ברדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים

סופטן של אג'יט פתח לנו את עולם קטן להיום עם השיר היפה הזה. אני אורי בנקלטר, מתחילים שעתיים ביחד פה בעולם קטן. Come wander with me.

לעוף, זוהר בר שלום. נמשיך עם נובמבר אולטרה, שם מוזר, עם מוזיקה ממש טובה. זה נקרא Open Arms מתוך אלבום שלם ויפה, Bedroom Walls.

פירס פסיני המשובח, My Heart in the Highlands. בוא נשמע עוד קטע שלו, אם חשבים בלאקי סיסוקו, Born on the Wind.

בנינה, דום לננה. ועכשיו זה הצמד, דום לננה ורוזמרי סטנדלי, שנקראים Bird on the Wire. Birds on the Wire. נשמע את All the World is Green.

You and I are both, מתוכם אלבום Dog Earth. נמשיך עם האלבום עם קאברים האחרון של בק, שזה לא כל השירים החדשים, חלק באמת כבר יצאו, אבל כזה הקאברים שלו הוגדו למין EP, אלבום כזה שקרא Everybody's Gotta Learn Sometime. זה מתוך אלבום מיכאל אנג'לו, אנטוניוני.

המשכנו קצת לעוף עם האלבום הזה של בק, עם השיר הכל כך יפה שאנחנו כל כך אוהבים. יש לנו כל כך הרבה גם גרסאות שאנחנו משמיעים מהשיר הזה, ובאמת של בק אחת האהובות. יאללה, עוד אחד אחרון משם. You're cheating heart.

לזלי, קרן חן, איזה יופי, סלטי מרנינג טי. מהמם. נמשיך עם גל קליין, קטע שנקרא דיפ סליפ מהאלבום היפה שלה.

Wir nehmen Karl Klein. Deep Sleep. ואנחנו מסיימים את עולם קטן להיום. מסיימים עוד קטע של גל קליין מאותו אלבום. קטע שנקרא Someone to Pray With. תודה שהייתם איתי פה בעולם קטן, אני אורי פנקלטר. נתראה מחר, אותו מקום, אותה שעה, אותו תדר.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים. דקה ממשנתו של אלון ווטס.
1: דאויזם, אז הוא אומר, הוא רואה את היקום כאורגניזם. בעוד שאנחנו רואים את היקום כמכונה ואת הגוף שלנו כמכונה, את האורגניזם עצמו, אז פה זה הפוך. פה ההסתכלות היא במה הגוף שלנו דומה לטבע.
0: משנתו של אלן ווטס ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

אהלן, יום שישי, מסע חדש. אני דדי יצחייק. את המסע הפעם נתחיל עם הרכב ניאו, הרכב הגרמני פורץ הדרך, שביחד עם קראפטוורק עיצבו את עולם המוזיקה האלקטרונית. לקטע זה קוראים סילנד.

ניאו פתחו לנו את המסע עם סילנד. אווירה חורפית שכזאת, היא מתאים דווקא לשמש שבחוץ. ואם כבר רואה אוויר חורפית, אז מה יותר חורפי מדייוויד סילביאן עם אורפיוס.

מתוך The Secret of the Beehive, שיצא ב-2003, דייוויד סילביאן, עם אורפאוס, איזה אלבום מושלם זה, פשוט כל פעם שאני מתחיל לשמוע אותו, אני נתרגש מחדש. אנחנו חוזרים 30 שנה אחורה, 1973, אלבום הסולו השני של פיטר המיל, Chameleon, The Shadow of the Night, לדעתי האלבום הכי טוב שלו, לפחות האלבום שאני הכי אוהב שלו, ויש כל כך הרבה. בוא נשמע בתוכו את Slender Dreads.

Slender Threads, פיטר המל, מתוך האלבום השני שלו, אלבום הסולו השני, Camille and the Shadow of the Night, אלבום שהוא הוציא מיד אחרי הפירוק הראשון של ונדרגרף ג'נרייטור, כלומר שיש פה חברים מוונדרגרף שמנגנים איתו, אז אלבום שבעצם מתווה את הסאונד הכל כך ייחודי שלו, הסאונד עם הטקסטים הפשוט מדהימים, מלא הדיכאון, הוא מנגן פה על כמעט כל הכלים, וג'ון אנטוני מפיק כאן, אלבום שהוא עשה עבור חברת קריזמה, הקליט אותו ברוטפילד סטודיו בווילס, וחלק באולפן הביתי שלו, וכדאי לכם להקשיב, באמת, זה אלבום חבר לחיים האלבום הזה. ואנחנו משאירים להקה שמאוד הושפע מפיטר המיל, להקה שקמה בשנות ה-80, להקת מריליון, שבעצם הביאה מחדש את הסאונד של הרוק מתקדם לקדמת הבמה, קראו לזה ניו פרוג, והם היו בעצם המוליכים של הזרם הזה, היו איזה שנתיים, תקופת הפאנק, שהיה בושה להיות נגן רוק מתקדם, הם פשוט צחקו על כל הדינוזאורים האלה, ובאו מריליון ופשוט החזירו את הכבוד לז'אנר. בואו נשמע אותם... So here I...

Can you still say you love me? Script for a Chespatier, קטע נושא של אלבום הבכורה של להקת מריליון, שיצא ב-1983. כמה שאנחנו היינו שומעים את האלבום הזה, אני ואח שלי אמירי, בלי סוף, אלבום עם הליצן על העטיפה. ולפיש הסולן היה קול דומה בצורה מחשידה ממש לפיטר גבריאל בתקופה המוקדמת של ג'נסיס. אז בואו נלך לג'נסיס, לאלבום השני, 1970, טרספס, אחרי הכישלון הגדול של האלבום הראשון, שהיה יותר מתקתק, יותר שירי 60's, פסיכדלים מדהימים, הגיע טרספס עם הכיוון של רוק מתקדם. בואו נשמע מתוכו את הקטע כל כך קסום שקולו דסק. אפשר לשמוע את פיטר גבריאל מעבר להיותו זמר, גם מלהטט על החליל.

כמה יפה השיר הזה. דסק של ג'נסיס, זה מתוך אלבום טרספס, אלבום השני שלהם, והגיטריסט באלבום הזה היה אנטוני הופקינס, שפרש מג'נסיס, הוחלף על ידי סטיב הקט. הייתה לו בעיה, הייתה לו בעיה מאוד חמורה על הבמה, היה לו פחד במה מטורף, הוא היה מזיע, הוא לא היה מסוגל לתפקד, והוא פשוט החליט לפרוש ממש רגע לפני ההצלחה שלהם, וב-1973 הוא הוציא את אלבום הסולו הראשון שלו, ובאחד מהשירים הוא הזמין לשיר את המתופף פיל קולינס, שרק התחיל לנגן אחרי שהוא עזב בג'נסיס, וזה היה אחד מהקטעים הראשונים שפיל קולינס אי פעם שר. לקטע זה קוראים What Way the Wind Blows, וזה מתוך אלבום הראשון שלו The Geese and the Goose.

Which Way the Wind Blows. פיל קולינס מתארח באלבומו של אנטוני פיליפס, הגיטריסט הראשון של להקת ג'נסיס. אנחנו ממשיכים בלהקת קרוון, שבאותה שנה הוציאה את האלבום, אחד מאלבומי האלבומים בכלל הקלאסיים של הרוק מתקדם, אחד מאלבומים הם הכי טובים שלה, In the Land of Grey and Pink, סוג של סיפור הוביטים שכזה. בואו נשמע בתוכו את Winter Wine.

Winter Wine, קרוון דוחה, The Land of Grey and Pink. ואנחנו קופצים כמה, הרבה שנים קדימה, ב-1998, מרקורי רב מוציאים שיר בשם הולז, שמככב בפסקול הסרט סינג 2, והקטע הזה הופיע שנה אחרי זה, בסוג של אסופה שהם עשו, אלבום שקוראים לו Deserted Songs, שירים נטושים, וזה יופי של שיר.

הולס. מהקורי רב, הם גם מביאים אותנו לסוף המסע שלום להפעם. אני דעתי יצחק נפרד מכם, אבל רק עד המסע הבא, ממש מחר, תבואו. ואני משאיר אתכם עם ניק דרייק, When the day is done, תבלו, תהנו, תהיו עם אנשים אהובים, שמו מוזיקה טובה, הכי טוב.

0: כל יום מחדש. מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים. מדברי הרב קוק.
1: צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר. צריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו.
0: התבוננות שבועית עם דליק ווליניץ ושמואל שאול ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

אתם מאזינים לזריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

מלוכלך שצריך לשחק, מרביצים לך ברח, אבל אל תתרחק, זה עד כדי כך, נותנים לך כך, הזכות והחסד.

רשתות ביטחון, קרש קפיצה מכאן עד הגמר, תעשה בריצה, תמתח את השריר, סיים את השיר ורוץ, תשיג את הכסף,

0: התעוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: אז אתה אומר, חייב להיות משהו, אנחנו נלחמים, שזה לא סתם, אני סתם זז מנקודה לנקודה עד שאני מת, זה כל החיים? כן, זה כל החיים, וטוב שזה כל החיים. וניטשה שחרר אותנו, הוא רצה לגאול אותנו מהצורך בגאולה. שלא תחשוב שיש מטרה, כי אם אתה חושב שיש מטרה, אתה כל החיים תחפש אותה ואתה תפספס את החיים.
0: מות האלוהים, משנתו של פרידריך ניטשה, להאזנה עכשיו ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי. ברדיו מהות החיים.

היי, חברות וחברים, או אום, שנתי, שלום, שלום, שלום. חיבוק גדול ועוטף בבוקר הזה, עוד בוקר מטורף אצלנו. אמירי, תודה עליך ועל המוזיקה שלך. אני גליה. אז מתוך הטירוף וחוסר האיזון, החלטתי לשים דגש הבוקר על יום היוגה הבינלאומי. אני פשוט זוכרת את התרגול הראשון שלי ואת השינוי שזה עשה. ואת הדרך שפתחה היוגה. ואומנם היום היוגה היא סוג של התעמלות, אבל חשבתי ללכת עם המוזיקה עמוק אל תוך המקום ההוא, לחפש קצת שקט אמיתי מבפנים, או לתת למוזיקה וליוגה לעשות לכל אחד ואחת מאיתנו מה שהן יודעות ויכולות. אז כן, זה לא יהיה מרים, זה אני מקווה שנגיע להרפיה, מקווה שיש לכם את הזמן והמרחב קצת לצלול איתי ולנשום איתי. מאוד מוזמנות ומוזמנים לשים את כל הרעשים בצד. ולעשות קצת יוגה. מה שעולה שעולה, ניתן לו לעלות. ניתן להם, לדברים, גם ללכת. פתחנו עם מדיטציה של ג'ון הופקינס וזוי ביורק. יוגה עד 9:30.

בהקשר דווקא לפעמים עם הקושי שעולה, כמו שגם המוזיקה כרגע היא אמנם מדיטטיבית, אבל לא הכל רק פיות ופסטלים. החיים מורכבים מהכל, וגם אנחנו, ומה שאני מרגישה שהיוגה מלמדת אותי זה לתת מרחב לכל הדברים, לפנות להם מרחב, לאפשר להם להיות, לזהות אותם, ולאפשר להם גם ללכת. ולאחרונה למדתי מנטרה שאני בדרך כלל לא אוהבת לומר אותן, אבל לפעמים יש מורות שפשוט עושות את זה. אז המורה שלי לקונדליני אומרת הרבה סאט נאם, שהמשמעות של זה זה I am truth, האמת מהדהדת בתוכי. סאט נאם, והיא אומרת תוך כדי תרגול, כשקשה או כשהדעת מוסחת, סאט נאם. אז אם מישהו או מישהי ירגישו שזה עוזר להם גם הבוקר, סאט נאם. ברגע שמענו את קאר קרג, הטכנואיד מדיטרויט עם אלבום המדיטציות, שמענו את הראשונה, Meditation One, קאר קרג. אמביאנט של בורדס אוף קנדה החדש, מתוך אינפרנו נרקה. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה ליום היוגה הבינלאומי, אבל בעצם זה עבורנו. מוזמנות ומוזמנים להצטרף למרחב הזה שלפעמים הוא מרגיש כמו הצד השני של העולם, החומרי, הגשמי,

Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama.

we can control universe. We are Spartan Nation.

מתוך לייף ספייס דף של טושירוני קונדו, ביל לזוול והוד מעלתו הדלאי למה. הבוקר בחרתי בספייס. רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד. הבוקר מוזיקה. להתחיל את הבוקר עם מדיטציה, זה לכבודנו, אבל זה בהשראת יום היוגה הבינלאומי.

אפשר למצוא תנוחה נוחה. מזכירה תמיד לנשום. ורגע, פשוט להיות.

מתוך דילייט של ארושי ז'אן, מודולר פרינסס, אימג'ין אנד אורקסטרה. ואני חושבת פתאום איך באמת מוזיקה זה קצת כמו לתרגל יוגה, כל שיר יש לו אפקט אחר על הלב, על הגוף, על המחשבה. כמו התנוחות השונות. אנחנו עם ביאטריס אם. Dear Dubstep.

0: offerings.
1: לוקח אותי על המקום הזה שאומרים, ואני חושבת גם שחמלה זה הדרגה הרוחנית הגבוהה ביותר. לפני eBay עם offerings שמענו את Barry Can Swim עם צ'אלה. אני אכנס עוד יותר על המרחב השקט של נילס פרום.

שנמצאת בכל הטרילוגיה של סונולוג' מן הים הנעלה פה בשירה הנפלאה של קרן דן המנטרה שאומרת שכולנו שווים רדיו מהות החיים מתעוררות שמוקדשת לנו לשקט הנפשי והמנטלי בעקבות או בהשראת יום היוגה הבינלאומי. בנוסף ליוגה למדתי גם איורבדה אצל מורה בשם ורמה, הוא נמצא בארץ, ובזמן המסאז'ים הוא היה משמיע אלבום יפהפה, וזה מתוכו, מתוך Sacred Chants of Shiva. את מסתכן.

זה בסדר אם קצת מנמנמים. זה קורה בהרפיות הכי טובות ועמוקות. לא הכי, אבל זה קורה. ג'ון ואליס קולטריין. A love supreme. אפשר למדוד על זה.

שולחת את הכוונה הזו לכולנו פנימה ולכל העולם החוצה. A love supreme. פה בביצוע של גנביה. המון תודה שתרגלנו הבוקר ביחד. האמת לא ידעתי איך זה יבוא לכם ולכן, אז המון תודה על התגובות ועל ההשתתפות ועל החיבוק ועל הנשימה העמוקה ביחד. מקווה שהתדרים הגיעו עמוק פנימה והביאו איתם קצת שקט ומרחב וקצת תדר אחר. שתהיה המשך האזנה נעימה מיד תעני למי שעושה את 108 ברכות השמש היום בהצלחה, ובכלל שהשמש תאיר מבפנים תמיד. I love supreme. בחזרה אליכם, שידור חוזר ב-4, נתעורר ביחד שוב מחר. ולא ניפרד בלי ביקור באשרם של אליס קולטריין. וכמו שאמרתי, בדרך כלל אני ומנטרות זה פחות. תמיד הרגשתי שזה קצת מטמטם אותי, אבל כרגע אני מעדיפה את הטמטמת הזו מהטמטום והרוע שבחוץ. אז אום רמה, אום רמה, אום שנתי, שנתי, שלום, שלום, שלום.

0: וטוב עם לירון תהני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: בבקשה. אני רוצה להגיד לסיום דבר שאני אומר אותו הרבה פעמים, ויכול להיות שכבר אמרתי גם לך, ואתה אולי שמעת את זה כבר, אבל אני אגיד את זה שוב. ביוון המילה אנטי היא
2: מול.
1: הפירוש שלה היא מול. זאת אומרת, לי יש דעה, לך יש דעה, אני מולך, אני לא אנטי בעניין של שלילי לדעה שלך מראש, אני פשוט עומד מולך עם הדעה השונה שלי. אני לא אנטי למה שאתה אומר.
0: רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
0: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

גם אני רוצה לחגוג את יום היוגה הבינלאומי. יוגה, יוגה, יוגה, במעגל נחוגה, להסתובב כל היום עד אשר נמצא מזרון. לשבת עקום, לשבת עקום, לשבת עקום, לשבת ועקום. היי! בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים. בוקר טוב קליינטיות וקליינטים. יום ראשון היום, זוכרות, זוכרים שהתחיל השבוע? אז יאללה, בואו נפתח. שיר נגן. נגן.

ליזו, גוד מורנינג. אפרופו הספא, למה תמיד אחרי מסאז' מבקשים ממך לקום לאט? הרי כל השרירים שלך אמורים להיות משוחררים כרגע. אתה אמור לקום ולהיות גמיש ולקפוץ, למה לקום לאט? אין לי מושג. גוד מורנינג, ליזו. בואו נמשיך לשיר חדש של שקה כאן, שיתוף פעולה שלה יחד עם סמי.

אוקיי, שימו לב, ככה עושים שיר פיל גוד. זה המרשם לשיר פיל גוד. שקה כאן, סנופ דוג, בוגיז אין מי סול. בוקר טוב לניב אבריגל פלח. בוקר טוב לאורלי סמרדי. בוקר טוב לשלומי בלפר. בוקר טוב לחמו, חמוטל אר וחמוטל רונן. בוקר טוב לג'יל סוואן, איזה כיף היה להיפגש. בוקר טוב ובוקר צ'קה גם לך, הילה אפגן דגן ובוקר אום. בוקר טוב למורן אביטל בן עטר. בוקר טוב לנילי חנקין, היי נילוש. ובוקר טוב ללילוש הרובוטווין. ואם דאסקינן בשירי פיל גוד, הרי שהשיר הבא הוא אחד מהפיל גודים הכי גודים. וויל סמית, ג'זי ג'ף,

Busting Out. בוקר טוב ללי וולף, וולף, וולף, וולף, וולף, וולף, בוקר טוב לכם, כן, בקיצור. בוקר טוב לשרי שלמאי, ובוקר טוב לליאת סינגר, מי אמר פרינס ולא קיבל, או מי אמרה פרינס ולא קיבלה. הנה פרינס.

סטון. זה שיר שפרינס לא שחרר עד שלאחרונה מנהלי העיזבון שלו הוציאו את זה מהכספת. סטון, פרינס. מעניין עוד כמה שירים יש כאלה שיצאו בעתיד. אוקיי, לחברה שלי שקוראים לה מרי פלר, יש לה שיר חדש והוא נקרא The Man, שזה אומר מחר. אז הנה, מרי פלר, חדש. לא, לא, לא, אני לחצתי על הכפתור הלא נכון, אני מתחיל את זה מההתחלה, הנה.

מרי פלר, דומן חדש. ביום חמישי האחרון נכחתי יחד עם שתי מאזינות שאני לא אסגיר את שמן, ועם עוד המון המון המון ילדים בני 15, בהופעה של צמד שאני מת עליו, שקוראים להם מלאכים א' ומלאכים ב', הם הופיעו בתמונה, הקהל היה יותר מצעיר, עוד פחות, עוד לא בגיל שאפשר לקרוא לו צעיר, אבל הייתה הופעה משהו מהמם. הנה מלאכים א', מלאכים ב'.

0: בוא מחסני חשמל.
1: מה? יורדים נמוך מדי. יורדים נמוך מדי.
2: קוראים לך יונתן.
0: אמרתי, כמו ג'ונה קטן, שאלה אותי,
2: מה?
0: עניתי לה,
3: what?

זה רז פרסטן, יחד עם סימה נול וג'ונטלו. ורז פרסטן יהיה כאן בהמשך השבוע, הוא יבוא להתארח בגלל שיש לו אחלה אלבום. בוקר טוב לנעמה ספקטור, זה ביום רביעי לדעתי הוא יגיע כאן. בוקר טוב נעמה ספקטור וחיבוק בחזרה. בוקר טוב גם לטל שכנר, ובוקר טוב לאביעד ליפקין. היי אביעד, מה שלומך? מה, איך עבר סוף השבוע? סקזר.

אני חושב שהיא לא תיתן לו ללכת. זו גרסת, זה הרימיקס למעשה, ל-Walking Wounded, של Everything But The Girl, רימיקס של Omni Trio. בוקר טוב למאיה זיידמן, בוקר טוב יאסס לאייל שלב.

הם באתונה. נניח אם הייתי לוקח את העיר אתונה ושם אותה בקופסה, ואז פותח, האם הייתי פותח קופסת אתונה? אני לא צריך תשובות על זה. אז מה יש לנו, מייק די? מה יש לנו?

What we got, זה מייק די. יום הולדת שמח, חייל שלב. שתזכה למצוות, ושתביא גאווה למי שאתה רוצה להביא גאווה. מברוקי. זה החדש של ה-Inspiring.

אני לא זוכר את ה-last time, אז אתה רוצה שאני אזכור את ה-first time? Pulp.

טוב ניר גושן. בוקר טוב ניר גושן. ובוקר טוב לנעמון את המאמונת, אני עושה את עצמי כאילו אנחנו כרגע מדברים בפעם הראשונה הבוקר, כן? אני מקווה שאני עושה את זה טוב. סווייד. Emotionally unavailable.

אלה דה ג'אם, גוינג אנדרגראונד, בוקר טוב לכל המשפחה, ולך דניאלה ביבי כהן, ובר מצווה שמחה לך, אייל, מזל טוב. כן. בסוף השבוע נחשפתי לפרויקט, פרויקט מקסים, ממש שאחראי עליו פטריק סבג, אחד מהאנשים הכי מוכשרים בתעשיית המוזיקה הישראלית לטעמי, כבר המון המון שנים. הוא קיבל את המאסטרים של שלמה ארצי, הוא הביא את התזמורת האנדלוסית הישראלית מאשדוד, והוא לקח ועשה מזה פרויקט מקסים שנקרא שלמה ואנדלוסים. הנה, היא לא יודעת מה עובר עליי בגרסה הזאת, יופי של אלבום, ממש.

ומשיתוף פעולה ישראלי לשיתוף פעולה בלאומי בין ג'ואן as police woman לבין איגי פופ. דואט מעולה של שניהם מתוך אלבום שלה. הנה זה, Save Me.

to bring you my love, PJ Harvey. את השיר הבא אתם שמעתם לפחות בחמש גרסאות, אני די משוכנע, אבל יש לו גרסה חדשה מרכב שאני מאוד מאוד אוהב שנקרא The Water Boys. אז הנה הגרסה שלהם ל-Knocking on Heaven's Door, The Water Boys.

Guns N' Roses. מתבקש, גם הם עשו קאבר ל-Knocking on Heaven's Door. אבל זה התחבר לי. פשוט התחבר לי טוב. אני יודע שלאפגן וויגס יש שני שירים חדשים מתוך אלבום חדש שיצא בקרוב, אבל בא לי להשמיע לכן ולכם הבוקר דווקא קאבר שלהם. אז הנה.

Every Little Thing, מאזינות ומאזינים. אהובות ואהובים, תודה רבה שבאתם הבוקר, ותודה רבה שבאתם הבוקר, תודה גדולה שהאזנתם והאזנתם, תודה גדולה במיוחד לכל מי שהגיב והגיבה, הלוואי והיום נשמע בשורות טובות. לי קוראים לירון טני, אני מקווה להיות כאן מחר ב9:30 בבוקר, אם זה קורה, פשוט בואו תיכנסו, הדלת פתוחה, אוקיי? נסיים עם הדואט הכה יפה בין נקטר ווד, זה לא באמת דואט כי הוא על הפסנתר, אבל הוא על הפסנתר, זה אלטון ג'ון, Wine into Water, נקטר ווד ואלטון ג'ון, ביי ביי. נקטר ווד, אלטון ג'ון.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: כשיש קונפליקט, כשיש מאבק, זה לא אומר שמישהו צריך נצח, וזה לא אומר שמישהו צריך להיכנע. זה אומר משהו שונה לגמרי, איזושהי הזמנה להקשיב עוד יותר טוב, ולהיפגש בצורה עוד יותר שיטתית ועמוקה עם עצמנו, כן. כהורים, ועם הילדים שלנו, ועם הצרכים הכי הכי עמוקים שלהם. המאבק מזמין לשם.
3: בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב צמיחה, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

צריכתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

0: מה שלימד הבודה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: מדיטציה, נגיד של זה, מדברת על לזכור את עצמך. נכון, אנחנו מדברים על לזכור את הרגע, להיות פה, להתבונן. ואושו הביא אולי את המתנה הכי גדולה שהוא אמר, זה לא רק לזכור, זה גם לשכוח. זה המקומות האלה שאתה שוכח את עצמך לגמרי. שאתה כל כך מתמסר לריקוד עד כדי כך שאתה כבר לא נמצא שם ואתה נאבד אל תוך הריקוד, אז אתה נוכח.
3: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
0: ברדיו מהות החיים.

0: מה שלימד הבודה עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לכם, שלום דליק.
2: שלום דוקטור נעמה אושרי.
1: איזה כיף להיות פה שוב.
2: נכון.
1: וזה לא נכון, הנה, כבר אמרתי דבר שהוא לא נכון. אף פעם לא היינו פה קודם. אתה צריך כבר להיות ערני,
2: כן,
1: לא?
2: כן, כן. בכלל, המילה נכון בתוכניות הבאות, אנחנו נקדיש זמן. למה הכוונה בדהרמה כשמדברים על נכון?
1: נכון.
2: דיבור נכון.
1: נכון, נכון.
2: מאמץ נכון. מהו הנכון?
1: כן. אז באמת יצא לי הבוקר לחשוב על הדרך שעשינו יחד ואנחנו עושים, ואינשאללה גם נעשה. ככה מהלימוד שלנו בכיתה, דרך השנים הרבות הללו, מ-2008 אנחנו פה ביחד.
2: וואי.
1: המון המון שנים. ומדי פעם אנחנו יוצאים לראות בשדות זרים, בשדות הפילוסופיה והספרות ולאה גולדברג ואחרים. ומדי פעם אנחנו שווים אל השורש ואל המקור, כמו שאומרים הסינים. לתוך הלימוד המקורי הראשוני, הקרוב אצל הבודה. אני חושבת שזאת כשלעצמה דרך מאוד יפה להסתכל גם על החיים וגם על המסע שלנו. והיום אנחנו בפתחה של איזה מיני סדרה שכזאת, שתעסוק באמת הרביעית של הדרך, הדרך כפולת השמונה, אבל האמת הרביעית של המיטות הנאצלת.
2: אני מאוד אוהב את השם, הדרך המתומנת הנאצלת.
1: כן, נאצלת כי היא מתומנת. אתה מכיר משהו מתומן שהוא לא נאצל?
2: רק.
1: אז גם נתחיל היום באיזשהו הרהור דרך מהי, יש לה גם לשאלה הזאת מאוד גדולה, ובפרקים הבאים, בכל פעם אנחנו ניכנס באיזה שער משערי הדרך כפולת השמונה, ונעלעל בה, וכהרגלנו נשלח את עצמנו להתבוננות, ללמידה, ונהיה מופתעים. הכנו הרבה דברים, אבל אף פעם זה לא מה שהדרך מתכננת עבורנו.
2: אז נדבר על הדרך. Mm-hmm. נדבר על הדרך, ואנחנו בעבר דיברנו, ומעניין אחרי הדרך שעשינו, האם יהיה שונה. פעם צריך לעשות השוואה איך דיברנו על הדרך לפני שנים, ואיך אנחנו מדברים על הדרך עכשיו.
1: אז אולי רק נזכיר למה אנחנו קוראים לזה דרך, ואם במקרה שכחנו, אז הבודה במבנה הזה של ארבע מיטות או ארבעה צעדים, הוא בעצם לוקח פרופיל רפואי. כמו שאנחנו באים אל הרופא, אנחנו אומרים יש מחלה, יש סיבות למחלה, יש אפשרות לרפא את המחלה ויש דרך. האמת הראשונה היא האמת על הדוקה שמדברת על האינחת, אינחת שלפעמים מתורגם כסבל, אבל יש אינחת ו היא שוריה בתוך העולם שלנו, הזקנה, החולי, המוות וכו' וכו'. דיברנו על זה בהרבה מאוד הזדמנויות וצורות. האמת השנייה, שהיא במידה מסוימת ליבת המשנה הבודיסטית, יש שורשים, ואפשר לומר, נסיבות ותנאים לאותה אינחת, הסלידה, האיבה, התעתוע, וגם על כך דיברנו. האמת השלישית, האפשרות להיחלץ מהאינחת, אותה נירוונה שתופסת גם היא, לאורך השנים הרבה מאוד פנים מנירוונה ועד איזושהי הבנה של ככה הוא העולם והדרך. כלומר, הבנת את הסבל, הבנת את שורשיו, הבנת שיש כיוון ועכשיו לאן אתה פונה בשדה התרגול והיומיום והחיים והפילוסופיה. אז לשם אנחנו נכנסים, ולכן בקיצור אנחנו קוראים לזה דרך או מגה, או מרגה שנקרא בשפה הבודיסטית, הדרך להלך בה. והיא כשלעצמה, שוב, כמו שאמרתי, גם מעניינת רבת פנים.
2: ואולי גם נתייחס לתחילת המסע, עד הרגע שהוא יושב תחת עץ הבודי ומביא לעולם את הבשורה הגדולה של הדרך כפולת השמונה. ואני מדבר על המסע של האיש הזה שיוצא מבית שהוא מלא כל טוב נסיך, בן מלך שפתאום מגלה שיש סבל בעולם למרות הניסיונות הנואשים של אביו ולמנוע אותם ממנו, ויוצא למסע, ודיברנו פה רבות על הסיגופים שהוא עובר, האגדה אומרת גרגר אורז אחד יום, עד אותה אישה שמגישה לו את אותה קערת אורז, ועד הניסיונות של מרה, אותו קוראים לו שטן בתרבות המערבית, אבל שמנסה לפתות אותו בכל מיני דברים, ומגיע אל גילוי הדרך והעברתה.
1: מה שאני רוצה להגיד, בהקשר הזה, כל הסיפור הזה הוא מאוד נכון, ואפשר לקרוא אותו בכמה רבדים. לא כל אדם שעושה מסע בעולם, נגיד אני ואתה, לא מתעלים למקום הזה שבו המסע שלנו הופך לדרך של העולם. כלומר, מה שמיוחד בדרך של הבודה, זה לא רק הדרך של הבודה, אלא שהדרך של הבודה הייתה הדרך שהוא דיבר עליה ולימד אותה. He walked his talk. זאת אומרת, הוא עשה דרך והפך את הדרך למעשה. הוא הלך בדרך והפך את הדרך להליכה. ההליכה והמעשה נשארו גם בטבע של התפיסה הבודיסטית עצמה. זאת אומרת, אתה לא מדבר פה על מישהו שיושב ודן אם יש אלוהים או אין אלוהים, או כל מיני דברים שהם בתחום האטום, והדרך שלך היא חקירה כזאת, היא אבסטרקטית. אתה ממש חוקר את עצמך, ואתה חוקר את עצמך והופך את המחקר הזה למשהו שאתה מגיש לעולם בחמלה. כי אם אתה מדבר כבר על הבודה שישב מתחת לעץ, הרי אחרי שהוא הבין את מה שהוא הבין, את תמונת העולם, הוא יושב שם והוא מחליט לשתוק, ובא אליו האל ואומר לו, אדוני, לא סיימת פה, יש לך מה לעשות. ואז הוא יוצא מן השתיקה שלו אל העולם, וגם מלמד. זאת אומרת, לא די לעשות את הדרך, לא די לכתוב אותה בספר הפנימי, צריך גם לקרוא אותה במרכאות בפני העולם, ולכן היא עגולה מעצם טבעה. ואת זה אני רוצה שנרגיש, כי זה דבר מאוד מאוד מיוחד לדרך שאפשר לומר עליה, במובן הזה היא מרפררת עם עצמה. היא הדרך. הדרך היא ההליכה, ההליכה היא הדרך, ההליכה היא האימון, האימון הוא הדרך, הדרך הוא החיים. יש משהו מאוד מאוד פרקטי בפילוסופיה הזאת, וזה מאוד מיוחד לתפיסה הזאת של הבודה. זה לא בהכרח נכון לדרכים אחרות בעולם.
2: וחלק מההצלחה שלו, וזה שיש בה משהו שכל אחד מאיתנו, כל אחד מקורים, ברמה זו או אחרת, זאת אומרת, אפשר, אנחנו נראה אחר כך כמה אפשר להעמיק בזה, אבל יש יכולת להזדהות מאוד יחסית, אני נזהר, אני פוחד ממך, בקלות, יחסית בקלות.
1: לא יודעת אם הייתי אומרת להזדהות, אבל למצוא את עצמך.
2: לא, להבין, למצוא את עצמך בתוך. ואני רוצה עכשיו ברשותך, לא הכנתי אותך לזה, יש ספר שנקרא, למה אני קופץ? זה ספר שלפני זה אני רוצה להתוודות, יש לי נכד אוטיסט. הכי מתוק שיש, והכי לא מופענח שיש, מלא סודות וחוכמה וכן הלאה. והוא אוטיסט, מה שנקרא בדרגה מנוחה, ברמה נמוכה. ומסתבר שהרמה הנמוכה הזאת לא כל כך נמוכה. הוא לא דיבר, הוא לא דיבר עד גיל 13 הוא לא דיבר. ואז לימדו אותו לדבר בעזרת לוח אותיות. והדברים שיצאו מפיו הם פנינים שהוא פשוט מספר מה מרגיש אוטיסט בכל מיני סיטואציות.
1: אתה מדבר על הספר.
2: על הספר. שמונה אוקי הגישידה, ומה שאני רוצה לקרוא לך, שיש הוא סיפור שהוא מספר, בדרך כלל זה סדרה של עצות, הספר בנוי סדרה של עצות, סיפור אחד גדול יפה ועוד, וזה סיפור קטן שמתחבר לדעתי לתוכנית שלנו, הוא נקרא העורב השחור והיון הלבן. היו היה פעם עורב שחור שאהב שיר אחד בשם שבעה עורבים קטנים. השיר התחיל ככה, עורב קטן, למה אתה בוכה? בדרך כלל בסיפורים, העורבים הם הבריונים הרעים שכולם שונאים, אבל לא בשיר הזה. והדבר הטריד את העורב השחור ששאל את עצמו, איך זה שהעורבים הם תמיד הרעים? יום אחד, יון לבן שהלך לאיבוד פגש את העורב השחור. לאן הדרך הזאת מובילה? הוא שאל. ואז היון הלבן הסתכל למטה ונראה בודד. העורב השחור התפלא ושאל אותו, מה קרה? היון הלבן שכבר היה על סף תמורות אמר, כבר הרבה מאוד זמן אני מחפש את הדרך אל האושר ועדיין לא מצאתי אותה. ועוד אומרים עליי שאני ציפור שמסמלת את השלום. העורב השחור הופתע כשגילה שאפילו לציפור כל כך יפה ואהובה על כולם כמו היון הלבן, יש דאגות קשות שמטרידות לה כל כך. וככה הוא ענה, אבל הדרך שממנה הגעת מתחברת לדרך הזאת, הן דרך אחת. היון הלבן הופתע מהתשובה הלא צפויה הזאת, אבל אחרי זמן מה הוא חייך? מה אתה אומר? אז הדרך שחיפשתי כל הזמן היא זאת שממנה הגעתי? ואז במצב רוח מרומם, הוא עף משם אל השמיים הכחולים. גם העורב השחור הפנה את מבטו לשמיים, נופף בכנפיים שלו במרץ ועף משם. השמיים הכחולים והרחבים הלמו אותו בדיוק כמו שהלמו את היון הלבן.
1: איזה יופי של סיפור.
2: אה?
1: זה ממש סיפור מפרי מחשבתו של אותו ילד?
2: כן, לגמרי. כל הספר הזה הוא אחד לאחד מפיו של הילד. למעט ההקדמה, יש פה הקדמה נהדרת, אבל...
1: זה מעלה המון מחשבות, קודם כל על השחור והלבן, אתה יודע, אפרופו נכון או לא נכון, בדרך מי יודע מה נכון, אני שיודעת לדבר, או זה שצריך את האותיות כדי להגיד אמיתות כל כך עדינות, מי שחור ומי לבן, מי מביא שלום ומי עושה רע, האם לעורב אין מקומות של שלום, הרי הוא בתוך השיחה הזאת עזר ליון הלבן למצוא את הדרך שלו. כן, המון שאלות, מאוד מאוד יפה. תודה שהבאת את זה. וזה מתכתב איתנו בהרבה מובנים, נגיד עכשיו רק בשביל הפתיחה, כן? אפשר או אי אפשר לאבד את הדרך. כן, הוא לא למד לעשות משהו אחר, הוא לא בחר נתיב אחר. כשאני אומרת, אני מחפשת את עצמי, אין לי דרך, אני בעצם מבקשת לשוב להינניות שאני כבר, אבל אני לא שמה לב שאני כזאת. ועל כך נאמרו וסופרו משלים ואגדות, באמת לכל אורכה ורוחבה של התרבות והמיתולוגיה האנושית. לחפש את עצמנו, למצוא את הדרך, זה לאשש את קיומנו ואת הוויתנו, ואולי אני אגיד, או אחרי השיר, נעשה הפסקונת לשיר, ונגיד כמה מילים רק על הדבר הזה עדיין. בסדר?
2: מוזיקה.

0: אז לפני השיר קראנו משהו, קטע מאוד מאוד יפה על העורב השחור והיון הלבן, ועל הדרך האחת שיש לכל אחד. ועוד לפני שנגיד משהו מסודר ככה על הדרך, אני רוצה בשתי אסוציאציות לבודיסטיות דווקא לומר משהו עליה. נתחיל ממורה זן במאה ה-13. נזכיר, הבודה היה במאה ה-5 לפני הספירה. המאה ה-13 זה כמה מאות שנים רבות אחרי המורה הגדול ההוא. ועל המורה הזה קוראים דוגן, והקטע הזה הוא אחד המשפטים המוכרים שלו, שמדבר על דרכו של הבודה. והוא אומר, ללמוד את דרך הבודה, כלומר, לבודה היה דרך, הייתה דרך, אותו מורה שהזכרת, ללמוד את דרך הבודה, פירושו ללמוד את עצמי. כלומר, אם אני רוצה ללמוד משהו על הבודיזם, על תורת הבודה, על מי, על שקיימוני, אני לא יכולה ללמוד עליו, אני לומדת אותי. זאת אומרת, גם אני אותו דבר כמוהו, אבל גם אני צריכה להיות נאמנה או קשובה למי ש... להינניות הזאת שלי שאני מחפשת, לעיון הלבן. ללמוד את עצמי, הוא ממשיך ואומר, פירושו לשכוח את עצמי. שזה דבר שאולי יכול להפתיע. אנחנו חושבים על למידת עצמי, זאת אומרת, אני רוצה ללמוד עוד ועוד, לדעת עוד מי הייתי ומה הייתי ואיך הייתי בביוגרפיה ומה עם החלומות שלי. הרבה מאוד אינפורמציה. אנחנו רוצים להכביר את הידיעות על עצמנו. והוא אומר דבר שהוא מפתיע או שלא מפתיע. ללמוד את עצמי, פירושו לשכוח את עצמי. ולמה הכוונה?
1: תראי, אני אענה לך, בבחינתי יש פה משהו שהוא כמעט כהן, אז אני אענה לך בכהן נגדי. יש כהן שאומר, הדרך הרגילה איננה הדרך. אנחנו פוסעים כל הזמן באיזה, בדרך שהיא סלולה, בעצם זה קריאה שלנו להפתיע את עצמנו גם.
0: כן, אבל יש פה משהו מאוד מסוים. ללמוד את עצמי, פירושו לשכוח את עצמי. מה זה לשכוח את עצמי? לשכוח זה לא להיות דמנטי, לא לדעת איפה שמתי את המפתחות או איך קוראים לי.
1: עם זה אני הצלחה גדולה.
0: כן, זה בטוח. לשכוח את עצמי זה אומר להתפנות, להיפרד, לשמות, כן, לעזוב את המבנים שאני יודעת על עצמי. כשאני יודעת שאני כך וכך ולא אחרת, אני לא לומדת שום דבר על עצמי. הדרך שאני עושה אל עצמי לא יכולה להתרחב אלא רק לחזור על עצמו. לכן כדי ללמוד את עצמי, והעצמי הזה כל הזמן זז כמו נהר, אני מוכרחה לשכוח, כלומר להתפנות, להיות באי ידיעה. אי ידיעה כתנאי לידיעה, שזה דבר מאוד משונה, אנחנו רוצים לדעת הרבה. ידיעת העצמי יכולה לבוא מתוך אי ידיעה. ידיעת הדרך דורשת איזה אי ידיעה או איזה פתיחות. ומה הוא אומר עוד? רק להשלים את המשפט הזה, חלק מהמשפט הזה, הוא אומר, לשכוח את עצמי, פירושו להיות מוגשם על ידי התופעות כולם. זאת אומרת, לקבל את האישור של הקיום שלי מכל התופעות. אם אני שוכחת את עצמי כנעמה, לא במובן של, של, של המובן הדמנטי, אולי אפילו המובן של היותי לא מרכז העלילה של העולם, שאני שואלת עכשיו מה יש ואיך זה נוצר ואיך זה נרקם ומה נוכח ומה נפתח, לקבל את אישור קיומי זה לזכור את ה, או להתהוות בתוך מה ש...

0: נקרא זיקת הגומלין. העולם כולו עושה אותי. אני עכשיו העולם, אני עכשיו המבט שלך, והדרך שאנחנו עושים עכשיו ביחד, היא הדרך שאני עושה בתוך חיי, היא למידת העצמי. עכשיו אני לומדת את עצמי באמצעותך, את המבט שלך, ההנהון שלך, הנוכחות שלך.
1: אני חושב איזה כיף לך, איזה כיף לך, שאת מסתכלת עליי, ואת מגשימה את שואנקצה שאמר, תנו לי אדם ששכח את המילים והחליף איתו מילה, אז אני מספק לך מספיק שכחה.
0: כן, ולא רק שאני מסתכלת עליך כדי לדעת את עצמי ולשכוח את עצמי, אני לא יכולה לראות את עצמי בלעדיך, וגם אתה לא בלעדיי. זאת אומרת, יש כאן משהו שידיעת העצמי, אפילו במובן של של המראתיות, אנחנו זקוקים אחד לשני כדי לשכוח את עצמי, ולראות איך אני משתקפת בנוכחותך, עם מילים או בלי מילים. אז זה מין תהליך שכזה. ואנחנו מדברים על דוגן מהמאה ה-13. אבל אני רוצה עוד להתאפס קצת במשפט האחרון בסיפור הזה, שאומר, יש לי דרך אחת. נכון? כך הוא מסתיים, יש דרך אחת. יש דרך, כמו דרך הנשר בשמיים, יש דרך אחת, העז יש לה את הדרך שלה, והדג את הדרך שלו, והציפור את הדרך שלה, וליונה הזאת, או ליון יש את הדרך שלו וכו'. והמשפט הזה, דרך אחת, היא גם המשפט שמדבר עליו הבודה. יש דרך אחת, והדרך הזאת היא זאת שאני מצביע עליה. עכשיו, זה נשמע קצת אולי, לא יודעת, ידיעת האמת, אני יודע הכל וכו'. אבל גם זה, אם אנחנו מסתכלים או קוראים את זה דרך העיניים של היון, אפשר לקרוא את זה בלפחות 5 צורות שונות. אוקיי? למשל, יש דרך אחת, only one way, מהסבל אל החירות. זאת אומרת, יש שביל אחד שמוביל. במובן זה, אתה לא צריך לחפש שבילים אחרים, או השביל הזה שאתה הולך בו. יש נתיב אחד, והוא די נתיב ברור, או נתיב קיים. יש, לא צריך ללכת לרדת לשוליים. אז למשל, יש דרך אחת. לדרך הזאת, זה אפשרות שנייה של לקרוא את הדבר הזה, לדרך הזאת יש יעד אחד. היעד שלנו בחיים, להשתחרר, להקל את הסבל, ולא יותר מזה להשתחרר מן הסבל. מהי תכלית הדרך, או מה היעד של הדרך, זה למצוא את עצמי, לגלות את עצמי ולהשתחרר מסבלותיי.
1: בפשט, בפשט, היעד לא חשוב.
0: נכון, נכון, נכון, אבל הכיוון זה לממש את עצמנו, להיות מי שהיננו, ובמובן הזה, ההינניות הזאת הראשונית היא נטולת חבילת הסבל שאנחנו. יש עוד משהו, שאומר, יש דרך אחת, זה אומר, כל אחד צריך לעשות את הדרך. האחד הוא זה שעושה את הדרך, יש אחד. ויש יש משהו שהוא יותר מכוון קצת, הייתי אומר, דתית, כשאומר, רק הבודה הוא יודע את הדרך, הדרך היא מיוחסת לבודה, וגם הדרך המובן הנוסף, זה הדרך האחת היא ללא פניות וללא פיצולים. זאת אומרת, אם אתה כבר מתאמן, אז יש גם פירות לדרך. כל אלה הם נקודות המבט על איזושהי תזכורת ככה קטנה בעקבות ההערה הזאת של היון מתוך הסיפור שלך. יש דרך אחת, והשאלה דרך מה היא עדיין חיה ונושמת בתוכנו.
1: אני לא יודע מה היה לקוח המשפט, זה נשמע כמו שירה מודרנית, והדרך החמה מה הולכים בה. Mm-hmm. אני לא יודע מה המקור של זה, אבל
0: חכם השביל מן ההולך בו.
1: כן, בו,
0: כן. כן, כן. זה מיוחס למה שנקרא חוכמת זן כלשהי, אבל זה גם שואל את השאלה, האם הדרך יש לה טבע של להיות סלולה מראש? זאת אומרת, האם הדרך היא למשל הכביש שאתה עושה, הכביש שאתה לוקח מירושלים לתל אביב. אם אתה עולה על הכביש מספר 2, אתה מתחיל בירושלים, אתה, אם לא תיקח אף פנייה, תגיע לאנשהו בתוך תל אביב, ואז תוכל למצוא את... ובמובנים מסוימים, אם אנחנו נסתכל על הדרך הרוחנית שלנו בצורה כזאת, זה די בעייתי, אני חושבת. למה? כי יש לך נעליים, או חמור, או מכונית, ואתה רק צריך להיכנס, כמו ברכבת, לעלות על התחנה, זה אפילו לא אוטו. אין לך את האפשרות, אתה הולך על המסלול. אתה עולה בתחנה מסוימת ואומרים לך מתי הגעת, או אם לא הגעת, תמשיך עד שתגיע. איזו אחריות יש לך על ההליכה בדרך? אומרים לך באיזה שעה זה מתחיל, אתה יודע מתי זה יגיע לתחנה שלו, אתה לא אחראי, אתה לא הקטר, אין לך החלטה, אתה בעצם, אתה אומר, אני עושה דרך, אני עושה דרך רוחנית, אני מתרגל, אני, כן, I obey, תסתכל על המסלול של הרכבת כסוג של, של כלל המצוות והציוויים שאני מציית. עושה. אני מציית, אני הולך בדרך, אז חזקה עליי שיגיע ליעדי. אבל תראה רגע, ואני אומרת את זה קצת באיזושהי נקודה שאנחנו מוזמנים להסתכל על מערכת היחסים שלנו עם הדרך. מערכת היחסים שלנו עם הדרך. האם אני מחפש את דרך שהיא כמו קרון רכבת שאני נכנסת אליו, וכשהיא עוצרת, כמו המפוזר מכפר הזר, שזה עוצר, זה עוצר, והוא נרדם בקרון. כזה.
1: למשל. אני רוצה להעביר את זה שנייה אחת, בכמה משפטים לתחום החייבתי האישי.
0: כן.
1: בדימוי שלי את עצמי, אני לומד בודיזם הרבה זמן, וקשה לי לטעות במה שקשור להליכה בדרך ובגילוי חמלה. והיה לי שיח עם חבר, שבגלל איזושהי בעיה, הוא מרותק לבית, ואני לא יכול להיכנס לפרטים, אבל הייתי צריך לעודד אותו. Mm-hmm. והתבדחתי על חשבון הבעיה שלו באיזושהי דרך, כאילו חשבתי, כי אנחנו, יש לנו עבר של התבדחויות מהסוג הזה. ופתאום, באופן מאוד מאוד מפתיע ולא צפוי, הוא התנפל עליי. ואמר דברים שהם היו באמת כחרב בליבי. ואמרתי לו, טוב, אז אנחנו לא נמשיך את השיחה. והסתובבתי, כמעט לא ישנתי בלילה, כאילו זה כל כך היה קשה לי. וזה התחיל עם האשמה שלו בתוך, הוא השם, אני לא, זה לא אני, זה הוא, אני הולך בדרך, והוא בא ומקלקל אותה. והבוקר התנצלתי. בינתיים רק בכתב. בינתיים הוא לא ענה לי, אבל אני עשיתי את הצעד הזה, כשהוא לא, בליבי הוא עוד לא שלם, כי אני עשיתי את זה מתוך תחושה שהצדק איתי. אבל עדיין אני, בגאון ליבי, בזה, אני מתנצל. אז הדרך עולה להפתיע.
0: יש פה הרבה רבדים, אם תרצה רגע אחד לחנות ליד הסיפור הזה. ראשית, קורה לפעמים, ולא אחת, שאנשים שהולכים בדרך הזאת, תקרא לזה מסלול הרכבת, רק לצובת הדימוי שעלה לי, מטאפורה שעלתה בתודעתי עכשיו, היא לא לקוחה משום דבר, אבל I'm on the right track, כאילו אני במסלול הנכון, אני יודע את הדבר הזה. יהירות, כן? אני בדרך שלי, אתה בדרך שלך, אתה לא בדרך שלך, מיסיונריות.
1: שיפוט,
0: כל הדברים האלה שאמרת. גם הצחוק הזה, כנראה בא משם, או בניסיון להזיז אותו, להקטין אותו, או משהו כזה. אני חושבת שהתרגול האמיתי של הדרך היה שם, לו יכולת, ואני לא מאשימה או מה, אבל על הקושי, אם אתה תופס את עצמך כמתרגל, לעמוד שם ולהתנצל באותה עת, זה להרגיש את הכאב, להרגיש את הפגיעה, להרגיש שפגעת, להרגיש שנפגעת, להרגיש שעשית משהו שהוא לא נכון. אבל לא רק שאתה על הדרך, אתה גם בטוח שהדרך תגן עליך, וכשאתה תופס את העמדה הזאת, אתה שוגה מתוך הדרך. כי הדרך אומרת, יכול להיות שזה נכון מה שאמרת, לא, אבל זה לא נכון במובן הבודיסטי שאנחנו מדבר עליו כאן, זאת אומרת, זה לא רלוונטי, לא בזיקה, זה לא קשוב, זה פוגע, אותה מילה יכולה לפגוע, דיברנו בהזדמנות אחרת על דיבור, נכון. אז להיות בדרך זה גם לדעת לעשות את המהלך הזה של הרוורס, לא רק לזוז קדימה, לקחת את הרוורס, וזה קודם כל לאפשר לעצמנו להיות נפגעים. נפגעתי, הרגשתי עכשיו את הנפגעתי, או נפגעתי כי פגעתי וכו'. זה גם חלק מהדרך. הדרך נתפסת הרבה פעמים גם בעולם הבודיסטי כסוג של מרחב הגנה, וזה נכון. אבל מרחב הגנה הרמטי הוא כזה שאתה לא נותן לעולם להיכנס אליו, זה חרב פיפיות. זאת לא כוונתה של הדרך. זה לא כיפת ברזל הרמטית, כי היא חזקה ויכולה לעמוד כנגד הדברים, אלא יכולה לראות את האנושיות שלך. אני חושבת שמה שעשית עכשיו, או מה שאתה עושה, או מה שאתה מערער בו, שאתה לא ישן בלילה, אתה בוחן את עצמך, בוחן דרכך, את כליותיך ואת לבך, זו ההבנה שהדרך מבקשת יותר מאשר את ידיעתה. זה המקום שאנחנו יכולים גם לשכוח משהו במובן היומיומי של שכחת האגו שלנו. שלי יש את התשובה הנכונה, ואני אגיד לך מה נכון שם לעשות.
1: אז יש ריברס בדרך?
0: בטח.
1: כי...
0: לפי...
1: שוב, כאילו, אנחנו... האינסטינקט שלי אומר אין, זאת אומרת, תמשיך לצעות כזה בסדר, תמשיך ללכת תמשיך ללכת בדרך, אין דרך, במושגים בדהרמה, תקני אותי, אנחנו אומרים, עזוב את מה שהיה, מה שחשוב זה מה שקורה עכשיו.
0: כן, אבל אם פגעת, תמשיך בהתעקשות שלך להיות שם, תראה מה שקורה סביב. אני פגעתי בך, אז אתה תפגע בי, ואני אפגע בך, ואתה תפגע בי. יש לי הליכה בדרך, היא גם הליכה של דרך אי-אלימות. במובן הזה של אי-הקשבה לכאב שנוצר, אני מגלגלת את מעגל הסבל שוב ושוב, אני אמשיך ללכת. רוורס זה משפט שלמדתי מארנון, בן זוגי שהיה בסיירת בזמנו, והוא אמר, ידידו הטוב של הסייר זה הרוורס. אתה נתקע באיזה מקום, אתה צריך להוציא את המקום, אתה יכול להוציא את האוויר מהגלגל, או... הבנת שנכנסת למקום, כך אחורנית. ואני חושבת שבין אם זה הליכה אחורה ממש בחיים, או עצירה ובחינה מחדש של הדבר הזה, למשל, במקום שבו אנחנו אומרים, זה כואב. כמה קשה לנו להגיד סליחה, כי אנחנו לא שם. אז עדיף קל לך יותר, או קל לנו, אני עכשיו לוקחת אותך איתי, קל לנו לברוח משם ולתת לזה. זה התרגול של הדרך. מה שאני רוצה להגיד בתוך הדבר הזה, זה לא דרך, היא לא דבר שאתה עושה אותה על המסלול של הרכבת הזאת, שמבטיחה הצלחה בסוף. אלא בדיוק אותו מקום שבו אתה מרגיש מועד, זה החג. חג מועד ונופל, זה החג. זה שאתה חג סביב משהו ואתה מועד שם.
1: יורד מהפסים.
0: יורד מהפסים כדי לוודא שהיית, פיברקת את עצמך. זאת אומרת, עבדת על עצמך שאתה בדרך, והנה בא משהו כזה פשוט, כי אין דרך אחת, זה במובן הזה, זה לא מסלול קבוע. יש שביל שאנחנו הולכים בו, אבל אפשר וצריך ורצוי לעצור בו כל פעם שאנחנו מרגישים את הדבר הזה. ואני חושבת שהכנות שאתה מביא את הדברים, או בכלל המצפון שאתה מגלה, היא דרך של עידון הדרך. זה חשוב. היה יותר מטריד אותי אם היית אומר שילך לזזל ולא אכפת לי ממנו. זה מראה על אטימות. אבל איך אנחנו... הופכים את הדבר הזה למשהו שאומר, עכשיו יש כאב. יש כאב, יש סיבה לכאב, ויש דרך שאפשר לעשות.
1: מוזיקה.
0: בתוך רגע אחד, מוזיקה.

0: שלום לכם. שלום דוקטור נעמה אושרי.
1: שלום דליק.
0: אני דליק ואנחנו מאוד שמחים שאתם איתנו.
1: איתנו בדרך.
0: איתנו בדרך.
1: היית מה זה איזה.
0: ואל תשמחו עליי כי אני לא יודע אם אתם זוכרים עוד מה קורה עם ארנון.
1: עם הרוורס.
0: בעלה של נעמה עם הרוורסים של הסייר. אני פשוט ממשיך ללכת בתקווה. שאני אפגוש מישהו שמכיר את הדרך, והוא יגיד לי לאן הולכים. כי להגיע ברוורס, אתה צריך להגיע לנקודה שאתה מכיר. והסיכוי שלי להגיע לנקודה שבה התחיל הבלבול, ואני אדבר עכשיו בכל המישורים, הוא בעייתי.
1: אמרת משהו שהוא לכאורה טכני, אבל מאחר ואנחנו עוסקים, כבר אמרנו, בהליכה והלכה ומעשה ועשייה, הייתי רוצה להציע לנו כחלק מהתרגול, מה שאנחנו יודעים לעשות על הקרית, אנחנו יוצאים לריטריט, או אנחנו עכשיו במדיטציה. הישיבה במדיטציה, יש בה את ההסכמה הרוחנית וגם הפרקטית של לעצור, אוקיי? חדל מכל יום השבת כזה. אתה שובט מכל מלאכתך, ואתה פוגש את פעולת התודעה. יש אפשרות ללכת אחורה, במובן הזה של הסייר זה נכון, אבל לפני שהולכים אחורה, בין הקדימה ואחורה, יש רגע של עצירה. וכשאנחנו מרגישים את הכאב הזה, אנחנו יכולים או לדהור איתו קדימה, או לסגת, לשכוח את העצמי, כן, להתפנות. ובין לזה, בין הקדימה ואחורה, יש את הרגע שבו אפשר פשוט לעמוד. זאת הליכה מאוד חשובה, גם שאנחנו עושים מדיטציה בהליכה, אנחנו הולכים עד נקודה מסוימת, עומדים שם, רואים מתי זה יסתיים, מה מתחיל. זה רגע של התחול התודעה. וההתחול הזה הוא חלק מהדרך. נכון שהנהר זורם כל הזמן, ולכל שהכל משתנה כל הזמן, אבל לכל נהר יש גם רגע של התייבשות, או רגע של געש, או יש רגע שאפשר רגע לקחת בו משהו יותר בעדינות, עד כדי עמידה שבה אנחנו בוחנים את הדרך. אני לא יודעת איזו היא הדרך הטובה, מהי הדרך הנכונה. אני יכולה להגיד, במובן הבודיסטי, שאם אני ממשיכה את אותה הדרך בלא תשומת לב, סיכוי גדול מאוד שאני אחזור על אותם בורות. כמו הסיפור הזה בחמישה בתים של, עם הבור, כן?
0: אתם מכירים, נכון?
1: כן.
0: נעמה, אבל האם אני חייב לדעת מה אני מחפש כשאני יוצא לדרך. איך הוא נגיע לאיש מחפש פער? אבל אני אומר, האם הצידה שלי בחיים היא משימתית?
1: תראה, בוא נסתכל על הבודה, למשל, בתור דוגמה.
0: הוא מאוד משימתי.
1: הוא משימתי כי
0: הוא קיים כדי להקטין סבל.
1: הוא משימתי במובן מסוים, אבל הוא סובל במובן אחר. טוב, משימתיות אומר, אוקיי, אז אני רוצה למצוא איזשהו מענה לאי נחת שאני מצוי בה. בין אם אני עושה דרך, או בין אם אני הדרך עושה אותי, וגם זאת שאלה, כי הרי בלאו אחרי אנחנו משתנים כל הזמן. אז אם אני יושב ולא אעשה כלום, אולי זאת דרך טובה, לא להזיק, אבל יכול להיות שזו דרך שהיא לא, אני לא אתקדם בה, אני לא אתפתח בה. בכל אופן, פרח צריך שישקו אותו, וילד צריך שיגידו לו לנגן, ודברים אחרים. האומן צריך להתאמן, האומנות צריכה את הרפיטטיביות הזאת, אם אני לא אעשה כלום. אבל אם אני כן אעשה, ואני אעשה, ואני אתאמץ, וכו' וכו', יכול להיות שזה יהיה על ריק. ולכן הדרך גם שואלת לא רק על טיב ההליכה בה, אלא גם המילון הזה שבין עשייה ואי עשייה. בין, למשל, אם אני אקח את מסעו של הבודה, מבחינת המשימתיות, הוא רצה לא רק להרבות טוב, הוא רצה גם למצוא את היסוד העמוק בתוכו שישחרר אותו מסבלו. תחשוב על מצב, דליק, שאדם שיש לו הכל, אפילו בן ימינו, יש לו הכל, כל מה שאתה יכול לחשוב עליו, בטח במצב החומרי וגם התרבותי, החינוכי, הוא היה משופע בהכל. אבל יש יסוד בתוכו, גרעין בתוכו, שלא נותן לו מנוח. עם הגרעין הזה הוא יוצא לחפש, לא לחפש לעצמו חיים אחרים, אלא לחפש את עצמו בראי הגרעין הזה. אנחנו יודעים היום בתקופה שלנו, בכל התקופות, אני חושבת על ויקטור פרנקל, של אדם מחפש משמעות, הוא מחפש, הוא לא מחפש משמעות כדי לדעת מה העולם, הוא מחפש לעצמו משמעות אחרי שהוא היה חשוף לדברים שבני אדם לא אמורים להיחשף אליהם, זוועות וכן, כמו שאנחנו בהדהוד מסוים לדברים שאנחנו עוברים היום. אז החיפוש נולד מהחוסר או מהכאב ומהסבל, ואלה קיימים בעולם ממילא. אל תדאג לדוקה, היא קיימת. השאלה היא אם אתה נענה לה ואתה אומר, אוקיי, מפה מתחיל איזושהי משהו שאני רוצה לעשות אותו, ולא גם ללכת לאיבוד בתוך החיפוש. אני מכירה הרבה מאוד אנשים שהמקצוע שלהם זה לחפש. לחפש פה, ואחר כך לעבור עכשיו קצת אני בקבלה, ואחר כך אני הולך קצת לאנתרופוסופיה, ואחר כך קצת לבודיזם, ואז היוגה, אני לא בביקורת על הדבר הזה, אבל גם התנועה הזאת של החיפוש האינסופי יכולה להיות סוג של מה שאצל הבודיסטים קוראים סמסרה. המושג סמסרה זה אי נחת או התגלגלות. בעצם המונח, המקור, התרגום של סמסרה זה נדודים. אתה אומר, אתה בוא נצא לנדודים, ככה נצא למרחב ונחפש את עצמנו. אומר לך, אדון בודה, חביבי, כל שאתה יוצא לנדוד, אתה מתרחק ואתה לא תמצא שום דבר, אתה פשוט תתהלך בגלגלי סבל שוב ושוב ושוב. אז השאלה קודם כל לגבי הטיבה של הטיבו של המסע היא מאוד מאוד חשובה. הרבה פעמים אנחנו מתחילים את הדרך מתוך איזושהי תחושה של אי נחת, ולפעמים אני הייתי רוצה ללכת לכיוון אחר בהקשר הזה, אנחנו מסתפקים בזה שעכשיו קל לי יותר, אוקיי? הבודיזם עזר לי להיות פחות כועסת, יותר, כן. הבודיזם עשה לי יותר טוב, עושה לי יותר טוב. אני לא בטוחה שלשם התכוון הבודה ללכת. כלומר, הייתי רוצה להקשות על ההולכים בדרך, כולל גם על עצמי, כן?
0: אני אזכר, אני אגלה למאזינים שלא זוכרים ש... נעמה הייתה המורה שלי אילו שנים, ואני זוכר בשיעורים הראשונים, כבר סיפרתי לך יותר מפעם אחת, שהייתי בטוח שזכיתי בהערה בשיעורים הראשונים, כן. ותאמה הדרך, לא, אבל מה שקורה לאנשים זה הם רוצים להבהיר לכל העולם את גילוי האור שלהם.
1: כן.
0: ואז ביקשתם, התחננתם, אמרתם, לא, אל תטיפו. אנא, אל תטיפו, אל תנסו להעביר את החוויה שלכם עכשיו, תהיו בה.
1: אני רוצה אבל להגיד משהו טיפה אחר, בהקשר, באותו מרחב. המרחב הבודיסטי או הדרך הבודיסטית לא רק מנסה שיהיה לי יותר נעים, נגיד, שלא יהיה לי יותר הקלה, אוקיי, הבודיזם הקל עליי, לא. יש כאן תכלית גם שקשורה ל, אם תרצה, ארבע אמיתות, אם יש שם איזה אמת, ההקלה הזאת, ההפוגה הזאת, האם היא דומה לשחרור העמוק? לא במובן רק שיש לי הקלה ופחות בתסכול, אלא האם יש לי יותר מגע כן עם החיים? מגע של כנות, מגע של היכרות עם עצמי. כי כל עוד אנחנו במרחב, לעניות דעתי של הרצון שיהיה לי יותר קל, השאלה שאני באה איתה זה מה אני יכולה לקחת מהדרך? מה אני יכולה לקחת מהדרך? ולא מה אני יכולה לתת לדרך, ומה, כן, אני בעמדה של איזה סוג של...
0: איך אני יכולה ללכת בדרך בהרמוניה, בשיתוף.
1: נכון, נכון, ואיך אני יכולה להעניק מעצמי ולהיות כלי שרת של הדרך, לא במובן המתקתק ולא נכון, אלא יש כאן איזושהי עמדה שהיא, היו מורים שהגדירו לזה, קראו לזה spiritual materialism, materialism רוחני, זאת אומרת, אתה... בעצם מבין שהדרך היא משהו שאתה יכול כמו מצרך. זה לא רק שאתה מקשיב לפודקאסט, אתה יכול ממש להוריד את זה מהמדף, לקנות את זה, לבלוע את זה כמו גלולה, ואז יהיה לך יותר קל. הנה, אני אעשה את הדברים
0: האלה. אני לא אגיד את זה, אבל יש תרגום מודרני של הבודיזם שעושה משהו דומה.
1: לא, כתפיסה
0: למה עוד... אני, למה אני רומז את יודעת?
1: לא בהקשר הזה, אבל זה עוד בתקופתו של הבודה, זאת אומרת, עוד בתקופה זאת שאלה מאוד מאוד עתיקה. המשורר בשו, שהוא מאוחר יותר, בין המאה ה-17, הוא אומר, אל תנסו ללכת בתוך הנעליים של האנשים שהחכמים שהלכו לפניכם, כלומר, לחכות את הדרך, אלא תלכו בעקבות השאלות שהם יפנו, כדי למצוא את השאלות האלה בתוך עצמכם. וזאת הליכה שהיא גם לוקחת אחריות, ולא רק מבקשת מהדרך לספק לי משהו. אני יודעת שזה מאוד משונה לראות את הדבר הזה בצורה הזאת, אולי פחות מקובל, אבל אני חושבת שזה משחרר אותנו מהצורך להיות קניינים של הדרכים הללו, ואנשים משתמשים במובנים של יש לי ארגז כלים, ויש לי מזוודה, ויש לי כבר חדר עבודה עם כל מיני כלים, מכל מיני, ואנחנו עדיין קשורים במובן מסוים למטריאליזם של הדרך, ואני חושבת שכדאי להיזהר שם.
0: כן. אני לא יודע אם נהפוך אתכם לבודיסטים, אבל...
1: מקווה שלא.
0: אבל נלמד אתכם אולי את כולנו, אני לא יודע בעצמנו מחדש, לשאול את השאלות.
1: כן, בעיקר כמה כנות יש שם, ולשים לב לדבר הזה. אתה יודע, בסוף סדנה, ואולי ככה בכך נסיים גם את המפגש שלנו היום, בסוף סדנה תמיד אנשים עושים סיכום כזה, או מה, בסוף ריטריט, אז אומרים, מה לקחתי? אז רגע, תעצור. מה זה מה לקחתי? מה נתת? כי כשאתה בא לקחת, העמדה שלך לתוך הדבר הזה הוא demanding, כן? יש תביעה מהעולם שייתן לי. זאת לא השפה של הדרך.
0: שלא נתבלבל. זה לא סותר את העניין שנדרשת הקשבה, חברות חברים.
1: לגמרי
0: לא. לא להתבלבל. טוב, אנחנו ממש בסוף.
1: סוף של ההתחלה.
0: סוף של ההתחלה. אז קודם כל נודה לדרור עדה, אנחנו אצלו באולפן המקסים שלו בחוגלה. חוגלה. ותודה לו, ותודה לדוקטור נעמה אושרי, ותודה לאורנה יקיר העורכת שלנו, ותודה לכם. ואני שוב מזכיר, אתם מוזמנים לדרג אותנו, להמיץ לנו, מה שאתם רוצים, גם לכתוב לנו.
1: אנחנו חדשים בדרך הזאת, בשפה הזאת.
0: איפה זה? בספוטיפיי ובא? איפה עוד? דרור, איפה עוד?
1: מאפל מיוזיק.
0: מאפל מיוזיק, בספוטיפיי.
1: הרבה דרכים, רבות הדרכים.
0: רבות הדרכים לומר לנו כמה אנחנו נפלאים, וכמה לא בודהיסטי ונכון מה שאני עושה עכשיו, אבל... העיקר שאתם איתנו. תודה רבה גם לכם. תודה, באמת, תודה רבה לכם על ההאזנה.
1: משתמע.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: חשוב גם להכיר ברגשות שלנו, כי הרבה פעמים אנשים מתבלבלים ואומרים, אוקיי, אני אדבר בצורה יפה לעצמי או לאחר, אבל אני בעצם מתעטה את כל מה שאני מרגישה מתחת לשטיח, וזה לא עובד, זה חוזר בעוצמות. זאת אומרת, בגלל זה אמרתי שזה עניין של להכיר בזה, אבל לעבור דרכו ולעבור הלאה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאונדימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: בעצם לא חשבתי להתעסק בדוקו, זה לא משהו שעניין אותי, כי עניין אותי דרמה. ואז בסוף הלימודים שלי הייתי צריך לקחת איזה קורס, לסגור איזה משהו, זה עוד איזה מורה מאוד מאוד שערכתי. אמן וידאו גדול, אבל בשיעור הראשון, שזה היה סוג של כיתת דוקו, סרט קצר, הוא אמר, קודם כל אני רוצה ללמד אתכם משהו חדש, שאתם בטח לא חשבתם עליו. וזה איך לכתוב תקציב, ואיך לעבוד עם אקסל. וזה אחד השיעורים הכי חשובים שלמדתי בבית ספר לקולנוע. פתאום התחלתי להיפגש עם אסירים, רוצחים, סוחרי סמים, והשיח איתם היה נורא מעניין בשבילי. אמרתי, אוקיי, בוא נתחיל לצלם. וברגע ששמתי מצלמה מול דמות כזאת, הרגשתי שאני מראיין מישהו שיכול להיות אני.
0: המתעדים. מפגש רדיופוני על יצירה תיעודית. מגיש קובי פרש.
4: חשבתי בדרך לכאן אם צריך להתחיל איתך מהסוף להתחלה או מההתחלה אל הסוף, כי העיסוק האחרון שלך הוא, אתה כאן, אתה עם הדופק של עכשיו, סרט על אונרה, יצירה שנוגעת בחיים של כולנו, גם זריחה שחורה.
3: כן.
4: אבל אני מודה שבמקרה שלך אני רוצה להתחיל מההתחלה, אני מרגיש הזדהות עמוקה גם, דוקי דרור כאן במתעדים. אני לא אתחיל למנות את היצירה במשך מעל שני עשורים, זה המון סרטים, אנחנו נספיק לדבר על כמה, ונדבר על האיש שעושה את הסרטים, וגם על הנושאים שלהם כמובן.
3: בשמחה, קובי.
4: אנחנו עוברים אחד לשני במסדרונות פה ושם, ויודעים ששנינו תוצאה של העלייה העיראקית לארץ ישראל. אחד הדברים שקפץ לי זה הלימודי צילום שלך בכיתה י'.
3: כן.
4: צילמתי שקיעות, כתבת איפשהו. ראיינו אותך ואמרת, צילמתי שקיעות.
3: נכון, זה היה הדבר שכאילו הכי ריגש אותי אז. זה היה הדבר הכי בנאלי, אבל זה היה משהו שכאילו הקסים אותי לראות את הטבע הזה, וכאילו ללכת לכיוון, לאורך הירקון, ולמצוא כל מיני דברים. זה בזמנו, כשאני הייתי צעיר, בשנות ה-10 שלי, אז כל האזור הזה, זה היה כזה ויילד זון, הירקון, הנמל, זה מקומות היו זרוקים, זה היה סוף העיר, ונרקומנים, זונות, כל מיני דברים שהיו, כאילו, בפעתי העיר. אז הייתי מצלם דברים, כאילו בדרך, והייתי מגיע בסוף לראות את השקיעה, והשקיעה הזאת הייתה מבחינתי קסם, כי כל יום זה היה נראה אחרת, ולא יודע, זה כאילו זה, הבאתי את התמונות האלה, צילמתי את זה, וזה היה בשחור לבן כזה, זה לא בצבע, בשחור לבן זה אפילו יותר דרמטי. ואני זוכר המורה לצילום שהיה לי, לא הבין מה אני עושה, הוא אמר, מה זה הדברים? הוא בא, הוא מורה לצילום שהגיע אחרי שנים של לימודי צילום בניו יורק, והוא בא עם תפיסות שהוא ניסה להעביר כאן יותר אוונגרדיות, ואני לא הבנתי מה זה אוונגרד, גם לא הבנתי מה זה אומנות כל כך. אני כאילו נמשכתי לטבע וליופי הזה, הפיראי שראיתי דרך הפריים. כן, זה היה התחלה. וגם את הדברים שראיתי בדרך, שהם היו פחות יפים, אבל היו חלק מתוך השכלה הזה של העיר.
4: כן, הסקרנות, ויש שם מה לראות. השקיעות האלה תפסו אותי, כי אחד הדברים שקראו לי עם שקיעות, המשפחה שלי צילמה על רקע של שקיעה, חתנים וקלות, וזה הפך להיות איזה סמל הכר כזה של השקיעות של האולפן. וכשהתקשרתי פעם לאסי דיין ושאלתי אותו, תגיד, מה זה כתבת בשיר אפריך, השמש של פארג' קורעת את הים? אז הוא אמר לי, זה היה סמל לקיץ'. ואני יצאתי למסע תביעת הכבוד של המושג קיץ' ופגיעה בעניין הזה של שקיעה. זה דבר מלא תום, זה דבר יפה יפה. מה הוא אומר לי קיץ'?
3: זה גם מלא תקווה. גם מלא תקווה וגם התחדשות. זה משהו שהוא... והוא כל הזמן משתנה. ונכון, בעין הזאת, העין הביקורתית של האומנות... זה נראה באמת קיץ', אבל זה לא. זה באמת איזה משהו מלא יופי וטום ואמת.
4: המתח בין הקיץ' לקלאסיקה.
3: כן.
4: ככה השלמתי עם האירוע הזה של צילום שקיעות וטום. טום פשוט, כי אנחנו צריכים לזכור את בסוף, בתחילת הדרך, את הנער בכיתה י' ולימודי הקולנוע לא קורים כאן.
3: לא, האמת שכאילו סיימתי את השירות הצבאי ב-85, זה היה מלחמת לבנון, הייתי כל השירות בתקופה הזאת, וכמו הרבה אנשים מהדור הזה, דור לבנון, פשוט רציתי לברוח מפה, כאילו זו הייתה תחושת מועקה, לא רק מהמקום עצמו, גם מתחושת ה... הזרות הזאת היא זרות מוזרה, כי אני כן בן למשפחה של מהגרים מעיראק, מצד אחד, מצד שני, איזשהו זרות בתוך התרבות האשכנזית, למרות שאני בעצם איכשהו השתכנזתי.
4: אתה לא עיראקי רמת גן ולא אור יהודה, אתה עיראקי צפון תל אביב.
3: נכון, אבל כאן זה מעניין, כי זה בדיוק הזרות הכפולה הזאת. אתה חי בסביבה אשכנזית, שזה עוד יותר גרוע. הזרות היא יותר חזקה כשאתה נמצא במקום כזה. ואני חושב שזה אחד הדברים שפלטו אותי מכאן, במחשבה שאני לא אחזור, אגב. זאת אומרת, אני יצאתי מפה, אמרתי, אוקיי, אני צריך למצוא את עצמי, להכיר את עצמי, להבין מי אני. ובאמת הייתי במסע ארוך.
4: עד כמה הילד מתבייש, אותו הילד שההורים שלו מזמינים לבר מצווה, את תזמור את רשות השידור, עד כמה אתה מתבייש מהחברים בכיתה? זה מביך אותך? אתה מבין מה קורה?
3: כן, זה מביך, בטח, זה מביך. ואתה לא יודע בדיוק איך להתנהל מול זה. זה משהו שמלווה אותך, לאורך החיים, ההורים שלך מדברים ערבית, הבר מצווה שלך יש תזמורת רשות השידור, ואתה מבין שזה משהו אחר לגמרי ממה שהדבר.
4: מורידים עיניים, זוזו מוסה מתנגן ואתה כן. משפיל מבט.
3: כן, או מנסה שלא יגיעו באמת החברים שלי למקום הזה.
4: וואו.
3: כן.
4: זה האמא של מיכה את אום קולטום שלי. כן.
3: כן.
4: מלחמת לבנון. אז כן. שם עצרנו. זה להתחבא. זה פה יש איזה סצנת צעירים שחולמים כבר רק לברוח מהמקום הזה.
3: נכון, נכון. אבל זה מתחבר גם, אני לא יודע כמה זה באמת הסיפור של הדור והקולקטיבי הזה של המדינה השבורה בתקופה הזאת.
4: או נפילת הבורסה ועוד הרבה סיבות מסביב.
3: נכון, או שזה באמת ברמה האישית שלי, שהבנתי אני חייב למצוא את עצמי, להכיר את עצמי, כי אני לא יודע מי אני בגיל הזה, אפילו בגיל 21, אין לי מושג ירוק. למה יש לי איזשהו דיסוננס כל הזמן עם הסביבה?
4: שייכות.
3: כן, וזהות והזדהות וחקירה, וזה, אני חושב שזה אחד הדברים שהתחלתי לחפש, כי זה מעניין שאתה התחלת בעניין הזה של השקיעות, כי זה באמת איזה מקום כזה שאתה אומר, אוקיי, יש איזה משהו שהוא נורא אמיתי מבחינתי, ואני לא יכול לחוות אותו, כי יש מישהו שאומר לי, תשמע, זה קיץ'. אז אתה אומר, רגע, זה הדיסוננס, זה ככה מתחיל, כן? ואחר כך אתה אומר, אוקיי, אז אני צריך להבין מה, מי אני, ואיך אני בעצם חווה את העולם, וזה סוג של מסע של מחקר. יש פה הרבה ערבוב כן. של, אתה יודע, בושה, וזה לא מערבי, והם ערבים, ומדברים ערבית, וכל הדבר הזה, וגם כאילו כל ההיסטוריה הזאת של שמות, שלא נכנסנו לזה, אבל זה חלק מתוך הסיפור האישי שלי, שזה כאילו, שכל הזהות שלך הופכת להיות אחרת. כל הזהות המשפחתית, עם שם של...
4: שצדוק הופך לדרור.
3: לא, דרוויש. זה השם המשפחה המקורי היה, שהפך לדרור, וכאילו נמחק הדבר הזה.
4: דרוויש.
3: כן, וצדוק, שזה צדוק סלח.
4: תשמע, זה פחות גרוע משלי. שלי זה בולבול, כן? שלי זה הציפור. אני יכולתי להיות קובי בולבול, תבין. אז אתה...
3: כן, אני סתם הייתי מחבל.
4: אז האמריקה הזו, שם מגיעה בסוף הקלישאה שכולנו חולמים, לפגוש את האחד, לפגוש את המורה הזה, שיאמין בנו, שייתן לנו את האישור לזה שאנחנו במסלול הנכון, ויש אחד כזה. אתה נפגש עם מורה אחד כזה שם, בשיקגו או
3: כן, בשיקגו. האמת שהיו לי כמה מורים, כאילו, שמבחינתי היו סוג של מורה דרך, והשראה, כאילו, השראה אינטלקטואלית, השראה של, של, של, של, זו מהות החיים, כן?
4: כן.
3: החיפוש הזה שמוביל אותך באמת לאיזה, אתה מתחיל בשקיעות, אבל אתה, לאט לאט אתה מתקדם ואתה מבין ש... אתה יודע, לדוגמה, כן, למדתי ב-UCLA כמה שנים, ויש שם פסלים, בשדירת הפסלים, שהם נורא פשוטים, הם נראים כמו הדבר הכי בנאלי שיכול להיות, כאילו תינוק יצר אותם, אבל אתה מבין שהאמן שיצר את זה עבר תהליך כל כך גדול, ובסופו של דבר הגיע לפשטות הזאת, שאתה מסתכל עליה ואתה אומר, וואו, זה באמת די מדהים. אתה מתפתח, אבל אתה כל הזמן לא שוכח שיש איזו אמת מסוימת שאתה מחובר אליה, ואתה לא צריך כאילו לנסות לשכנע אחרים כמה אתה מיוחד או משהו כזה, אלא יש איזשהו משהו שהוא נכון ואמיתי לגביך. ולשם אתה מנסה, להמשיך.
4: כי מה? כי אתה מתחיל בסוף מאפס שם. כי זו טריטוריה כן, חדשה.
3: נכון.
4: ואין רקע.
3: אין רקע, אתה בעצם פחות מאחרים, כי אתה בא, האמריקאים יש להם כבר, אתה יודע, הורים ומשפחה וחברים וזה, אתה כן. כאילו באמת מההתחלה, שזה מעולה, כי אתה לומד המון, אתה קולט, הייתי כמו ספוג לתרבות שצרחתי שם, שזה גם הטלוויזיה, גם תרבות פופולרית, אבל גם בלימודים שלמדתי. עכשיו, למדתי דברים שבתיכון לא יכולתי לסבול, היסטוריה, ספרות, דברים שנכשלתי, לא היה לי, אין לי תעודת בגרות, והדברים האלה פשוט ריתקו אותי, הרבה יותר מקולנוע אגב, קולנוע היה סבבה, הרגשתי באיזשהו שלב, יש לי את זה, אבל אמרתי, אין לי מושג לגבי לימודים קלאסיים, ספרות, היסטוריה, תיאטרון, אני חייב ללמוד את זה.
4: תיאטרון,
3: תיאטרון
4: ראיתי גם, כן.
3: תיאטרון, היה לי מורה שהוא באמת היה מבחינתי, אחד משני המורים שפשוט הערצתי וחשבתי עליהם, וכל הזמן אני חושב עליהם, פיטר סלרס הוא במאי תיאטרון אוונגרדי, אבל מעבר לזה הוא פשוט אישיות מלאה בהשראה, שאתה, הוא עומד מולך ואתה באמת לומד הרבה מאוד עליו ועל הדרך שהוא עשה. איש מאוד קטן, הוא בערך 1.60 מטר, הוא היה אחד באמת במאי האופרה האמריקאים הידועים של אותה תקופה, שנות ה-90. אתה רואה את האיש הקטן הזה עולה על סטנד ומנצח על תזמורת מאוד מאוד גדולה, ואתה רואה את הביטחון שלו נובע לא משום מקום של גאוותנות או גאווה, או זה באמת ממקום אמיתי של מישהו שהוא מחובר לגמרי לתוך השורשים שלו, ולתוך ההבנה שלו, ולתוך העצמי שלו.
4: ומדביק אותך בתשוקה שלו.
3: כן, כן, לגמרי.
4: כן. ראיתי באיזה רעיון איתך שאתה אומר, את כל ההשכלה המזרחית שלי קיבלתי במערב.
3: כן. אתה יודע, אתה לוקח קורסים על היסטוריה אפרו-אמריקאית, על דברים שהם דרום אמריקה, ופתאום אתה עושה כאילו קישורים, אתה אומר, רגע, זה דומה, ואז אתה יותר ויותר מבין וחוקר, וכאילו כל הדברים האלה שהדחקת במשך הרבה שנים, פשוט צצים. אני לא חושב שזה אז צץ, אבל זה כאילו, שוב, זה תהליך, אבל שם זה, יצאתי מהביצה, בוא נגיד ככה, ואמרתי, אוקיי, אני, עזבו, אני צדוק, אני דרוויש, יש לי כאן שורשים, אני לא צריך להתבייש, כולם כאן מאגרים, כולם, יש כאן, שלא כמו בישראל, יש פה, תפיסה של זרות או של הגירה או של מישהו שהוא לא מהמיינסטרים האמריקאי, יש פה שוליים כאלה רחבים שאתה יכול לחיות ולהרגיש סבבה עם עצמך.
4: מספיק רחב.
3: מספיק רחב, ואתה לא צריך להסתתר ולהגיד, אוקיי, ההורים שלי מדברים קצת ספרדית, זה לא כאילו, כן. לא. אז יש, זה משהו שכאילו עשה enabling כזה, שזה מאפשר לך בעצם לחזור למקורות שלך.
4: זה פותח גם תיאבון יצירתי, אבל נדבר עליו עוד רגע. יש בכל זאת את החותמת הראשונה, את סרט הביקורים, שבאיזשהו מקום אומר לך, זהו, זה מה שאתה הולך לעשות.
3: כן. בעצם לא חשבתי

0: המבנים הדרמטיים מאוד מאוד ריתקו אותי, וזה מה שרציתי לעשות. רציתי לעשות פיצ'רים, כאילו זה היה החלום שלי.
1: פיקשן.
0: פיקשן, כן. ואז בסוף הלימודים שלי הייתי צריך לקחת איזה קורס, לסגור איזה משהו, זה עוד איזה מורה מאוד מאוד שערכתי. אמן וידאו גדול, אבל בשיעור הראשון שהכיתה התכנסה אליו, שזה היה סוג של כיתת דוקו, סרט קצר. הוא אמר, כולכם, קודם כל אני רוצה ללמד אתכם משהו חדש, שאתם בטח לא חשבתם עליו. וזה איך לכתוב תקציב. ואיך לעבוד עם אקסל. וזה אחד השיעורים הכי חשובים שלמדתי בבית ספר לקולנוע.
1: הרואה חשבון נכנס לשולחן.
0: הרואה חשבון העיראקי קפץ החוצה ואמר, וואלה.
1: יש פה עניין כלכלי בסוף.
0: יש פה עניין כלכלי, צריך, וזה מעניין גם, זה לא רק בואו נצלם כל מיני דברים יפים ונחבר אותם וננסה להגיד משהו לאנושות, יש פה עוד צד. בקיצור, אז הייתי צריך לחשוב על משהו ש... איזה פרויקט לסרט קצר, לא ידעתי בדיוק מה, רציתי רק לגמור את הלימודים שלי ולקבל את התואר ולחשוב מה לעשות. באמת, האמת שלא ידעתי כל כך מה אני עושה אחרי זה. ואז ראיתי איזו מודעה קטנה בקולג' שהייתי בו, והיה רשום שם שיש איזו תוכנית של אסירים שמלמדים אסירים אנאלפביטים, קרוא וכתוב, מחפשים מישהו שיצלם. אמרתי, וואלה, זה יכול להיות מעניין. פגשתי את האנשים שמנהלים את העמותה בעצם, שמנהלת את התוכנית הזאת. באותה תקופה היו קיצוצים בבתי הסוהר, והיו צריכים להפעיל באיזושהי צורה מנגנון אחר של לימודים או של משהו שהאסירים יעשו. והגעתי לשם, ופתאום התחלתי להיפגש עם אסירים שהם היו רוצחים, סוחרי סמים, כל מיני אנשים שאני ביום-יום לא הייתי נפגש בהם. והשיח איתם היה נורא מעניין בשבילי. אמרתי, אוקיי, בוא נתחיל לצלם. וברגע ששמתי מצלמה מול דמות כזאת, אני זוכר הראשון היה סוחר סמים ומכנופיה מאוד ידועה באזור שיקגו, הרגשתי שאני מראיין מישהו שיכול להיות אני. לא רק שאני, הוא מסקרן אותי ומה שקרה לו בחיים הוא מעניין עבורי, אלא זה גם איזשהו רפלקס, איזשהו חלון בשבילי או מראה כדי להבין גם את עצמי. אז אני לא עשיתי את הדברים האלה, לא שכרתי בסמים, לא הייתי חבר בכנופיה, אבל לגמרי הייתי יכול להחליט החלטות לא נכונות, או להחליט החלטות שנובעות מתוך מציאות חיים שהייתי חי בה.
1: מראה אנושית. זו תחושה נורא מוזרה לפני איזה שנתיים, גם שידרתי, יש תחנת רדיו לכלא איילון, והגעתי לשידור ערב חג שלהם בכלא, וגם שם לא גילו לנו מי יושב על מה.
0: כן.
1: אבל ישב שם איזה דוד עיראקי כזה.
0: כן.
1: דוד עיראקי כמו הדוד שלך ודוד שלי, ויושב שם, אתה לא יודע על מה הוא יושב. הוא חמוד, והוא עם האקסנט שאנחנו מזהים, ואתה מתאהב בו, ואתה נותן לו גם חיבוק בסוף ההקלטה, והולך הביתה. אתה אומר, רגע, אולי הוא רצח את אמא שלו. מאיפה כן. אני יודע? מאיפה אני יודע? כאילו, מה נשאר בסוף אני יודע שהסרט הזה, כמו שאמרתי, הביא לך את את ההערה הזו שזה הדבר, אתה גם זוכה להכרה לא נורמלית איתו, יחסית לגילך הצעיר, נכון?
0: כן, מתקבל פתאום לפסטיבל במרכז פומבידו בפריז, בתוכנית שקוראים לה Landmarks in the History of American Documentary. קראתי את זה, אני הייתי בשוק.
1: מדהים.
0: כאילו, אני לא הבנתי כאילו למה, אבל אמרתי, אוקיי, סבבה, אם כך...
1: זה קורה, לא? זה קורה. אבל יש איזו זקיפות כזו שמגיעה אחרי יצירה ראשונה. אתה מבין שזה נפתח, שזה אפשרי בכלל. אני יכול לעשות סרטים.
0: נכון. זו הייתה חוויה מעניינת, כי הייתי בפריז, והיו אנשים שם מהתחום הדוקומנטרי שהיו אלילים, כאילו אל מייזרס, ריקי ליקוק, כל מיני הגדולים של...
1: ברלינר הייתי, אלן.
0: אלן ברלינר.
1: כן, כן.
0: זה היה באמת חוויה, כאילו, באמת, כמו שאמרתי, אני לא ידעתי הרבה על דוקו, ובכלל לעולם הזה, ומה עושים, ופתאום נראה מקום סופר יצירתי, שאפשר לעשות דברים מרתקים ב...

0: בתחום הזה, ואמרתי, אוקיי, אז אם, יכול להיות שזה מה שאני צריך לעשות, אם כך.
1: באיזה גיל אתה חוזר לארץ?
0: בגיל 29.
1: זה הרבה שנים בארצות הברית.
0: כן, 8 שנים הייתי שם, כן.
1: ואיך ישר מתחיל, מחליט שעושים, פשוט עושים, מדליקים מצלמה?
0: לא, האמת ש... אתה יודע, אתה מגיע לכאן ואתה שוב מאגר, כי אחרי כל כך הרבה שנים אתה כבר... לא רציתי לחזור באמת, זוגתי ישראלית, ואמרה, אתה נשאר, אין בעיה, בלעדיי, והייתי צריך להחליט מה אני עושה, והחלטתי לחזור, היה שנים קשות בהתחלה, באמת, שנות הגירה. בהתחלה הייתי עורך, זה היה התחלה של ערוץ 2, והתחלתי לעבוד כעורך לפרנסתי, ועבדתי בסרט על השנה הראשונה של תהליך השלום לצ'אנל 4 האנגלי, שזו הייתה חוויה באמת מרתקת. הייתי סוג של במאי צילומי חוץ, הייתי עם צוותים של אנשים שקיבלו מצלמות וידאו ותיעדו את עצמם.
1: אנחנו באוסלו, נכון?
0: זה פחות. זה מיד אחרי אוסלו, זה התחיל ב... היום הצילומים הראשון היה בחורף 94, הסכם יריחו התחיל, וזה כאילו, זה משהו שבעצם לקח אותי לתוך הסכסוך הישראלי-פלסטיני, מהרגע שבו, בעצם כשאני עזבתי את שיקגו, על הטלוויזיה שחיביתי אותה בדירה, ראו את מצעת הבית הלבן ורואים את רבין
1: לוחץ
0: ידיים עם ערפאת, ואמרתי, וואו, זו התקופה, עכשיו צריך לחזור.
1: פעמוני השלום.
0: בדיוק. וזה היה תהליך מאוד מעניין של להבין מה קרה כאן, מי הרגע הראשון פחות או יותר שהפלסטינים קיבלו שליטה ביריחו, עד תוך כדי הטבח במערת המכפלה, ועד שבאמת התחיל להיות כבר, היה נראה, זה הגיע עד סוף 94, זאת אומרת, זה לא הגיע לרצח רבין, אבל הדברים התחילו להתקלקל תוך כדי.
1: בסוף אנחנו כבנים רוצים לשמוע, היית ילד טוב מהאבא שלנו. כן. ואתה נכנס בסיפור המשפחתי, אתה חוזר לארץ ועושה סרט על המפעל חנוכיות של אבא ואחיו.
0: כן.
1: זה כאילו אנחנו מזמנים לעצמנו איזה טיפול תרפויטי לא במודע, זה מה שאני רוצה להגיד.
0: ברור שזה. זה לא רק תרפויטי, כמובן, יש פה שני צדדים. אחד זה באמת איזשהו חוויה אינטלקטואלית, אומנותית שאתה חווה, זאת אומרת, עצם היצירה עצמה, ויש בזה גם את הממד של טיפול, בטוח בסרט כזה. אני חושב שהתחלתי את זה קצת לפני, זאת אומרת, הייתי עוד בשיקגו וצילמתי, לא, צילמתי, תיעדתי, כן? באותה תקופה. חזרתי לארץ, ולא חזרתי עדיין, אבל באתי לביקור וצילמתי את אבא שלי ושני האחים שלו, שפתחו מפעל חנוכיות ברחוב בית אלפא בתל אביב, בדיוק מצד שני של הרחוב שאיפה שהמשרד שלי היום נמצא. הבנתי שזה כאילו לקראת סוף התהליך, אבל אמרתי, בוא נצלם, אולי זה הסוף של המקום. והאינטראקציה איתם הייתה נורא מצחיקה מצד אחד, ונורא מעניינת, כי לקראת סיום הקריירה שלהם, כן, במפעל החנוכיות, שהיה מאוד מוצלח בשנים מסוימות, ואחר כך הידרדר כי התעשייה הזאת עברה למזרח, ובעצם הם המשיכו לקיים שם איזשהו משהו סובלומטיבי בין שלושתם, רק כדי להמשיך את
1: רוטינת החיים.
0: רוטינת החיים, כן. רק לא להיות עם אנשים שלהם, זה הדבר ש... אנחנו לא רוצים לריב איתם בבית, נמשיך לעשות...
1: לבוא לעבודה, כן.
2: אתה נכנס לקפה כאילו שאתה נכנס לג'ונגל. וזה היופי שלו.
3: זה דור מיוחד.
2: אין. ומי שהיה מספר אחד בזמרה העיראקית, הוא נכנס לקפה נוח.
4: קפה נוח זה בשבילנו, זה היה, החיים שלנו זה היה קפה נוח. בחיי. כולנו גדלנו שם, התחתנו בזמן קפה נוח, כולנו.
0: זה לא הדבר המיידי שהמשכתי לעשות, עשיתי עוד כמה דברים, עשיתי סרט על קפה נוח, וזה פתאום הייתה לי, היה לי איזושהי תקופה של חיפוש השורשים המזרחיים שלי.
1: זה כמעט הסללה, זה לא, זה הצטברות של מספר יצירות בסופו של דבר, שנוגעות גם ומנסות אולי גם להחזיק בזמן, שלא ילך מהר ולא ייגמר. גם במקרה של קפה נוח, אתה עוד תופס אותם בשלב טוב שלהם.
0: נכון.
1: אבל גם רגל אחת כבר, נכון. זה נגמר, אין תזמורת כבר נכון, ברשות נכון. השידור כשאתה מגיע אליהם.
0: נכון, זה היה חיבור בשבילי ישר לבר מצווה שלי, כן? זה כאילו, אוקיי, אתה אומה של הבר מצווה? עכשיו אני כאילו...
1: פגשת שם אנשים שהם אחרי השיא של החיים שלהם, ומה, הם טובים את כבודם? או שהם מסתכלים בלבן של העיניים, כמו שאנחנו אוהבים להגיד על העיראקים, כאילו מה, ועל על, על נגנים קלאסיים לצורך העניין. יש איזו אצילות בדמויות האלה.
0: נכון, כי פתאום מגלים אותם. פתאום מישהו שכאילו בא עם הטלוויזיה, כן? מהאסטאבלישמנט, לא מהטלוויזיה בערבית, הוא נראה אפילו אשכנזי קצת, למרות שהוא עיראקי, בא עם מצלמה, בא עם צוות.
1: מתייחס אליהם.
0: מתייחס אליהם. הם היו, זה היה מבחינתם, לדעתי, כאילו, הכרה פתאום, מישהו רואה אותם. שום סרט שלי לא קיבל כזה רייטינג, אף פעם, אי פעם, בטלוויזיה בישראל, זה היה בערוץ 2, קיבל 13 נקודה משהו אחוז רייטינג, בשידור הראשון.
1: והרגשת שאתה בתוך מעשה חשוב, או הרגשת מספר סיפורים וזה עוד...
0: כן, חשבתי שזה...
1: מעשה חשוב.
0: מעשה חשוב, אני רציתי גם להמשיך את זה. זאת אומרת, אני זוכר שהגשתי את זה לקרנות, והייתי בטוח שזה סרט ש... אוקיי, נעשה את זה כ-20 ומשהו דקות, 25 דקות, כסרט קצר, אבל זה צריך להיות סרט ארוך, והגשתי את זה לקרנות, וקיבלתי rejections, אני לא זוכר איזה קרנות, היו איזה שתי קרנות באותה תקופה. זה פולקלוריסטי, וזה כאילו, שוב, זה כל הגישה הזאת כלפי התמונות שחור לבן של השקיעה.

0: מה, מה אני נזכר תוך כדי שאנחנו מדברים, עם בחור שלחצת לו את היד פה, הוא הצ'לן של פירקת אמנור. אז השנים עברו, וזו אחת התזמורות שמסתובבות בגאון ברחבי המדינה, ומנגנות בסופו של דבר את אותו אזוזו מוסה, אז כן נעשה איזשהו תיקון בעשרות השנים האלה, ואתה ניצב שם בצומת, הנה זה השכבות האלה, השכבות האלה שמגיעות עם השנים, עם ה... עם התובנות, התובנות על התום, אז אני חוזר על השיבה הביתה, ודווקא אל האבא הפרטי שלך, כי האבא שלך הוא סיפור בפני עצמו, זה נכון שאתה מגיע אל, אל, אל, אל הרגע הזה, ולתיעוד של המפעל הזה,
1: כן.
0: אבל זה אבא עם שתיקות רועמות של אירופה, לא שתיקות רועמות של, של עיראק.
1: נכון, הוא בגיל 17 נתפס במחתרת הציונית, ניסה לעלות לארץ, יחד עם קבוצה של צעירים, נתפס בגבול עם איראן, והיה 5 שנים בכלא, 5 שנים, מגיל 17 עד גיל 22, שזה כאילו כל המשפחה שלו כבר עלתה לארץ, הוא נשאר שם בכלא, לבד, או עם קבוצה של חברים, וזה סיפור של מישהו שהוא באמת היה אבא שתקן.
0: אז הוא נשאר אחרי 1951, הוא נשאר
1: כן,
0: שם.
1: כן, הוא חזר ב-53, הם החזירו אותם דרך הצלב האדום לקפריסין, והגיעו לארץ אחרי זה, ב-53, כן.
0: ולא מדבר על התקופה הזאת בחיים.
1: לא, הוא לא דיבר, הוא היה... כן, זה משהו שהוא, שגם לא דובר, לא שאלתי כמובן, זה לא איזה משהו ש... ידעתי שאבא שלי היה בכלא.
0: ואמא מדברת על זה? אמא אומרת משהו על הפרק הזה בחיים של אבא? גם לא, שתיקות.
1: כן, שתיקות, זה הדחקה של הדבר הזה, כי לא רוצים להעלות את הדבר הזה ש...
0: אני לא יכול לחשוב שאתה יודע שאתה בסוף גם לפני 10 דקות דיברנו, אתה נכנס בשערי כלא בשיקגו בסופו של דבר. כן. זה עובר בראש, אני מניח, הדברים האלה.
1: לא, לא עובר בראש, בחיי.
0: וואו.
1: כן, זה ממש לא... זה כאילו, וזה נורא מוזר, כי זה באמת משהו שכנראה בצורה לא מודעת משך אותי, גם היה הסיפור הזה של השבועים, סדרה שעשיתי... שמדברת על המסעים ומתנים עם השבועים שהיו לאורך השנים מול ארגוני טרור.
0: ואבא לא עובר שם בראש עכשיו? שבועים זה לא מזמן.
1: כן, כן. אבא שלי ראה, האמת, את הסדרה. הוא עוד היה חי.
0: את שבועים?
1: כן.
0: וואו.
1: והוא נורא הזדהה איתם, וכאילו, זה היה בשבילו חזק. הוא בהתחלה אמר, אני לא יכול להסתכל, לא יכול לראות את זה... אבל רע.
0: נגיד שזו סדרה של התאגיד שעשית עם איתי לנצמן, נכון? שבועים.
1: איתי לנצברג, כן.
0: לנצברג, אפשר למצוא אותה הזמינה ביוטיוב, כן.
1: 6 פרקים של...
0: של שבועים?
1: כן.
0: של שבועים. זה צומח? זאת אומרת, הוא רואה את העשייה הזו של קפה נוח ואת הסרט עליו, איך הוא מגיב ליצירה שלך?
1: אני לא חושב שהוא הבין, כאילו, מה אני עושה. עד... אני חושב שמבחינתו היה, למדתי בית ספר לצילום, ואחרי זה שאני אפתח איזה פוטו, אקנה איזה מכונת צילום, ועשה תמונות משפחתיות. זאת אומרת, זה כאילו, זה היה ברור, זה המהלך שהיה אמור להיות, כן?
0: זה מוחשי.
1: אבל ללמוד קולנוע, וחשב, צריך להיכנס לטלוויזיה, לעשות, אני יודע מה... תוכניות, אז, וזה לא, לא, לא הבין, אני חושב. לא יודע אם הוא לא הבין, הוא יכול להיות שהוא כן הבין, אבל לא, זה לא הסתדר לו עם מה בן אדם, בחור בגילי, אמור לעשות.
2: נקלעתי לוויכוח, כאילו שאת, אבא לא רצה שתיסעו. הוא ממש לא רצה שתיסעו. ואת אמרת, אין לי יותר מה לעשות כאן. החבר שלי נסע, אני לא, אין לנו עתיד פה, אני חייבת לנסוע.
3: אני, האמת היא שאני לא רציתי לנסוע, אני פחדתי שיתפסו את האבא. ואני בגלל זה לא רציתי לנסוע עם לינדה, אבל לינדה הייתה כמו משוגעת, היא רצתה לנסוע.
2: החודשים האלה שהיינו שם, אמא כל הזמן הייתה בוכה והייתה אומרת, רק שלא ניתקע פה ולעולם אני לא רואה את הילדים שלי. וזה היה לה נורא נורא קשה. אני חושבת שיומיים אחרי שברחתם, לקחו אותו לחקירה, הוא חזר הביתה, ואחרי זה לקחו אותו לכלא.
0: גם בתוך צל בגדד, בסוף, אתה חוזר לשם, אתה חוזר אל איש מוסד, אל עיראק, אל הזהות עוד הפעם, אל ההגירה עוד הפעם.
1: כן. כן, וזה... הייתי עוצר בעוד מקום אחד שהוא מעניין,
0: התקסים,
1: אני חושב.
0: התקסים.
1: תקסים, כן, שצילמנו. זה היה אמור להיות ההמשך של קפה נוח. בגלל שלא היה סרט גדול קפה נוח, אמרנו, אוקיי, בוא נעשה את מה שאנחנו יכולים לעשות, ונמשיך עם אותה דמות, עם פליקס מזרחי, הנהגה, ונצא איתו לחפש את השורשים שלו בקהיר.
0: מצרים, כן.
1: וזה היה חוויה באמת נורא חזקה, אבל זה באמת, זה היה סרט מאוד מאוד דל תקציב, וגם מרגש מאוד. אני צילמתי אותו, זאת אומרת, היה צריך לעשות את זה בלוקס
0: אנד בלוקס. קייל הז'אנר, כן, קייל הז'אנר.
1: אבל אחד הדברים שכאילו הייתי עוצר, זה סרט שעשיתי על המתאגרף, השכן של ישו, מתאגרף פלסטיני ישראלי, מנצרת, אלוף עולם, והסיפור שלו היה נורא מעניין, הסיפור שלו היה שהוא גדל כאן, היה במכבי תל אביב, עבר לארצות הברית, הפכו אותו לכוכב שם, והוא זוכה באליפות העולם, במשקל בינוני, מניף דגל ישראל, קוראים לו The Israeli Kid, ואז כל העולם הערבי יורד עליו, ואז הוא צריך לשקם את הקריירה שלו שוב, שוב פעם הוא זוכה בתואר, והפעם הוא מניף דגל ירדני, אבל זה נראה כמו פלסטיני.
0: איזה משבר זהו.
1: וזה משבר עם ESPN, ואז באותה תקופה, זה היה ב-2000, הוא בא ורוצה, ב-2000, כן, לפני המאורעות, הוא בא ואומר, אני עכשיו רוצה לעשות קרב בעזה, והוא נפגש עם ערפאת, וכאילו כל הסיפור הוא כאילו הניסיון שלו דרך זירת האגרוף לעשות שלום בין שני הצדדים שלו, הזהותניים, וגם בין ישראלים ופלסטינים. כמובן שזה נכשל. אבל מה שרציתי להגיד זה שזה נכשל, כאילו באים מאירועי אוקטובר 2000 והכל קורס. למה נזכרתי בזה? כי כשאני נכנס לבית של ההורים שלו בנצרת, והוא מגיע ואנחנו מתחילים לשבת שם, ואני מרגיש, וואלה, זה כמו עד בבית של דוטה ברטה. מה זה, מה ההבדל? כאילו, אותם ניואנסים, ואותו סאבטקסט, ואותו, אתה יודע, אתה ממש מרגיש כאילו אתה בבית של המשפחה שלך. זה גם כן, זה מאוד, זה כאילו גם החיבור שלי גם לצד, לסיפור הערבי, הפלסטיני, זאת אומרת, יש לי איזה...
0: אבל דוקי, אתה גדל בגן העיר, בוא, זה גם איזה עניין, איזה קונפליקט. אתה
1: זהו,
0: פה,
1: בגן העיר,
0: אתה בתוך בגן... התל אביביות הזו.
1: נכון, בגן העיר יש משפחת דרוויש של שלושה אחים, שגרים צמוד אחד לשני, וכל הילדים, כמו איזה חמולה, עוברים מבית הזה לבית הזה לבית הזה.
0: בגן העיר.
1: כן. וזה נראה כמו חלק מהחמולה.
0: אז הרגשת שיש לך פה שכונה שלך?
1: לא, כי זה כמובן בא בניגוד לסביבה שלך בבית ספר.
0: היותר גדולה.
1: כן, זה כאילו חלק מהעניין, אבל זה בדיוק...
0: אז שם בנצרת הסיפור הזה, עוד הפעם זה סיפור של זהות, ועוד הפעם זה סיפור של...
1: כן.
0: של אדם שנקרא עם השייכות שלו.
1: כן, וגם מה שהיה מעניין איתו, ובגלל זה היה לי חיבור מאוד מאוד חזק, עדיין יש לי חיבור איתו, אנחנו כל הזמן בקשר למרות שעברו 25 שנה מאז, זה שהזהות שלו, והוא לא מתבייש בזה, אתה מבין? זה יש לו זהות ישראלית, זהות פלסטינית וזהות אמריקאית, שאני גם מרגיש כאילו, אני חושב שכולנו באיזשהו מקום, התרבות האמריקאית הפופולרית כל כך נכנסה לנו לתוך החיים, שאנחנו, יש לנו גם את הצד הזה. ואני בעיקר, בגלל שאני חייתי 8 שנים בארצות הברית, אז הרגשתי גם כן שאני... יכול גם לחיות בשלום עם כל הזהויות האלה, יכול לחיות בשלום עם התחושה הזאת של של ה, של האמריקאיות, של הישראליות, של של העיראקיות, וזה יכול לחיות בשלום.
0: תקן אותי אם אני טועה, יש איזו גלות פנימית, יש איזה משהו שהולכים איתו.
1: כן.
0: יש לך איזו מזוודה כזאת שלא שחררת, אני לא יודע אם אני רואה אותה בעיניים, אבל לפעמים אני מרגיש את זה גם בשיחה שלנו, שהמושג שורשים הוא מאוד מאוד, עדיין מאופל ועדיין נטועים בכל מיני מקומות בעולם.
1: יכול להיות, אני באמת שואל את עצמי בשנים האחרונות. אני חושב שהשורשים הופכים להיות הילדים שלך, והילדים שלך זה כבר...
0: זה גם מסתובב, זה גם לא נטוע, אתה אומר.
1: לא, זה כן, מבחינתי זה השורשים. זה כאילו, נכון שזה בעצם ההפך, הצד השני, הפירות, אבל כן, זה נותן לי להרגיש... ובכלל, בטח מהשבעה באוקטובר, אבל כבר לפחות עשור הרבה יותר שלם וישראלי, שזה גם, הישראליות השתנתה, הישראליות הפכה להיות הרבה יותר מכילה, מזרחית, היא שונה לחלוטין מהתקופה שאני הייתי צריך להתמודד עם רעיונות של זהות עצמית, ולכן יותר נוח לי. היא כאילו, אני חושב שהרבה מאוד בתוך העשייה של הסרטים שלי, אני חושב על זה, באופן לא מודע, זה היה לנסות להכיל, שהישראליות תכיל את כל הזהויות האלה, שהיא יכולה להכיל גם את הפלסטיני הישראלי, וגם את אבתיסאם שהייתה, שהפקתי לה את הסרט הראשון, וגם הווייטנאמים של המסע של ואן נויין, שהיא פליטה, ילדה פליטים מווייטנאם מיפו. אז זה כן משהו שניסיתי באופן לא מודע, אני חושב, לגרום לכך שהישראליות תהיה מקום הרבה יותר רחב ממה שהייתה.
4: אם אתה לא שלם עם מה שאתה עושה, מאוד קשה לעשות את העבודה הזאת. אתה צריך לחפש את הסדק במבנה אישיותו של האדם שיושב מולך, ולעבוד על הסדק הזה ולהרחיב אותו.
5: איזו התמודדות פסיכולוגית בן אדם כזה עובר?
4: הוא עובר תהליך מאוד מאוד מורכב. התהליך של הגיוס רצוף משברים. אתה מנסה לייצר תהליך משברי מבוקר. אתה לוקח אדם, שלא משנה מה תפקידו, בדרך כלל תפקיד משמעותי, הוא בכיר אצל אויביך. אתה לוקח אותו דרך ארוכה, התחיית ביד, עד שאתה מגיע איתו למצב, שאתה מתחיל לתחקר אותו ולשאול אותו שאלות. כשאתה מתחיל לתחקר אותו, מה שנקרא אצלנו, דרדור האובייקט. נופל לו הסימון. בסוף הוא מבין מי הוא. הוא מבין מה הוא עושה.
0: אתה באיזשהו מקום עושה קפיצת גדילה עם המוסד. זו סדרה שכבר עושה לך שינוי בכל העיבוד של הדבר הזה. הזכרת מקודם שבאיזושהי נקודת זמן הפכת לבית הפקה, והפקת לאבתיסאם את הסרט הביקורים שלה, אבל יש איזו קפיצת גדילה.
1: כן.
0: שמה? שהזירה המקומית כבר היא בסוף לא מאפשרת להמשיך ליצור?
1: לא, אני, תשמע, אני במשך הרבה מאוד שנים אני עבדתי באמת... בקושי רב, זאת אומרת, לעשות סרטים פה, זה בלתי אפשרי, זה כמעט בלתי אפשרי בכלל. אני זוכר שהייתי צריך לקחת, קיבלתי רישות מזוגתי באותו זמן, כאילו, עמדנו לעבור לבנימין, בנינו שם בית, ו... אמרתי לה, תשמעי, אני צריך כסף כאן, לסגור את הסרט הזה על המתאגרף, אני לא יודע מה יהיה וזה. לקחנו משכנתה, אני יכול לקחת חלק מהכסף. ואני לא מבין למה היא אמרה כן, אבל היא אמרה כן. גם הקרנות בהתחלה לא רצו לתת כסף, וכאילו היינו במצב ממש, ממש קשה. כלכלית זה היה מאוד מאוד קשה, זה תקופות מאוד מאוד קשות. אני זוכר שהסרט זכה בדוק אביב, אגב, בשנת 2002. אני זוכר שהסכום האגדי של הפרס שנכנס לחשבון הבנק, פשוט הזיז את המינוס, איזו קפיצה קטנה. אז כן, זה היה במשך שנים ככה איזשהו דרך ש... survival כזה, אתה צריך בדיוק שלא תזרוק אותך.
0: סרט מממן את הסרט הבא במקרה הטוב.
1: כן, ואתה צריך גם כן לערוך ולצלם ולעשות המון דברים. זה כאילו אקרובטיקה אחת שלמה. ואיכשהו אתה מצליח עם מזל ועם כל מיני דברים להמשיך קדימה, ובאמת, ואז אתה מתיישר, אתה לא צריך לשלם על גנים כבר כל כך הרבה כסף, המשכנתה מסתיימת מתישהו.
0: אבל גם הניסיון בא לידי ביטוי בסוף,
1: גם הניסיון, נכון. ואתה, אוקיי, מקבל הרבה, יותר ניסיון, יותר, מכיר יותר אנשים, אתה נפתח לעולם, אתה עושה, מתחיל לעשות קופרודוקציות, ובאמת בנקודה הזאת, אני חושב שאחד הדברים שבאמת היו מעניינים עבורי זה לראות דוגמה, כן? זה דרור מורה ושומרי הסף.
0: כן.
1: אמרתי, וואלה, דרור מורה, שומרי הסף, יפה. כאילו, עשוי טוב, עשה גם כלכלית רווח יפה, שלא לדבר על הקרדיט המקצועי שקפץ לשמיים. נראה לי שאני יכול לעשות את זה גם. ואז אמרתי, אוקיי, בוא נעשה משהו על המוסד, אף אחד לא עשה. ואז התחלתי תהליך של לנסות ליצור את הדרך הזאת, להגיע לאן שהמוסד לקח, אני חושב שיותר משנה, לבנות את הקשרים האלה כדי להגיע ולקבל הסכמה בסופו של דבר לעשות את הסדרה הזאת. הסדרה הזאת נעשתה, והסדרה הזאת היא נמכרה לנטפליקס. וזה באמת היה נקודת תפנית מבחינה, גם כלכלית וגם מבחינת הקרדיט המקצועי, כי ברגע שזה יוצא לנטפליקס, אז אנשים רואים את זה. אתה מוכר, אני אחר כך עושה סרט בדרום אמריקה, ואני מדבר איתם על מה שעשיתי, הם אומרים, כן, ראינו את הסדרה, ואז זה פותח לך דלתות, ואתה יכול גם לממן יותר בקלות סרטים.
5: אתה חושב שיכולה להתפתח מערכת יחסים אינטימית בין סוכן למפעיל? אתה חושב שסוכן יכול להיות חבר?
6: מה פתאום חבר? איזה חבר? סוכן הוא לא חבר אמיתי שלנו, הוא חבר על תנאי, חבר על תנאי. אתה צריך להיזהר מאוד מלהתקשר אליו. זה נכון למפעיל, זה נכון גם לראשי מוסד. אם הבנת אותי.
0: יש איזה ספר שאתה אומר של ג'וזף קמבל, שהוא השפיע עליך מאוד, על דפוסי הסיפור המיתולוגי.
1: כן.
0: שבעצם הרעיון אולי אתה תסביר אותו יותר טוב ממני.
1: שהסיפור, התפיסה הזאת היא שבעצם יש גיבור, והגיבור חייב לעבור שלבים כדי להיות גיבור. וזה המרכיב המרכזי ברוב הדרמה שאנחנו מכירים, שנוצרה באנושות, שזה אומר הדרמה היוונית, התיאטרון היווני, הרומי, and so on, עד סרטים של טרנטינו, כן. מה שאנחנו עושים.
0: שיש אנטיגונה בטרנטינו, זה כן. בסופו של דבר מה שזה אומר. כן.
1: אז, וככה, בעצם הוא צריך לעבור את המסלול הזה, שהוא לא התכוון אליו, אבל הוא פשוט חייב להיכנס לתוכו, ובסופו הוא הופך להיות מישהו אחר.
0: זאת אומרת, אם אני מתרגם לשיחתנו, גוף העבודה שלך במבט לאחור, אתה מעביר בו את השרוך ומבין את התמונה. זה לא דבר שמתוכנן מראש.
1: לא, לא מתוכנן מראש, ואני גם לא יודע מה יוביל אותי לדבר הבא. ואני גם, כשאני מסיים סרט, אני הרבה פעמים, אני אומר, אוקיי, עשיתי, יאללה, לא רוצה לחשוב עליי, לא רוצה לראות אותו. תמיד גם החוויה שלי של צפייה בסרט, בהקרנת בחורה היא...
0: רואים פגמים, רק הפגמים קופצים לך.
1: היא סיוט, כן? אז אחרי זה אני עושה כמה הקרנות, אבל כאילו אני רוצה לעסוק בדבר הבא כל הזמן.
7: שלום לכם, פטריוטים.
2: אוהבי ישראל.
4: מלחמה. מלחמה, הכל בחוץ. הכל צף.
7: מה שקורה היום בישראל זה כבר מזמן בשמאל ימין. זה המחנה הדמוקרטי, הליברלי, מול מחנה לא דמוקרטי ושמרני. זה חד משמעית לא קשור לימין ושמאל.
8: כן, כן, כן, צריך להרוס הכל ולהתחיל מההתחלה.
4: אז נוצרו פה שתי מדורות. זאת אומרת, מספר שבטים עזבו לרגע את המדורה שלהם, או השאירו כמה שומרים במדורה שלהם, והלכו אל עבר מדורה גדולה אחת, מדורת השבט של הימין העמוק ומדורת השבט של השבט המייסד. כל אחת ממנסה לשמור את האש שאיתה אפשר להמשיך את המהפכה. בין אם מדובר במהפכה הדמוקרטית ומדובר במהפכה היהודית. השאלה היא האם המדורות האלה בעצם יהפכו לאש אחת. והאם האש הזאת תהיה האש של אגדת חורבן השנייה? או אש שסביבה בעצם אתה בונה איזה חוזה חברתי חדש, חוזה אזרחי חדש. אני חושב שזאת הצומת שאנחנו נמצאים בה.
0: ואני פה מזכיר את הסדרה שאתה עושה עם נפתלי, שאותי נעצה לספה. מדורת השבטים היא כמו איזה פרומו. באיזשהו אופן, לקרע, למה שקורה שם. אם הייתי אומר לך, צא לדרך, תעשה את מדורת השבטים אחרי השבעה באוקטובר, אני מניח שזה עוד פרק בסיפור.
1: נכון, במדורות השבטים היה באמת איזשהו נורת הזהרה, גם זה נגמר
0: זה
1: שם.
0: זה נגמר בהבטחה כאוטית.
1: כן, או שאנחנו נלך לכאוס, או שאנחנו נדע איך להתחבר. כל הסדרה זה על הפילוג, על ההתפרקות של החברה, אבל לסוף הוא מגיע באמת לקצה של, של אחרי הבחירות ב-2022, וההפיכה המשפטית. כן. לא עשיתי כלום, אני רק הבאתי את המציאות פחות או יותר כמו שהיא נראתה עד אותו רגע. והמציאות שנראתה עד אותו רגע, זה מה שהיה. ולא, אתה יודע, זה באמת היה יכול ללכת או לכאן או לכאן. וזה היה ברור, כנראה שזה הולך למקום לא טוב.
9: חבר טוב שלי מגיע אליי לדוכן ואומר שהוא לא מרגיש טוב, הוא צריך את העזרה שלי. אנחנו יושבים שם ואיתו ומחזיקים לו ידיים, ובזמן שאנחנו מחזיקים לו את היד, אנחנו שומעים בומים.
1: היה משהו שהרגשתי שקודם כל אני חייב לעשות משהו כי אני אשתגע, ובגלל שיש לי קשר עם חברת הפקה גרמנית, יש לי שותף גרמני ברוב הסרטים שאני עושה בעשור האחרון. הרגשתי איזו מחויבות גם, אפילו התגייסות לדבר הזה. שזה הדבר המרכזי היה, שהסרט היה צריך לצאת חודש אחרי השבעה באוקטובר, ועברנו גיהנום, כי ארטה לא רצתה לשדר את זה, אמרו, יש לנו בעיות, כאילו ניסו למצוא כל מיני סיבות למה לא לשדר את הסרט. זה נדחה בחודש, וזה שודר בדצמבר 23. וזה המשיך, זה כאילו שודר בהמון מקומות בעולם, וזה היה כלי באמת לספר את הסיפור של מה שקרה, אבל מהר מאוד, כי עדיין אני חושב שהכוח של דוקו, של סרט, הוא כוח אחר מכתבה, כי דוקו מסדר את הסיפור, הוא נותן לך אפשרות לבנות, כמו שאתה עושה בסרטים שלך, אתה מקבל איזה סיפור יותר רחב, זה לא איזה פיסה נקודתית, אלא נותן לך מרחב יותר גדול. אמנם זה באמת, זה לא פשוט לעשות סרט של על משהו שהתרחש חודש לפני כן, ולבנות אותו כסיפור. ויש מגבלות, אבל זה היה הרעיון.
0: הפרספקטיבה בעיניי הייתה יותר העיבוד של הגיבורים של האירוע. לזה התכוונתי, לא לזמן שבו הסרט יוצא. הפרספקטיבה זה אנשים עוד בתוך הטראומה.
1: נכון, אבל זה היה אחד המחשבות שלנו, זאת אומרת, אני לא עשיתי את זה לבד, זה היה עם יוסי בלוך, עם נועם פנחס. המחשבה הראשונה הייתה באמת צריך להביא את התיעוד הזה ממש לפני הפרוססינג, כאילו שהם באמת, זה פעם ראשונה שהם מספרים את זה, שהם כאילו הכי קרוב לזירת הפשע. ובאמת אני לא יכולתי לעשות את הרעיונות, אגב, עשיתי רעיון אחד, חצי רעיון אפילו, אני לא יכולתי לעשות את זה, אני לא עמדתי...
0: אי אפשר לחזור הביתה.
1: רגשית, לא יכולתי אפילו להיות בחדר.
0: כן, אני אמרתי, פנו אליי, אמרו לי, תעשה פרק על זקה, אמרתי, יש לי ילדים בבית. כן, הנפש לא יכלה לגעת בדבר הזה.
1: יוסי בלוך שעשה את הרעיונות, הוא פשוט התפרק. הוא היה צריך, היה PTSD, היה צריך, הוא היה בטיפול.
10: The UNRWA became treated by the Palestinians as our god.
11: There are hospitals, there are schools, there are everything.
10: It became a hub for Palestinian identity.
12: International staff of UNRWA, they've become overly identified with the Palestinian cause. UNRWA's biggest failure is not standing up to Hamas.
1: באמת השבעה באוקטובר שינתה אותי, אבל אולי אפילו לפני, אבל השבעה באוקטובר נתנה לי כאילו איזה מכה שאני צריך להבין, לא רק להבין, אלא להעביר אינפורמציה, להעביר את הסיפור, לחדד אותו, כי אנחנו חיים בעולם שהוא כל כך מלא בסילופים, ובכל כך הרבה סיפורים סותרים, ואני צריך, יש לי... אני מרגיש שאני כאילו יודע לראות ויכול לראות את הדברים, וזה התפקיד שלי. התפקיד שלי הוא לא לבדר, הוא לא לספר סיפורי עבר, אולי כן, זה חשוב, כי אתה צריך להבין את ההווה. אבל בטח ובטח שרצתי בשמיני לאוקטובר לעשות את סופרנובה, היה לי ברור, או שריחה שחורה, כמו שזה נקרא פה בארץ, גם כן בכאן 11, אבל עשיתי את זה כבאמת, כאיזו תחושה שהסיפור הזה של האנשים האלה שעברו את החוויה הזאת, זה לא סיפור רק ישראלי, זה סיפור של איך אתה מאבד את החופש שלך בצורה כל כך קלה, כשאתה לא מודע עד כמה החופש שלך הוא שברירי. וזה משהו שהוציא אותי ממש יום אחרי השבעה באוקטובר, אחרי שראיתי פתאום הפגנות שמדברות על ג'נוסייד שישראל עושה.
0: זה מדהים אותי, כי לי קרה, אני נבלתי. אני כיוצר נבלתי. אני לא יכולתי לגעת בזה.
1: כן, אני האמת שדי הייתי בשוק, כמובן, כמו כולם. וכמובן, הילדים שלי גם כאילו היו יכולים להיות שם, כאילו, חברים שלהם היו שם. בת שלי בבאר שבע, אחת החברות שלה הייתה שם, נתפסה ונשבטה. הבן שלי בחיפה, שמישהי אחרת שנחטפה ונרצחה שם. זה היה מלחיץ, אבל אני זוכר לא סיפרתי את זה, אבל אחד הדבר הראשון שעשיתי, ואני עושה את זה הרבה פעמים, אני גר בבנימינה, ואני נוסע הרבה פעמים לפרדיס, חומוס, דגים וזה. נסעתי לפרדיס ב-10:30 בבוקר, ביום שבת, ב-7 באוקטובר.
0: וואו.
1: כמובן, אתה יודע, דגים, חומוס וזה, אבל לא בשביל זה באמת באתי. רציתי להבין איפה, מה קורה, מה הולך להיות, זאת אומרת, איפה ערביי ישראל, איפה הסביבה הפלסטינית שאמורה להזדהות עם הפלסטינים.
0: ב-10:30 עוד הכל קורה.
1: כן, כן. רציתי להרגיש את זה, לא במה שהם אומרים, לא ברטוריקה, אלא להרגיש בעיניים.
0: אתה מדבר בערבית איתם?
1: לפעמים, קצת, פה ושם, בערבית, לא תמיד. אבל הסתכלתי עליהם בעיניים ונרגעתי. אמרתי, הם לא שם. חזרתי, כי זה באמת הלחיץ אותי. כי זה היה יכול להיות הקטסטרופה מבחינתנו. השבירה הזאת של איזה שהם חיים באיזה סוג של דו-קיום.
0: דו-קי היום, מה קורה היום? דרור מורה היה איזה נקודת תפנית, ובאמת נראה שכל ה... גם בדרמות, לא רק בדוקו, אנחנו עושים איזשהו חייל, ועכשיו זה נראה שאיש לא רוצה לשתף פעולה איתנו.
1: נכון, אבל לדעתי זה זמני. לדעתי זה זמני. אני כאילו הייתי בשנים האחרונות, מאז השבעה באוקטובר, הייתי בכל המקומות האלה, אוכרי ישראל, איתפה ו-CPH, וכל מיני מקומות שבהם יש מלא מלא, או סרטים שהם אנטי-ישראלים, או הפיצ'ינג הוא של פרויקטים מאוד פרו-פלסטינים וכמעט אנטישמיים, חלק מהם. אני לא מתרשם מזה. כאילו, אני חושב שזה פאזה מסוימת. המקומות האלה תמיד, הפסטיבלים היוקרתיים האלה.
0: לטוקיו, אוניברסיטאות בארצות הברית, שאתה גם ראית מקרוב. גם שם הקולות השתנו.
1: מניסיון, כשהיו כמה הקרנות של זריחה שחורה, בפילדלפיה ובפנסילבניה. היו הפגנות, או בלונדון היו הפגנות, או שברו שם את החזית של בית הקולנוע בלונדון. אז ברור שיש הרבה מאוד חוסר קבלה, וכמובן אנטי-ישראליות מופגנת. אני לא נבעל מזה, אני לא חושב שזה סוף העניין. זאת אומרת, אני חושב שאנחנו חייבים להמשיך לספר את הסיפור שלנו. הסיפור שלנו הוא חשוב, הוא טוב, הוא מעניין. אנחנו יודעים לספר סיפור. אנחנו סטוריטלרים. הישראלים, יהודים, התרבות היהודית זה תרבות של סטוריטלרים. ואנחנו טובים בזה הרבה יותר מאשר עמים אחרים. ואני חושב שממש, זה עניין זמני מה שקורה כרגע.
0: ואולי זו גם האחיזה שלנו? בסופו של דבר, היכולת לספר סיפור, זה השורש היהודי?
1: כן, זה חלק ללא ספק, כי זה מגדיר אותנו כל פעם מחדש. נראה לי שאנחנו כל הזמן מגדירים את עצמנו, אנחנו לא סטטים. בדרך שבה אנחנו רואים. אז נגיד סרט כמו אונרה שיצא עכשיו, זה סרט שאולי בטח לא הייתי עושה אותו לפני כמה שנים, זה כאילו הוא היה צריך ללכת ולטפל במשהו שהוא מבחינה האידיאולוגית חותר תחת לגמרי, תחת הנרטיב הפלסטיני. ובוחן את הדבר הזה שנקרא אונרה.
0: ולא היית עושה אותו כמעט, כי אתה היית בצד האמפתי כלפי הנרטיב הזה? למה לא היית עושה אותו?
1: א', כי לא הכרתי אותו. עכשיו, 8 באוקטובר, זה היה רגע שמבחינתי שינה המון דברים, כי אני אמרתי, אני חייב להבין למה זה קרה, איך זה קרה, מה הסיפור כאן, ואתה מבין שאתה מתמודד מול נרטיב שברובו הוא שקרי, ברובו הוא מוטה, ברובו הוא מעוות, ואתה חייב לשים את הדברים או לספר אותו בצורה אמיתית, בצורה של באמת מה, איך הדברים באמת קורים, למה אונרה הפכה להיות מארגון סעד שכולו טוב לארגון שבסופו של דבר מסייע לארגון טרור, בין אם ירצו או לא ירצו, ולמה זה בעיה, ולמה צריך שזה לא ימשיך הדבר הזה. כן, ואז אתה גם צריך להתעכל בזה שאתה לא חלק מהקבוצה אולי שהיית שייך אליה. אידיאולוגית, או אפילו לא אידיאולוגית, זה אני חושב שאנחנו, בגלל שאנחנו גם כל הזמן בתוויות של שמאל, ימין, אתה שמאל כזה או שמאל אחר, אתה חייב להיות עם דעות מסוימות, ואסור לך לגעת באיזה דברים מסוימים שהם כאילו, don't touch.
0: זה פה אבל, זה בעיניים של המקומיים, אתה מדבר, בתוך קליקה ובתוך נכון, חבורות יוצרים, נכון, ומשפיעי נכון. דעת קהל, מובילי דעת קהל כאלה ואחרים, כן, אני מניח. כן. אבל בסופו של דבר זה להציב מצלמה על
1: האמת.
0: על אבן לוהטת גם, זה עכשיו, עוד הפעם, זה תגובה מיידית.
1: כן.
0: לסיטואציה, זה לא...
1: זה, אני חושב שאני בפאזה הזאת, אני, נראה לי בשנים הקרובות שזה מה שאני... בזה אני אהיה עסוק, באבן הלוהטת, כי אני מרגיש שבאמת יש פה משהו התערער בקיום שלנו, ו... או בזכות הקיום שלנו פה. וזה מעסיק אותי מאוד, זה מאוד מאוד מעסיק אותי. לא רק זכות הקיום שלנו פה, אלא גם הסיפור היהודי. הסיפור הזהותי שלנו.
0: אתה לא סוכן זיכרון, אתה בא לשנות כרגע את דעת הקהל על הדבר הזה. זאת אומרת, זה כבר דוקו-אקטיבי.
1: יש בזה משהו, אבל זה עיתונאים היסטורי. כאילו, בוא נארגן, זה אחד הדברים שאני ממש מרגיש שאני חובה עליי לעשות, וגם בהקשר של הסדרה שבועים, וגם המדורות השבטים, אבל במיוחד... זריחה שחורה והסרט על אונרה, זה החשיבות או התפקיד שלי לסדר, לארגן שאנשים יבינו. הם מפוצצים באינפורמציה, אתה צריך לארגן להם את הסיפור, אתה צריך להסביר להם מה קרה, מה ה-cause and effect, מה היה, למה זה גרם, ולמה זה גרם, ולמה זה גרם, ולהבין את הסיפור הזה, כמו שהוא באמת התרחש. אז הסיפור של אונרה הוא בעיקר סיפור היסטורי, הוא מתחיל ב-49, זה משהו שמוביל אותנו, ורק הסוף של הסרט הוא מתעסק ב-7 באוקטובר, אם בכלל, זאת אומרת, זה גם הייתה שאלה מבחינתי, כמה להתעסק ב-7 באוקטובר, זה כן... ויש שתי גרסאות לסרט. גרסה ישראלית היא כן ממוסגרת סביב השבעה באוקטובר, התחלה, הסוף, בגלל זה אנחנו מגיעים לסיפור הזה. הגרסה הבינלאומית היא יותר מתעסקת בסיפור הדיפלומטי, הניסיון של ישראל לעצור את אונרה, ומשם זה מתחיל, ומוביל בסופו של דבר לשבעה באוקטובר. כן.
0: ועכשיו, היצירה הבאה, מותר לשאול, או שלא מרבה לדבר על
1: הפרויקטים? אתה לא מאמין. אתה לא מאמין, אני עוסק בשואה עכשיו.
0: וואו, זה באמת פנייה חדה.
1: כן, המפיקה שלי הרבה שנים, ליאת קמאי אשד, הציעה לי לעבוד, היא ראתה לי את הדוקטורנט של הבן שלה, תום, שמתעסק בפוליטיקה של השואה. וזה היה מאוד מעניין. זה היה לפני כמה שנים, לפני השבעה באוקטובר, אמרתי, אוקיי, בוא נפתח את זה, כי יש כאן איזשהו דרך שבה הדיפלומטיה הישראלית השתמשה בזיכרון השואה, הדרך הפוליטית של שימוש בזיכרון השואה במשך השנים, וזה מאוד מעניין, כאילו, זה לא רק הדיפלומטיה, הפוליטיקה הישראלית, החברה הישראלית, כל הדרך שבה החברה הישראלית והחברה היהודית והחברה הלא יהודית מתייחסת לזיכרון של השואה, ואיך זה משתנה לאורך השנים. ואז בא 7 באוקטובר, ואז פתאום זה הפך להיות הרבה יותר רלוונטי. פתאום יש לך את כל השימוש הזה, הפוליטי, בשואה, בהיפוך של השואה. ג'נוסייד, גרטה לובשת חולצת פסים של אסיר באושוויץ. כן. כל הסימבוליזם הזה שפתאום מתהפך על הזיכרון היהודי הכי, הכי קשה שהיה בהיסטוריה בכלל, במאה ה-20, לא רק היהודי.
0: במידה לא מבוטלת על הסיבה שאנחנו כאן, במידה כזו או אחרת.
1: לא לגמרי. יש חולקים על, כן. על הדבר הזה, אבל כאילו, ואז אמרתי, אוקיי, זה מתחיל להיות, זה הטריגר יכול להיות כאן. יש פה איזה משהו שמתחיל בעצם, איך משתמשים בזיכרון, ובאיזה שלב הדבר הזה מתהפך.
0: טוב, זו הפתעה באמת, הפתעה במקרה שלך.
1: יהיה בערוץ 8 ביום השואה.
0: אני רוצה בכל זאת, אבל להזמין את מי שמאזין לנו גם, שבאמת אונרה ושבועים, נכון? גם אונרה נמצא בתאגיד.
1: כן.
0: אונרה ושבועים.
1: לבנון.
0: ולבנון, שלא הספקנו לדבר עליה, שזה כן. גם חזרה, כן. זה באמת חזרה על השירות הצבאי של שנות ה-80.
1: כן, זו התקופה הזאת שהייתי חייל, כן.
0: היה לי מרתק, דוקי. היה לי מעניין מאוד ממש, ואולי באמת איזשהו משפט או התבוננות שלך על הדרך הזו.
1: אם יש איזו אמירה כזאת שמבחינתי אמירה של, גם של ג'וסף קמבל, אני זוכר שהוא מדבר על, על העניין הזה של הגיבור, follow your bliss, תהיה מובל על ידי לא רק הגורל, אבל גם מה שאתה מרגיש שאתה צריך לעשות.
0: מתי עלית על האוטו מבנימינה ונסעת לראות שקיעה?
1: אני עושה את זה מהגג של הבית.
0: אז אתה רואה שקיעות עדיין.
1: לגמרי, אני מתרגש מזה באותה צורה.
0: דוקי, תודה רבה.
1: תודה, קובי, תודה.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
2: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, שלום לכולם, ערב טוב לכולם, מקווה שאתם בטוב יחסית. שלום לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, לי קוראים דרור ואני מנגן ויוצא לכם בשידור חי, מדיטציות עם צלילים ותדרים. אנחנו חוקרים כל מיני נושאים שקשורים בהקשבה עמוקה, פשוט לוקחים פסק זמן ומקשיבים, גם פנימה, גם לצלילים. ובעיקר נרגעים, מתרגלים מדיטציה. אז באמת חזרתי לשדר אחרי פגרת חגים ברדיו מהות החיים של כמה שבועות, וזה ממש מרגש. האמת שזה מרגיש כאילו כמה שבועות האחרונים, ובכלל הזמן עובר עלינו כל כך הרבה, והאמת שבאופן אישי גם הספקתי לעבור פריצת דיסק בגב לפני כשבועיים. אז קודם כל תודה לכולם, כל מי שככה שלח לי תפילות ותודות ובאמת ככה שלח לי אנרגיות טובות, אז המון תודה. אני כבר מרגיש הרבה יותר טוב, אני כבר בלי משככי כאבים כמה ימים וכבר כמעט בלי כאבים, וזה די מדהים בשבועיים. ובאמת חלק מהשיקום המהיר שלי היו מדיטציות ונשימות ודמיון מודרך וגם חום וכמובן תנועה. והאמת שהייתי ככה בבית חולים, אז הייתי במכשיר ה-MRI שסורק את הגוף, סורק את הגב בבית חולים, וכבר אז דמיינתי איך הסורק מעביר לי תדרים בדמיון, ונזכרתי בתדרים של הסולפג'ו, שהאמת שהרבה זמן לא נגעתי בהם, אני חושב שפעם אחרונה היה לפני שנתיים וחצי, שלוש שנים בשידורים הקודמים, ובמקביל תוך כדי גם נדהמתי מכמה אנשים בעצם סובלים מכאבים, במיוחד כאבי גב ובכלל כאבים בגוף, וקיבלתי הרבה עצות ותובנות. ואז החלטתי לחזור בחזרה לתדרי סולפג'ו ולהכין לכם מדיטציות מיוחדות, אבל הפעם מכיוונים קצת שונים. אז בתוכניות הקרובות אנחנו נמשיך לחקור את סולם הסולפג'ו העתיק, שכולל 9 תדרים, ואולי בסוף הסדרה גם נעשה מדיטציה מיוחדת עם כל התדרי סולפג'ו. יש לי ממש איזשהו מדיטציה שקיבלתי תוך כדי הזמן שהייתי בבית חולים, שאני רוצה ככה לייצר איזשהו מדיטציה, אז אנחנו נגיע אליה. למי שלא מכיר, מקור התדרים של הסולפג'ו הוא בעצם סולם מוזיקלי עתיק, מאוד מאוד עתיק, שנחשב אבוד בערך משנת 1050 לספירה, ועשו בתדרים האלו שימוש גם בכנסים ובאסטרולוגיה, בתפילות, במנטרות ועוד הרבה שימושים אחרים. יש כאלו שמאמינים שמספיק רק להקשיב לתדרים כדי ליהנות מהיתרונות שלהם. לכל תדר יש יתרון, כל תדר עוזר למשהו אחר. לדעתי בנוסף גם לא מזיק להכניס כוונה וכמובן להתמסר להקשבה עמוקה לתדרים. אז הערב אנחנו נתחיל מההתחלה, מהבסיס, מהתדר הכי נמוך, תדר 174 הרץ, הוא מהווה את התדר הבסיסי ביותר והנמוך ביותר בסולם, וככזה הוא מסייע ביצירת בסיס יציב לצמיחה והתפתחות התודעה. אחד הדברים שבאמת ככה הדהדו לי במהלך הכאבים שלי, שאני באמת צריך בסיס יותר יציב פיזי לצמיחה, גם הרוחנית ובכלל להתפתחות התודעתית שלי, ואני חושב שאחד הסיבות לכאבים זה פשוט סוג של עוד של הגוף להעט ולייצר בסיס יותר יציב. אז באמת התדר הזה נמנה בין 3 התדרים המשלימים לסולם הסולפג'ו המקורי, שמורכב מ6 תדרים, והתדר הזה ידוע גם כמפחית כאב ויוצר תחושת ביטחון שדרושה לכולנו, ובמיוחד לאיברי הגוף שלנו, ובכך הוא מעודד את איברי הגוף לתפקד באופן אופטימלי. התדר פועל כמו סוג של חומר הרדמה טבעי, ומספק הקלה גם לכאבים פיזיים, אבל גם לכאבים נפשיים ורגשיים. לא פחות חשוב, במיוחד בימים אלו. אומרים גם שהוא במיוחד יעיל להקלה על כאבי גב תחתון. אז יצא ככה שבאמת מתחילים מהבסיס, מתחילים מהגוף. והאמת שהכנתי את המדיטציה הזאת היום, נתקלתי במזמור עתיק גרגוריאני, שמבוסס על התדר 174 הרץ, לא יודע אם זה היה במקרה או לא, אבל זה יצא בול על התדר הזה,
אחד מאמינים שהשתמשו בכנסייה בתדרים האלו, אז אנחנו גם נקשיב למזמור תוך כדי המדיטציה. אני גם אשאיר לכם כל מיני תדרים ווקליים, וההנחיה כך למדיטציה היא להפנות את המודעות שלנו, כמובן בעזרת הדמיון, כוח של הדמיון שלנו הוא עצום, להפנות את המודעות אל איברי הגוף השונים. אפשר לסרוק, מי שמכיר כל מיני מדיטציה של סריקה מכף רגל עד ראש, אפשר לסרוק את כל האיברים בגוף, מלמעלה למטה ומלמטה למעלה, איך שנוח לכם, מומלץ לא להיתקע. להמשיך בזרימה, להתבונן בכל איבר ואיבר, שהרעיון הוא להתחבר לכל איבר, לנשום אליו, נורא נורא חשוב לנשום, חלק ממה שממש עזר לי זה נשימות, להודות לכל איבר, ולברך אותו בבריאות טובה, אז פשוט להתחבר, לנשום, להודות ולברך. זה בעצם השלבים שאתם עושים בכל איבר ואיבר. כמובן התדר יהיה ברגע כל הזמן, וכאשר אתם מסיימים לסרוק את הגוף, פשוט תעבירו את תשומת הלב שלכם בחזרה לצלילים, והקשיבו לצלילים, שוב ללא שיפוטיות, ללא קטלוג, בעצימת עיניים. אם עדיין כואב לכם, אתם יכולים להמשיך לנשום, להכניס חמצן אל האזור שכואב, ופשוט לדמיין איך התדר חודר פנימה לתאים, פותח אותם, סורק אותם, מאבחן אותם, ומזמין את הכוחות המרפים של הגוף לטפל באותו אזור שכואב, ופשוט לתת את הסכמתכם להתמסר ולאפשר לעוצמה של הריפוי של הגוף שלכם לעשות את העבודה. אז חלק מהזמן אני אנחה אתכם, חלק מהזמן יהיו רק צלילים. תנסו למצוא כל חלק וחלק בגוף, להרגיש אותו, להתחבר אליו, ופשוט לתת לו אור עם העצומת לב שלכם. טוב, אז אתם יכולים למצוא מקום נוח ושקט שלא יפריעו לכם, אפשר לשכב, אפשר לשבת, איך שנוח לכם. מומלץ כמה שפחות לזוז, לעצום עיניים, ולהעביר את תשומת הלב לצלילים. בואו נתחיל, המדיטציה תהיה בסביבות ה-20 דקות. זה התדר 174 הרץ הטהור. כל המדיטציה מקוילת, מכווננת לתדר הזה. נוסיף אותו גם בצלילים יותר נמוכים שמחזקים את התדר. קצת בס, בסיס. והנה יש לנו את התדרים של הסולפג'ו. אפשר לעצום עיניים,

זה יתמקם. לאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב, אל מרכז החזה. נעשה כמה נשימות, אחר כך נעשה הרפאה על הגוף, אחר כך נתחיל עם הסריקה של הגוף. אפשר גם לשים את היד על הלב, לקח נשימה עמוקה דרך האף, נספור עוד 5. ולהוציא מהפה גם בספירת 5. לקחת עוד שאיפה עמוקה. ולהוציא דרך הפה.

שוב פעם לקחת נשימה עמוקה דרך האף. להחזיק את האוויר, להחזיק, להחזיק, להחזיק. ולהוציא. פעם אחרונה, להכניס המון המון חמצן. למלא את הריאות באוויר, למלא את הבטן באוויר, להחזיק, להחזיק, להחזיק, להחזיק. ולהוציא הנחה.

אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ. נרפות את הראש, את כל השרירים בפנים.

נרפול את הצוואר, את הכתפיים. כל שאיפה ונשיפה להרפות עוד קצת.

לרפות את הגב, את הרגליים. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם, בצידי הגוף או על הגוף, איך שנוח לכם. איך שנוח לגוף שלכם, תהיו בהקשבה לגוף. והעבירו את תשומת הלב שלכם לגוף. בואו נהיה בהקשבה לגוף, אפשר לדמיין את הגוף.

עם הנשימה לרכך את הגוף, לשחרר את כל האזורים בגוף. אפשר לאפשר לגוף להרגיש את הכבדות, נרגיש את המגע עם המזרון, עם המיטה. נאפשר לגוף להתאמן.

רק להיות בנוכחות, להקשב על הגוף. אם אתם מרגישים אזור שמתוח במיוחד, אפשר לקחת שאיפה עמוקה ולשלוח אור לאותו מקום. ונשיפה, ממש לדמיין אור יוצא, משתחרר. שאיפה עמוקה, אור לבן, נשיפה, אור שחור יוצא, והכאב משתחרר.

ועכשיו תסרקו את ראשות הגוף שלכם יחד עם הצלילים. תנסו להרגיש את הצלילים ותדרים בכל חלק וחלק. אפשר להתחיל בקודקוד של הראש, להרגיש מה קורה באזור הזה, להתחבר אליו, לנשום אליו, להודות ולברך, ומשם להתחיל לסרוק את הגוף מלמעלה למטה, לעבור איבר איבר. יכול להיות שחלק מהתחושות יהיו נעימות, חלק מהתחושות יהיו נעימות פחות.

ככה תמשיכו איבר איבר, מלמעלה למטה, תתחברו אליו, תנשמו אליו, תודו לו, ותברכו אותו יחד עם עצומת לב שלכם, שתשלחו לשם אור כל איבר ואיבר, לכל תא ותא. כאשר אתם מסיימים, תעבירו את תשומת הלב שלכם לצלילים, שוב, אם יש מקום שכואב במיוחד, פשוט תתמקדו בו, תאפשרו לצלילים ולתדרים לסרוק אותו, להבחן אותו, רק תתנו את הסכמתכם לכל הכוחות של הריפוי של הגוף שלכם לרפא את הגוף.

0: קחו לכם כמה רגעים להרגיש איך הקשבה לגוף
1: מרגישה. עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר,
2: מיד ברדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר, בשידור חוזר ברדיו מהות החיים,
2: ברדיו מהות החיים.

קטן של הג'יט פתח לנו את עולם קטן להיום עם השיר היפה הזה. אני אורי בנקלטר, מתחילים שעתיים ביחד פה בעולם קטן. Come wander with me.

לעוף, זוהר בר שלום. נמשיך עם נובמבר אולטרה, שמוזר, עם מוזיקה ממש טובה. זה נקרא Open Arms מתוך אלבום שלם ויפה, Bedroom Walls.

פירס פסיני המשובח, My Heart in the Highlands. בוא נשמע עוד קטע שלו, אם חשבים בלאקי סיסוקו, Born on the Wind.

מנינה, דום לננה. ועכשיו זה הצמד, דום לננה ורוזמרי סטנדלי, שנקראים Bird on the Wire. Birds on the Wire. נשמע את All the World is Green.

You and I are both, מתוכם אלבום Dog Earth. נמשיך עם האלבום עם קאברים האחרון שלהם, Back, שזה לא כל השירים חדשים, חלק באמת כבר יצאו, אבל כזה הקאברים שלו הוגדו למין EP, אלבום כזה שקרא Everybody's Gotta Learn Sometime. זה מתוך אלבום מיכאל אנג'לו, אנטוניוני.

המשכנו קצת לעוף עם האלבום הזה של בק, עם השיר הכל כך יפה שאנחנו כל כך אוהבים. יש לנו כל כך הרבה גם גרסאות שאנחנו משמיעים מהשיר הזה, ובאמת של בק אחת האהובות. יאללה, עוד אחד אחרון משם. You're cheating heart.

לזלי קרן חן, איזה יופי, סלטי מרנינג טי, מהמם. נמשיך עם גל קליין, קטע שנקרא דיפ סליפ, מהאלבום היפה שלה.

Wir nehmen Karl Klein. Deep Sleep. ואנחנו מסיימים את עולם קטן להיום. מסיימים עוד קטע של גל קליין מאותו אלבום, קטע שנקרא Someone to Pray With. תודה שהייתם איתי פה בעולם קטן, אני אורי פנקלטר. נתראה מחר, אותו מקום, אותה שעה, אותו תדר.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: דרור, יקר, שלום. איזו ברכה.
6: ענקית.
5: איזו ברכה ענקית במפגש שלנו. ובכל המפגשים שהתקיימו בזכות המפגש הזה. ובכל ההוראה, הוראת שמיים, אהבת שמיים, פתיחות שכל, ריפוי, הקשבה עמוקה. כל אלה באו לברך את האחים, את האחיות שלנו. כי אנחנו תמיד תמיד הולכים בדרך ביחד. אתה זוכר את הציטוט מקורס בניסים? לא אוכל ללכת בלעדיך, כי אתה חלק ממני. יחדיו אנחנו הולכים, יחדיו. אתה ואני. אני לא אוכל ללכת בלעדיך, כי אתה חלק ממני. כמה טוב. אנחנו ניתן ביחד את הארבע הסכמות הראשונות מתוך התוכנית שער לשמיים. כי זה מזכיר לנו שאנחנו כאן בשליחות. אנחנו לא במקרה. לא נפגשנו במקרה. התוכנית אינה מקרית. כולה תוכנית שמיים שבאה להביא ברכה. אין מפגשים מקריים. כל הבנות, בנות, כל הילדים של אלוהים, עליה לחזור הביתה, להביא את השלום אל הארץ ולשוב הביתה. והתפקיד של כולנו גם להשיב אחד את השני, להיות תזכורות של אהבה, של אור. אנחנו משיבים זה את זה, מזכירים זה לזה, שכולנו, כולנו בשליחות שלנו, שליחות שמיים על הארץ. הבורא האחד שלח אותנו להביא את השלום שלו, את האהבה שלו, את הקדושה שלו. ואת זה אנחנו עושים במהלך היום, בכל עשייה שמוקדשת. מוקדשת לשלום. כך יבוא שלום על הארץ. נפגשנו בזכות השליחות. בזכות קורס בניסים, שאנחנו שנינו תלמידים שלו. כמה טוב להיות תלמידים. וכל ההוראה כולה נמסרה מפי ישוע נצרתי, שזה ממש המפתח לשלום. והמפתח הזה שוכן בשכלנו, בשכלו של כל אח ואח. כי ישוע עבר את הדרך כולה, התאחד עם אלוהים, ועכשיו הוא נמצא בשכלים, במיינד, בשכלים כולם. אז הוא המפתח שעוזר לנו להתאחד עם אלוהים, לאחד את ההקשבה, להביא את השלום, להביא את הריפוי, כי אנחנו כלי ריפוי. הגוף הזה הוא כלי ריפוי משוכלל ביותר, אבל הוא כלי. כי הרוח שלנו היא אחת, מאוחדת, השכל שלנו אחד, מאוחד בשכל האלוהים, והכלי, כלי ריפוי, כלי תקשורת, כלי להבאת שלום, זה מה שאנחנו עושים. יש משפט נהדר בקורס שאומר שהגוף הוא מחוץ לי. אפשר רק על המשפט הזה לחשוב עליו ולהיות איתו. הגוף הוא מחוץ לי, זאת אומרת שאנחנו בשמיים. אנחנו רוח. רוח אחת, אלוהים אחד, האהבה אחת, השלום אחד, האור אחד. ואנחנו אחד. הקדושה אחת. איזה אושר. אתה חושב שצריך לתת הסכמות עכשיו, שניתן ביחד? כן?
3: כן.
5: אז גם את זה לא צריך כבר, כי רציתי לקרוא לנו את המילים שישוע מסר הבוקר, או אתמול בלילה, באמצעות שירה, לכבודנו. ניתן את ההסכמות, אולי תרצה לומר משהו, זה נהדר, ואחר כך אנחנו נהיה בדואט בשמיים. כמה טוב ביחד. תודה כל כך, תודה. איזה זכות זכינו. תודה אח שלי אהוב. תודה. נעצום עיניים, וכל מי שמקשיב מוזמן לתת את ההסכמות ביחד איתנו. ארבע הסכמות של השליחות. אנחנו מכוונים גבוה למעלה, אל השמיים. נסכים לראות שהגוף הוא מחוץ לנו. כמה יפה. רוחנו אחת, ואנחנו מאוחדים בשכל האלוהים. אנחנו אחד, אחד איתו, אחד בשליחותנו. השליחות הובה, מתקיימת בשלום, שליחות של שלום. שלום הוא עוד שם של אלוהים. אני נותן את הסכמתי ללכת אחריך כאשר תנחה אותי גבוה ולמעלה, אחד בשכל האלוהים.

אחריו אנחנו הולכים. אני נותנת את הסכמתי ללכת אחריך כאשר תנחה אותי.

אני נותנת את הסכמתי ללכת אחריך כאשר תנחה אותי. הנה קודקוד אחד בפירמידה, פירמידה משולשת. אני נותן את הסכמתי להיות האור שיאציל את אורך על פני הארץ.

אחד בשכל האלוהים. אני נותנת את הסכמתי להיות האור שיעציל את אורך על פני הארץ. האור משכלנו הקדוש זוהר זוהר למרחקים. מאיר ומרפא, משכין שלום. אני נותן את הסכמתי, אני נותנת את הסכמתי להיות האור שיעציל את אורך על פני הארץ. עולים בספירלה, קודקוד שני. זוהרים את האור האחד. בכל מקום. בשכלם של ילדיו כולם. להביא ריפוי וטוב ושלום. ועוד אנחנו עולים אל הספירלה מעלה, אל הקודקוד השלישי. אני נותן את הסכמתי להיות בשליחותי באהבה. ליבי פתוח ורחב. אני נותנת את הסכמתי להיות בשליחותי.

היא אהבת האלוהים השוכנת בכל. אין מקום, אין מצב ואין זמן שהאהבה נעדרת מהם, שהאלוהים נעדר מהם. אני נותן את הסכמתי, אני נותנת את הסכמתי להיות בשליחותי באהבה. בכל מחשבה, בכל עשייה, בכל מפגש ובכל זמן.

סיס שלנו איתן. המשולש מוכן. עולים מעלה אל השמיים, אל הקודקוד הרביעי, גבוה. אלוהים עצמו אוסף את ההסכמות שלנו.

ולמעלה. ידע את אלוהים ועוברי בדרך. את שלומו האחד אני מוסר. את קדושתו.

נוכל לחוש את פעימות עוצמת האלוהים בשכלנו הקדוש. חי ורוטט שכלנו באור. אחינו הבכור נושא אותנו מעלה גבוה. מושיט ידו לעזרה לנו. אני נותנת את הסכמתי. אני נותן את הסכמתי. יחדיו אנו הולכים. אדע את אלוהים בעוברי בדרך. את שלומו האחד אני מוסרת. את קדושתו האחד.

אלוהים בעוברי בדרך. את שלומו האחד אני מוסר. את קדושתו ואת אהבתו. ופעם נוספת נעלה מעלה גבוה אל רום רקיעה.

נהיה עם נעה בהודיה עמוקה. על שליחותינו ותפקידינו. חסד ואור והודיה וברכה.

ובעדינות, עם הכרת התודה הזו, נחזור לכאן.

במפגש הראשון שלנו עם הצלילים בביתך לפני מספר שנים כבר, אנחנו נתנו הסכמות ב...

0: מות המעשיות, מאוד ב... אנחנו פשוט מניחים אותם, אני אנחה, ואתה תביא, תביא את שלל גווניך וצליליך, דרור, אהוב. כן, כבר אז ידעת. ידעת אז שזה צריך. את מה שקורה עכשיו.
1: נכון. אז אני מזמין את כולם, את כל מי שמאזין לנו, למצוא לכם מקום נוח לשבת או לשכב. אפשר לעצום עיניים, אפשר כיסוי עיניים. ותתמסרו לצלילים, להקשבה עמוקה, לאפשר להסכמות, לאפשר לדברים, למילים, לתדרים, להגיע אליכם. אז בואו נתחיל.

עוזר לנו, מכוון צעדינו, מלמד אותנו ללכת בדרך האור, דרך השלום, הדרך האחת.

כל האלוהים מנחה אותנו. בעוברנו בדרך ושבתנו

להאיר את הזחלים. לעלות, להתעלות, אל ידיעת העצמות.

תסכים לסלוח, אני מסכימה לדעת סליחה. כי נבראו כל ילדיו בחפות

הסליחה שבשכלי אעניק לכל החי. ובשלום.

נראה את אחינו כולם כפי שנבראו וכפי שנבראנו אנחנו, בתואר, בחפות ובקדושה.

לראות עולם נסלח. את הסליחה שבשכלי

לראות עולם נסלח. סליחה שבשכלי אעניק לכל אחד.

על כל פירוד והפרדה. על כל ניתוק ושכחה. נגיש את סליחת האלוהים, את ידיעת החפות אשר בשכלנו. נגיש לכל אח ואחות.

באופן שווה, ואוהב. נגיש את הסליחה על כל מעשה. כל שכחה. סליחה בכל. סליחה על הכל. אני נותן את הסכמתי לראות עולם נסלח. את הסליחה שבשכלי אעניק לכל חי, ובה השלום.

אני נותנת את הסכמתי לראות עולם נסלח. את הסליחה שבשכלי אעניק לכל החי. ובשלום. ובשלום. ובשלום. ובשלום.

אני בנו הקדוש של אלוהים עצמו. אני ביתו הקדושה של אלוהים עצמו.

לדעת כי בשלום אני בכל מקום. לעולם איני לבד. שכלי בשכלי.

השכינה מוסרת את דברו. והכי הבכור.

אני משיל מעליי את כל מחשבותיי. אני מניחה למחשבותיי שלי.

אבל אני מסכים. אני מסכימה.

שכלי פתוח אל השמיים. לקבל פניני אהבתו, פניני טל ואהבתו.

אפתח שכלי ואקבל דברי אהבתך הנמסרים אליי כעת.

אני נותנת את הסכמתי לדעת את עוצמת הריבוי. פועם כוח האלוהים בתוכי עכשיו. אענה לקריאתו אליי.

כוח האלוהים, עוצמת הריפוי. אלוהים בכל, אני נותן את הסכמתי לדעת את עוצמת האלוהים, את עוצמת הריפוי, את כוחו אשר בכל, המזין ומרפא את כל הדברים האלה.

נשלחנו לרפא. אנו יודעים את הריפוי לעצמנו. כי הכל אחד, ואנחנו אחד. אני נותנת את הסכמתי לדעת את עוצמת הריפוי. פועם כוח האלוהים בתוכי עכשיו. אענה לקריאתו אליי. אני נותן את הסכמתי לדעת את עוצמת הריפוי. פועם כוח אלוהים בתוכי עכשיו. אענה לקריאתו אליי. אני מסכים. אני מסכימה. ירפא שכלי הקדוש, ירפא אני, כי קדושה בכל, ולא ייתכן שיהיה מצב אחר.

הכל בבריאתו כולה. על פני האדמה, ברגבים, בין הצלעים, בחולות, חולות מדבר, בפלגי המים, בנהרות.

המים ההופכים לאבים. האוקיינוסים, טיפות הגשם, ערפילים, תללים, מי תהום, הקרחונים, השלגים, המים אשר בכל, כוח האלוהים פועם, פועם בכל, עוצמת הריפוי. ובצומח ביערות הגשם המטפסים השיחים, נבטים בקטן שבעלים, פועם כוח האלוהים. להביא מרפא וברכה, להזכיר את הקדושה אשר בכל ואת אהבתו, הסודות המוריקים בעצי הפרי, בגני הירק ובכל פליאתו, פועם כוח האלוהים, פועם בכל, וחופש וחסד לבעלי החיים, חופש וחסד.

המעופפים, אל המהלכים, יפים וקדושים, כפי שנבראו.

שומרים. תזכורות של אהבה, תזכורות לאלוהים חיים, חי בכל, רוחו בכל, רוחנו היא ריפוי לשכלנו ששכח, ריפוי לאחינו כולם. שכלנו קדוש בשכלו, שלוחותיו אנחנו ושליחיו ושליחותיו, להביא ריפוי בכל. אני נותן את הסכמתי לדעת את עוצמת הריפוי. פועם כוח האלוהים, פועם כוח האלוהים, פועם כוח האלוהים בתוכי עכשיו. הענה לקריאתו אליי, הענה לקריאתו אליי, הענה לקריאתו אליי. כן אלוהים, כן אלוהים, כזאת נעשה. כן אלוהים, כזאת נעשה. כן אלוהים, זאת נעשה. אני נותנת את הסכמתי לדעת את עוצמת הריפוי. עוצמתו בכל, פועם כוח אלוהים בתוכי, פועם בתוכי, פועם, פועם עכשיו.

לפאר שמך. הנני כאן להביא את ברכתך, את הריפוי אשר ממך, למען לא ישכחו ילדיך את אורם, את אהבתם, את קדושתם.

הנה אני כאן להדיר שמך, הנה אני כאן לפאר עוזך, הנה אני כאן כי שמתני כאן, הנה אני כאן לשרתך.

פיסום דני כאן. ועדה את אשר התבקשתי לעשות.

להביא ברכתך, ברכת שלום ואהבתך, שכולה שלום. לברך את כל הדברים, לברך ולברך עוד ועוד ועוד, על מנת שאדע ברכתך בשכלי.

אותי אבי, באהבתך ברך אותי, בידיעתך כי אהיה אני לך כאן למשמרת עד אשוב אליך עד אי עד.

0: לאט לאט. אפשר לחזור לגוף. נעניע קצת את האצבעות בעדינות, ברכות. ולהעביר את הידיים ללב. להחזיר את החיבור לנשימה, לנשמה. נסיים בהודיה עמוקה. בהכרת תודה, בקבלה. על כל מה שטוב בחיים שלנו. כל הדברים הקטנים והגדולים. על כל הניסים, על כל הניסים הקטנים והגדולים שקרו לנו, שעוד יקרו לנו. נהיה בהודיה גדולה לכל הכוחות שמלווים אותנו, ששומרים עלינו. תודה רבה לנוכחות של השכינה, של ישוע, של אלוהים. תודה רבה לפצר שלום.
1: תודה דרור, אתה אהוב, יקר.
0: תודה רבה.
1: תודה.

בעדינות, בהתמסרות. פעילה, התמסרות פעילה ועדינה.

מפתח שכלי, מקבל דברי אהבתך הנמסורים אליי.

ריפוי, כי הכל כבר

אנו זוכרים יחדיו. כי זקוקה הבריאה לריפוי בהיזכרותה. וזקוקים אחינו כולם להיזכר.

בשליחותנו, מביאים ריפוי. בידיעתנו את כוחו הפועם.

0: מכוון את הנפש והגוף, נענה מעצמו. שכל האלוהים אחד, ובו אמת אחת. במפגש הראשון שלנו עם הצלילים בביתך לפני מספר שנים כבר, אנחנו נתנו הסכמות ביחד עם עם האומנות שלך ועם המתנות שלך ואיתך. עשינו את זה ביחד. ועכשיו, תוך כדי מסירת ההסכמות של השליחות, ידעתי שאנחנו ממש עכשיו נעשה את ההסכמות המעשיות מאוד ב... אנחנו פשוט מניחים אותם, אני אנחה, ואתה תביא את שלל גווניך וצליליך, דרור, אהוב. כן, כבר אז ידעת. ידעת אז שזה צריך. את מה שקורה עכשיו.
1: נכון. אז אני מזמין את כולם, את כל מי שמאזין לנו, למצוא לכם מקום נוח לשבת או לשכב. אפשר לעצום עיניים, אפשר כיסוי עיניים. ותתמסרו לצלילים, להקשבה עמוקה, לאפשר להסכמות, לאפשר לדברים, למילים, לתדרים, להגיע אליכם.

עוזר לנו, מכוון צעדינו, מלמד אותנו ללכת בדרך האור.

להאיר את השכלים. לעלות, להתעלות, אל ידיעת העצמות.

מסכים לסלוח, אני מסכימה לדעת סליחה. כי נבראו כל ילדיו בחפות ובגדול.

הסליחה שבשכלי אעניק לכל החי. ובשלום.

נראה את החיינו כולם כפי שנבראו וכפי שנבראנו אנחנו, בתואר, בחפות.

על כל פירוד והפרדה. על כל ניתוק ושכחה. נגיש את סליחת האלוהים, את ידיעת החפות אשר בשכלנו. נגיש לכל אח ואחות.

באופן שווה, ואוהב, מגיש את הסליחה על כל מעשה שכחה. סליחה בכל. סליחה על הכל. אני נותן את הסכמתי לראות עולם נסלח. את הסליחה שבשכלי אעניק לכל החי, ובה השלום.

אני נותנת את הסכמתי לראות עולם נסלח. את הסליחה שבשכלי העניק לכל החי. ובשלום, ובשלום. ובשלום. ובשלום. שלום.

אני בנו הקדוש של אלוהים עצמו. אני ביתו הקדושה של אלוהים.

לדעת כי בשלום אני בכל מקום. לעולם איני לבד. שכלי בס...

הקשבה גבוהה. עדינה. התמסרות. התמסרות.

אבל אני מסכים. אני מסכימה.

שכלי פתוח אל השמיים. לקבל פניני אהבתו, פניני טל ו...

מפתח שכלי, ואקבל דברי אהבתך הנמסרים אליי כעת.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, שלום לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטציה צלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. לי קוראים דרור ואני מנגן ויוצא לכם בשידור חי מדיטציה צלילים. ובהחלט תקופה לא פשוטה עברנו ואנחנו עדיין עוברים. הרבה אנשים אני שומע שעדיין לא חזרו לעצמם וזה מובן. אנחנו מוצפים בחדשות כל היום, כל הזמן, שבעצם משתלטות על הסדר היום שלנו, גם על המיינד שלנו. אז קודם כל למנן, מי שמרגיש שזה too much בשבילו, אז פחות חדשות. מתי שזה יותר מדי עבורכם, פשוט פחות להיחשף. דבר שני, אני באמת מאמין שכדי להסתנכן לתדר אחר, עלינו קודם כל להיחשף לדברים אחרים, ליותר יופי, ליותר צלילים, ליותר טבע, ליותר רוגע. ולכן תרגול מדיטציה הוא מאוד מאוד חשוב, כדי לחזור לאט לאט. לעולם טיפה אחר, בעיקר בשביל לחזור לסנטר שלנו. זה תהליך שלוקח זמן, אז תהיו סבלניים, מומלץ להיות פחות שיפוטיים, יותר סלחניים, קודם כל כלפי עצמנו וגם כלפי אחרים. זה ממש הזמן. אז מי שמצטרף ומצטרף לנו בפעם הראשונה, אנחנו פשוט מתרגלים הקשבה עמוקה, לוקחים פסק זמן, ויחד עם הצלילים אנחנו נכנסים לזמן אחר, למקום אחר, ספייס אחר. אנחנו היום נמשיך לתרגל מדיטציות בהשראת הספר הסוטרות הזוהרות מאת לורן רוש, המבוסס על טקסט הודי עתיק, הנקרא ויג'ננה, וגם נדבר קצת על תדר 432 הרץ, שהוא לא באמת תדר, אלא יותר הוא שיטת כיוונון. 432 הרץ הוא בעצם תדר יחסי, תדר רפרנס אלטרנטיבי לתדר 440 הרץ, שזה התדר הנוכחי של מוזיקה מערבית שאנחנו בעצם מקשיבים אליה. כאשר אנחנו אומרים מוזיקה בכיוונון של 432 הרץ, הכוונה היא לכך שכל התווים מכוונים כך שתו לה על הפסנתר או על הגיטרה מכוון לתדר של 432 הרץ ולא 440 הרץ. אז בעצם כדי לנגן מוזיקה בתדר של 432 הרץ, צריך להוריד את כל התווים ב-8 הרץ, לעומת כיוונון רגיל של 440 הרץ. בדרך כלל זה הרבה עבודה, על המחשב או על הפסנתר זה יותר קל. לדוגמה, הפעמוני קושי, שאתם מכירים אותם מתוכנות אחרות, הם כבר מיוצרים בצרפת, מכווננים לתדר של 432 הרץ. אנחנו נקשיב להם היום, וגם את הפסנתר שמאחוריי כיווננתי ל-432 הרץ. למה 432 הרץ? הרבה מאזינים מדווחים שמוזיקה ב-432 הרץ נשמעת להם יותר טבעית, יותר רכה, עמוקה, מרגיעה. בניגוד למוזיקה של 440 הרץ שנתפסת כיותר מתוחה, ויש מוזיקאים שבאמת מכווננים את הכלים או את כל הלהקה ל-432 הרץ. יש לי כך הרבה דוגמאות. עוד סיבה זה שבעצם התדר הזה נחשב לתדר יותר הרמוני מבחינה מתמטית, משום שהוא מתחלק במספרים כמו 2, 3, 4, 6, 8, 9, שהם מספרים מקודשים בגיאומטריה ובקבלה. זה אחת הסיבות, וגם כן הוא מעדד עם תדרים של גלי מוח, תדר שומן, 7.83 הרץ, ועוד כל מיני סיבות. זהו, אז אנחנו נמשיך עם עם הסוטרות שדיברתי עליהן בתוכניות האחרונות. אני אקרא לכם קטע, אחת מהסוטרות שאני מאוד מאוד אוהב, שאני קורא לה קסם המוזיקה. אז בתחילת המדיטציה אני אקרא לכם את זה, בתקווה שזה יחבר אתכם קצת יותר ככה לקסם, ליופי שיש במילים, בפואטיקה. אז יאללה, אז בואו נתחיל. אגב, תדר 432 הרץ הטהור נשמע ככה. זה 432 הרץ, זה בעצם דו ב-432 הרץ, זה לא 432 הרץ עצמו. עשינו לנו קצת סיפורים, שלנו נעים. קצת מים זורמים. אתם יכולים בינתיים להתמקם, לעצום עיניים. ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב, אל מרכז החזה. אפשר גם לשים את היד על הלב. להתחבר אליו, להרגיש אותו.

ואפשר לקחת נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה אל הלב. להוציא לאט לאט דרך הפה, בעדינות, ברכות, לא בחדות, בנשיפה ארוכה ועדינה. עוד פעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה, ונוציא. הפעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה, אבל נחזיק את האוויר, נחזיק נחזיק, ביחד עם הקול שלנו אנחנו נוציא הנחה עמוקה כזאת. הצלילה גם מהדהד בחזה, תשימו יד על הלב, על החזה, על אמצע מרכז החזה, ותוציאו תרגישו את ההדהוד. נעשה את זה שוב פעם, אפשר לשחרר עם הצליל את כל היום שהיה לנו, את השבוע האחרון, את השבועיים האחרונים, לשחרר מהגוף באמצעות הכל. אז בואו ביחד ניקח שאיפה עמוקה עמוקה, נמלא את הריאות באוויר.

אחזיק ונוציא הנחה עמוקה. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. נעשה קצת הרפאה על הגוף. אפשר לשחרר את כל האזור של הפנים, את שרירי הלסת, מתחת לעיניים. נאפשר לפנים להיפתח. נשחרר את הצוואר, את הכתפיים. כל שאיפה ונשיפה, נשחרר עוד קצת מתח מהכתפיים.

אפשר להפות את הגב, לתת לו לשקוע לתוך המזרון או לתוך הקרית. נרפא את הרגליים, את האצבעות, את הידיים. אפשר למקם על הגוף או בצדי הגוף, איך שנוח לכם.

0: רק התמסרו לקסם שבמוזיקה. אתם יודעים מה מעורר בכם אהבה. לכו לשם.
1: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים.